Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 31-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 31-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyu ilə temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçı məhəlliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

olsam, sevgisiz bir kalbi nece yaşadım, ben küçüp giderim.

küsüp giderim, pişman olursun, pişman olursun, pişman.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 31-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 31-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyu ilə temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulbaçı mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 31-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 31-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonları

27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: 26 avqust 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın doğum günüdür. Sadə əməyimi qiymətləndirən, ideallarıma inanıb onu bölüşən hər kəsə minnətdaram.
1: Biz Azərbaycanda çox əsrlik köklərə malik olan xeyriyyəçilik və mərhəmət ənənələrinə arxalanaraq köməyə ehtiyacı olan hər kəsin yanında olmağa çalışdıq. Valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqlar, qocaları, xəstəliklərdən əzab çəkən insanlara qayğı göstərməyi, onlara mənəvi dayaq olmağı biz prioritet məsələ kimi daim diqqət mərkəzində saxladıq.

0: Vəzifəmdən, fəaliyyətimin istiqamətindən asılı olmayaraq, mən həyatda sadə prinsiplərə arxalanmışam. Çalışmışam heç zaman unutmayım ki, vicdan və layaqət, mərhəmət və xoş niyyət, ədalət və qarşılıqlı hörmət Tanrının insana verdiyi ən ali, ən gözəl xüsusiyyətlərdir.
1: Siz bugünün uşaqları, bugünün gəncləri Azərbaycanın inkişafına, ölkəmizin müstəqilliyinin möhkəmlənməsinə öz töhfənizi verəcəksiniz.
2: Gündəlik fəaliyyətimizdə insansevərlik, mərhəmət, qarşılıqlı hörmət, mehribançılıq unudulmamalıdır.
3: Avqust 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın doğum günüdür.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 31-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 31-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhəri rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyu ilə temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Səhərinizə enerji, gününüzə şans qatın.
1: Səhər patrolunda əyləncə, müsabiqə və sürpriz hədiyyə səni gözləyir. Günaydın restoranlar şəbəkəsinin təqdim etdiyi 100 manatlıq hədiyyə zərfi bu dəfə sənin ola bilər.
0: Zəng et və həftənin ən hazır cavabı sən ol. Sən ol.
1: Səhər patrolu. Hər səhər saat 8-dən 11-ə kimi Real FM-də.
2: Hazırsınızmı?
3: Hazıram.
2: Siz qazanacaqsınız bugün, yoxsa yox?
3: İnşallah.

0: uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalq Bankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Xalq Kart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbək, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalq Kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radio Show.
1: Şəhər oyanır, səhər patrol efirdən övə başlayır. Sabahın xeyir Bakı, sabahın xeyir Azərbaycan. Bu dəqiqədən etibarən düz 3 saat ərzində, yəni saat 11-ə kimi Real FM dalğasında sizinlə mən olacam. Emin, bugün də bu enerji, əyləncə və yüksək, xoş, pozitiv əhval-ruhiyyə efir boyu sizi gözləyir. Günün yenə də çox maraqlı bir mövzusu var. Bu 3 saata rəng qatacaq bir mövzu, ən maraqlı hekayə mesaj zəng sizə Real FM-dən hədiyyə qazandıracaq. Hər zaman olduğu kimi bu adətdə dəyişmir, əliboş getməyəcəksiniz bugün efirdən və mən bir məqama da toxunmaq istəyirəm. Bugünü sevindirici xəbərlər hamısı bir-birinə qarışıb. Bugün Laçın şəhəri günüdür. Mən bütün Azərbaycan xalqını bu münasibətlə təbrik edirəm. İrəliyən saatlarda əlbəttə geniş şəkildə bu mövzuya toxunacaq və ondan əlavə isə ötən gün Azərbaycan klublarından sabah son ölkə çempionu Sabah Çempionlar Liqasında tarix yazdı. Təsəvvürünüzə gətirin, ilk dəfə ölkə çempionu oldular və Çempionlar Liqasının birinci mərhələsindən başladılar. Addım-addım playoff mərhələsinə qədər gedib çıxdılar. Ötən gün isə playoff mərhələsində 5-2 hesabı ilə uzatma dəqiqələrdə, oyuna əlavə olunmuş dəqiqələrdə 5-2 hesabı ilə qalib gələrək İsrailin Hapoel Berşava klubunu mübarizədən kənarlaşdırdılar və tarixlərində ilk dəfə çıxış etdikləri Çempionlar Liqasında qrup mərhələsinə, bəlkə dillə desək qrup mərhələsinə, indiki dillə desək liqa mərhələsinə vəsiqə qazandılar. İlk oyun səfərdə 2-1 məğlub olmuşdu, ötən gün isə 5-2 hesablı parlaq bir qələbə qazandı. Doğma divarlar arasında Tofiq Bəhrimov adına Respublika stadionunda keçirildi bu maç. İrəliyən saatlarda bunun haqqında da danışacağıq sizdən. Odur ki, dostlar, hər zaman deyirəm, əlinizdə kofeniz varsa bir qurtum alın belə ürəkdən, necə deyərlər. Çünki bugün də enerjimizi heç kimin aşağı salmasına imkan və icazə verməyəcəyik. Beləliklə, bugün avqust ayının 26-sı tarixi Bakıda saat 8:02-ni göstərir və havanın temperaturu hal-hazırda 27 dərəcədir. Sabahınız xeyir olsun, səhər patrolu başladı. İradə İbrahimova, gülə-gülə.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 31-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, İlgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil Türkan, Hövsan, Şıx sahil lərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq.

Hande yenər idi bu. Max, şəhər artıq ayaqdadır. Avtobuslar dolub, metroda addım atmağa yer yoxdur. Yollarda qırmızı işıqlar, tıxaclar şəhər.

əlbəttə həm əylənib, həm də qazana bilərsiniz. Bunun üçün verilişi yaxşı-yaxşı dinləyin, çünki birazdan mən sizə artıq, birazdan yox elə indi mövzunu elan eləyəcəm və mövzuyla bağlı ən maraqlı, ən kreativ cavab istəməyəcəm bugün sizdən. İndi deyəcəm, niyə istəməyəcəm? Təmiz başqa bir şey istəyəcəm. Elə anlar var ki, elə anlar olur ki, indi bax, bugün otururuq yadımıza düşəndə, həmin anda kaş ki, yer yarılaydı içinə girərdim deyirik. Yəni, o an yadımıza düşəndə. Səhv adama mesaj yazmaq kimi, hamının içində yıxılmaq kimi, nə bilim, kimisə başqa biri ilə bir ictimai yerdə səhv salmaq kimi, yolu səhv gedib, sonra o millət içində utanıb telefonu çıxarıb, baxıb, göy ki, telefona zəng gəldi, təzdən çönüb, arxaya qayıtmaq kimi və yaxud da böyük bir məclisdə o sükut çökən vaxtı o qarnımızdan gələn o qurultu səsi kimi. Yəni, bizi utandıran məqamlar çox olub. Kaş o an görünməz olaydım dediyi bir hadisə var hər kəsin. Bugün də mövzumuz belədir, sualımız belədir daha doğrusu. Nə baş verib ki, çox utanmışsınız. Görək dinləyicilərimizin yaddaşında hansı unutulmaz və bir az da o yanaqları qızardacaq xatirələr var. Yazın, danışın, utanmayın artıq. Gecdir. Telefon nömrəmiz 404-15-94-dür. WhatsApp nömrəmiz isə 077-710-7107-dir. Mən bayaq dedim, artıq kreativ cavab gözləmirəm. Ən utanc verici cavabın sahibi bugün Real FM-dən və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyinin qalibi olacaq. Bir daha təkrar edirəm. Ən utanc verici hadisənin sahibi Faiq Ağayev özünə qurban.

0: Səhəri. Gecə bizi atarkən ölkədə və dünyada həyat davam dayanmadı, davam etdiyində isə gecədən səhərə baş verənlərə gəlin birlikdə qısaca nəzər salaq. Bakıda keçiləcək Formula 1 yarışı ilə əlaqədar Azərbaycana gələn əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər üçün viza prosedurlarının sadələşdirilməsi barədə Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən avqustun 25-dən sentyabrın 30-una dək yarışla əlaqədar ölkəyə gələn şəxslər beynəlxalq hava limanlarında viza ala biləcəklər. Bunun üçün Formula 1 və ya Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkətinin akreditasiya sənədi yaxud yarışa bilet təqdim edilməlidir. Xarici İşlər Nazirliyinə bu barədə aidiyyatı qurumları və diplomatik nümayəndəlikləri məlumatlandırmaq tapşırılıb. Qazaxıstan telekanalı Azərbaycan telekanalları ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsində maraqlıdır. Telekanalın idarə heyətinin sədrinin müavini Erkin Muhammedjanov Daşkənddə keçirilən beynəlxalq media forumunda bildirib ki, birgə media layihələri və kontent mübadiləsi həyata keçirilə bilər. O, həmçinin Türk dünyasının ortaq telekanalının yaradılması ideyasının müzakirə olunduğunu da qeyd edib. Rusiyadan, Azərbaycandan transit keçməklə Ermənistana növbəti buğda partiyası göndərilib, 26 vaqondan ibarət qatarla 1820 ton buğda daşınıb. İran prezidenti Məsud Pezeşkiyan Amerika və İsrailli ölkədə iqtisadi narazılıqları artırmaqla ixtişaş yaratmağa çalışmaqda ittiham edib. Onun sözlərinə görə düşmənlər hərbi yolla İranı məğlub edə bilməyəcəklərini anlayaraq, sosial və iqtisadi problemlərdən istifadə etməyə çalışırlar. Pezeşkiyan bildirib ki, Tehran təzyiqlər qarşısında geri çəkilməyəcək və ölkədə həmrəyliyin qorunmasına çalışacaq. İsrailin Libana hücumları nəticəsində ölənlərin sayı 4330 nəfərə çatıb, bölgədə vəziyyətlə bağlı diplomatik təmaslar da davam edir. ABŞ administrasiyası Səudi Ərəbistanı ilə nüvə əməkdaşlığına dair sazişi Konqresə təqdim edib, sazişlə bağlı proses Vaşinqton və Ər-Riyad arasında münasibətlər baxımından diqqət çəkir və nəhayət dünya bazarlarında Brent markalı neftin bir barelinin qiyməti 87 dollar həddindən aşağı inib. Enerji bazarındakı dəyişikliklər qlobal iqtisadi gündəmdə əsas mövzulardandır. Gecədən səhərə baş verənlər bunlardan ibarət idi.
1: Gecədən səhərə.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554
1: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə isə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
4: Qarabağ yenidən Avropa səhnəsində. Böyük futbol gecəsində komandamızın yanında olmağın vaxtıdır. Qarabağ Twente. Tribunaları dolduraq. Səsimizlə komandamıza güc verək. Bu böyük mübarizədə Qarabağı tək qoymayaq. Qarabağ Twente matçına biletlərin satışı davam edir. Biletlərinizi iticket.az saytından əldə edin. Stadionda yerini tut. Qarabağa dəstək ol. Qələbəyə birlikdə.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-01.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Yerli

0: Pazitano, Bali, Mikonos ve Maroko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sibriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Xalqbankdan 50 min manata dək girovsuz biznes krediti. İllik 13%-dən başlayan şərtlərlə Xalqbankdan kredit əldə edin, biznesinizi genişləndirin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.

0: Nikola Tesla parlaq ideyalara sahib idi, amma səsküyü və izdihamı sevmirdi. Sakitlik və tənhalıq onun enerjisini bərpa etdiyi yerlər idi.
1: Şəxsiyyət adrolu.

Bakıda artıq saat 8:34-ü göstərir. Bugün avqust ayının 26-sı tarixidir. Sabahınız xeyir olsun. Səhər patrulu, səhər radio şousu davam edir. Bugün efirdə tam səmimiyyət saatıdır və biz arxivləri açırıq. Zaman keçdikcə unudulan, amma xatırlayanda hələ də üzümüzü qızardan, bizi divarın küncünə sıxan o anlardan danışırıq. Həyatınızda elə bir hadisə olubmu ki, yer yarılsaydı içinə girməyə razı olardınız? Nə baş vermişdi ki, ömrünüzdə ən çox məhz o vaxt utanmışsınız? Elm adamlarının araşdırmalarına görə, utanc hissi keçirən zaman insanın üzünün qızarması tamamilə unikal bir bioloji reaksiyadır və canlılar aləmində yalnız insana məxsusdur bu hal. Üzün qızarması simpatik o sinir sisteminin ani aktivləşməsi nəticəsində qan damarlarının genişlənməsi ilə baş verir. Bu, təkamül baxımından ətrafdakı insanlara səhvimi başa düşdüm və peşmanam mesajını ötürmək üçün bədənimizin avtomatik işlətdiyi bir müdafiə mexanizmidir. İndi deyin görək, bədəninizin o avtomatik işlətdiyi müdafiə mexanizmi sonuncu dəfə nə vaxt işə düşüb və nə baş verib ki, işə düşüb? 404-1594 telefon nömrəmizdir. Zəng edin, danışın. Zəng edənlər hər zaman bir addım öndədir. Bunu hər dəfə deyirəm, bugün də təkrar edirəm. Ən maraqlı hekayənin, ən utanc verici hekayənin sahibi bugün Real FM-dən və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyi qazanacaq. Utananlar varsa elə, yanaqları qızaranlar varsa ki, yox, zəng edib efirə qoşula bilmərəm mən deyənlər varsa, yaza bilərsiniz 077-710-7107 mövzunu bir daha təkrar edirəm. Nə baş verib ki, çox utanmışsınız, necə deyərlər, qızarmışsınız, xəcalət çəkmişsiniz. Daimi dinləyicimiz Rəşad bəy deyir ki, salam, o qədər də köhnə hadisə deyil, keçən ay olub. Yeni iş yerimdə çox bəyəndiyim bir xanım işçi var idi. Bir gün koridorda gedəndə, dəhlizdə gedəndə cəsarətimi toplayıb ona yaxınlaşdım, gülümsüyüb dedim ki, saç düzümünüz sizə çox yaraşır, xanım, çox gözəl görünürsüz. Xanım qəribə-qəribə mənə baxıb dedi ki, Rəşad bəy, mən parik taxıram, onkoloji müalicə alıram. Yer yarılmadı ki, deyir, girim içinə həmin an. Özümü o qədər pis hiss elədim ki, o qədər utandım ki, dərhal icazə alıb evə qaçdım. Elə sizin yerinizə kim olsa belə eləyərdi. Həmin gün işdə qalmaq, o xanımla göz-gözə gəlmək, elə növbəti gündə həmin xanımdan, növbəti gün, nəinki növbəti günə, bir neçə gün mən əminəm ki, siz o xanımdan qaçmışsınız ki, orada göz-gözə gəlməyəsiniz. Amma Rəşad, o bəd nəzər kimi necə deyərlər, dəhlizə sən daxil olmuşsan, amma gəl yaxşı tərəfdən də baxaq bu məsələyə. Sən əslində xanımın parikinin nə qədər keyfiyyətli və təbii göründüyünü də sübut eləmişsən. Yəni, park istehsalçısı sənə təşəkkür eləməlidir bu məqamda. Xanımla da münasibəti korlama, növbəti dəfə sadəcə gözləriniz gözəldir, de, çünki gözün pariki olmur. Hə, ola bilər ki, linza istifadə eləsin, ebi yoxdur. Bunu da yola vermək olar. Bunu həmin vaxt fikirləşərik, bir şey taparıq. Siz də yazın, görək nə baş verib ki, sonuncu dəfə çox utanmışsınız, yer yarılsaydı. Kaş ki, içinə girərdim demişsiniz. 404-1594 telefon nömrəmizdir, 077-710-7107 isə WhatsApp nömrəmizdir. Söz sizdədir. Samira, çıx yaşıl düzə, qonaq

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: İndi isə yollardakı vəziyyətə nəzər salırıq. Hansı istiqamətlərdə sıxlıq var, harda hərəkət daha çətindir? Yol patrulu başlayır. Bakı-Sumqayıt şossesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində 1-ci Gölkənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində Binəqədi şossesi, Azadlıq prospekti metro stansiyası istiqamətində 8 noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində və nəhayət Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Hər zaman olduğu kimi bu gündə sürücülərimizə müraciət edirik və yollarda şahid olduğunuz problemlər, qəzalar və ya sıxlıq yaranan istiqamətlər barədə məlumatınız varsa bizə qoşulub həmin məlumatı digər sürücülərlə də bölüşə bilərsiniz. 404-1594 telefon nömrəmizdir, 077-710-7107 isə WhatsApp nömrəmizdir. Yolunuz açıq olsun. Sükan arxasında diqqətli, ehtiyatlı və səbirli olun.
1: Yol patrulu.

Səhər idmanı. Sabahınız xeyir olsun, siz səhər idmanındasınız. UEFA Çempionlar Liqasında play-off mərhələsinin cavab oyununda ölkə çempionu Sabah Bakıda İsrailin Hapoel Berşava klubu ilə qarşılaşıb. Hesabda geri düşən komandamız geri dönüş etməyi bacarıb, ardıcıl qollar vuran bayquşlar adını Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinə yazdırıb. Yekun hesab 5-2 qeyd edək ki, ilk oyunda təmsilçimiz səfərdə rəqibinə 2-1 hesabı ilə məğlub olmuşdu. AFFA-nın prezidenti Rövşən Nəcəf Sabah klubunu UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinə vəsiqə qazanması münasibəti ilə təbrik edib. O, bu uğurla bağlı sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib. Komandamıza qarşıdakı oyunlarda da uğurlar arzulayıram deyə Rövşən Nəcəf əlavə edib. Çempionlar Liqasında play-off mərhələsini yekun vurulub, Celtic səfərdə LASK-la bacarmayıb 5-1. Avstriya təmsilçisi tarixində ilk dəfə Liqa mərhələsinə vəsiqə qazanıb. Bodo Glimt isə Norveçdə Nijmegen-i rahat keçib 3-0 rəqibini məğlub edən Bodo Glimt Liqa mərhələsinə adlayıb. İngiltərənin Chelsea klubunun futbolçusu Liam Delap karyerasını Nottingham Forest-də davam etdirəcək. Zadəganlar bu transferdən 45 milyon funt sterling qazanacaq. Xatırladaq ki, Liam Delap 2025-ci ildən London komandasında çıxış edib. İngiltərə millisinin sabiq futbolçusu Raheem Sterling polis tərəfindən saxlanılıb. O, təhlükəli avtomobil idarə etməkdə, avtomobildə qanunsuz şəkildə azot oksidi saxlamaqda və analiz üçün nümunə verməkdən imtina etməkdə ittiham olunub. Futbolçu 2 illik həbs cəzası təhlükəsi ilə üzləşib, Sterling sentyabrın 15-də Basingstoke-dakı məhkəmə qarşısına çıxacaq.

0: meşə texnikaları, onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
4: Qarabağ yenidən Avropa səhnəsində. Böyük futbol gecəsində komandamızın yanında olmağın vaxtıdır. Qarabağ 20. Tribunaları dolduraq. Səsimizlə komandamıza güc verək. Bu böyük mübarizədə Qarabağı tək qoymayaq. Qarabağ 20 maçına biletlərin satışı davam edir. Biletlərinizi itiket.az saytından əldə edin. Stadionda yerini tut. Qarabağa dəstək ol. Qələbəyə birlikdə.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-45-54.

0: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.

0: Zami gidi bu dərya, bəzən bir anlıq yaşadığımız utanc bizə illərlə tanışacaq xatirə qazandırır. Bugünkü mövzumuzda məhz budur, nə baş verib ki, çox utanmısınız. Hekayələrinizi gözləyirik, amanda isə utanmağın yox, xəbər tutmağın vaxtıdır. Günün ən vacib və maraqlı hadisələri ilə xəbərlərə keçid edirik ölkə və dünya gündəmində baş verən ən son yenilikləri sizə əmkarım Aytən Sakit qızı çatdıracaq. Dalğanı dəyişmirsiniz, Real FM-də qalırsınız. Sabahınız xeyir olsun.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Viza proseduru sadələşdirildi. Daha bir təyyarə Bakıya məcburi iniş etdi. 9 rayonda ışıq olmayacaq. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Xəbər verdiyimiz kimi, Prezident İlham Əliyev Formula 1 yarışı ilə əlaqədar ölkəmizə gələn əcnəblər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər üçün viza prosedurunun sadələşdirilməsi barədə sərəncam imzalayıb. Onlar avqustun 25-dən sentyabrın 30-una dək beynəlxalq hava limanlarında viza ala biləcəklər. Bunun üçün yarışa bilet və ya akkreditasiya sənədi təqdim etmək kifayətdir. Bugün 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın doğum günüdür. Bakı şəhərində doğulan Mehriban Əliyeva 23 nömrəli orta məktəbi qızıl medalla 1-ci Moskva Dövlət Tibb İnstitutunu fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 2002-ci ildə Gimnastika Federasiyasının prezidenti seçilib. 2004-cü ildən isə həm də Heydər Əliyev Fondunun prezidentidir. Mehriban Əliyevanın Azərbaycanda keçirilən 1-ci Avropa oyunları eləcə də 4-cü İslam Həmrəyliyi oyunlarının təşkilat komitələrinin sədri kimi fəaliyyəti beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən yüksək qiymətləndirilib. 21 fevral 2017-ci ildə 1-ci vitse-prezident təyin olunan Mehriban Əliyeva ölkənin ictimai-siyasi həyatında yaxından iştirak edir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya ad günü münasibəti ilə təbrik məktubu göndərib. Hörmətli Mehriban Arif qızı, doğum gününüz münasibəti ilə ən səmimi təbriklərimi qəbul edin. Sizə səmimi qəlbdən möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, rifah və məsul dövləti vəzifənizdə uğurlar arzulayıram. İlham Heydər oğluna və bütün ailə üzvlərinizə səmimi salamlarımı çatdırmağınızı xahiş edirəm deyə təbrik məktubunda qeyd olunur. Frankfurt-Dehli marşrutu üzrə hərəkət edən hava gəmisinin kapitanı Heydər Əliyev beynəlxalq aeroportuna məcburi eniş üçün müraciət edib. Buna səbəb hava gəmisində yaranan texniki nasazlıq olub. Hava gəmisi Bakı vaxtı ilə saat 23:26-da aeroportda təhlükəsiz eniş edib. Sərnişinlərin və ekipaj üzvlərinin təhlükəsizliyi təmin olunub. Bugün təmir işləri ilə əlaqədar Lerik, Masallı, Quba, Göyçay, Ağdaş, Tərtər, Ucar, Göranboy və Bərdə rayonlarının bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilməsində fasilə yaranacaq. Azərişıqdan bildirilib ki, fasilələr gün ərzində müxtəlif saatlarda tətbiq olunacaq. İşlər başa çatdıqdan sonra elektrik enerjisinin verilməsi bərpa ediləcək. Türkiyənin Sincik rayonunda 4.2 magnitudalı zəlzələ baş verib, yeraltı təkanların ocağı 7 kilometr dərinliyidə olub. İkinci zəlzələ isə Malatya vilayətinin Yeşilyurt rayonunda qeydə alınıb. Zəlzələ 4.1 magnituda gücündə olub. Sabah komandası tarixində ilk dəfə UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinə vəsiqə qazanıb. Ölkə çempionu ötən gün playoff mərhələsinin cavab oyununda İsrailin Hapoel kollektivini qəbul edib. Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionundakı qarşılaşmanın əsas vaxtı Azərbaycan təmsilçisinin qələbəsi ilə bitib 3-2. Bu saatda təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Efrimi Səmkarım Eminin təqdimatında səhər patrolu ilə davam edir.
1: Real FM.
3: Səhər patrolu.
0: Psixologiyada aparılan son tədqiqatlara görə deyir, insanlar bəzən otaqda tək oturanda belə illər öncə etdikləri bir səhvi xatırlayıb tək başına utana və yanaqları qızara bilər. Dünyada heç bir canlı sosial mühit olmadan sadəcə öz düşüncəsi ilə özünü xəcalətli duruma sala bilmir. Bunu yalnız insan edə bilir. İlqar Xəyal, Qara Gözlər.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 31-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, İlgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil Türkan, Hövsan, Şıx sahil lərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq.

Sabahınız xeyir olsun. Bir daha Bakıda artıq saat 9:10-u göstərir. Mustafa Santalı dinlədik. Gəli versən, bugün avqust ayının 26-sı tarixidir və tarixdə bugün bir sıra maraqlı hadisələr və faktlarla yadda qalıb. Gəlin birlikdə onlara nəzər salaq. Başlayaq əsas xəbərdən. Tarixdə qeyd alınan ən

44 günlük vətən müharibəsindən sonra isə Laçının azadlığına aparan proses yeni mərhələyə qədəm qoyub. 26 avqust 2022-ci ildə Azərbaycan ordusu Laçın şəhərinə daxil olub. Zabux və Sus kəndləri də nəzarətə götürülüb. Prezident İlham Əliyev həmin gün Laçın şəhərinə qayıdış barədə Azərbaycan xalqına müjdə verib. Bu tarixdən sonra Laçında geniş miqyaslı bərpa və quruculuq işlərinə başlanılıb, yeni yaşayış məhəllələri salınıb, yollar, sosial obyektlər və infrastruktur yenidən qurulur. Laçın bugün böyük qayıdış proqramının mühüm ünvanlarından birinə çevrilib, beləliklə 26 avqust həm Laçının azadlığının, həm də şəhərdə yeni həyatın başlanmasının rəmzi kimi tarixə düşüb. Bəli dostlar, bugün Həkəri çay sahilində, dağların qoynunda qürurla dalğalanan üç rəngli bayrağımız hər birimizin içindəki vətən sevgisini əbədi təntənəsidir. Müzəffər Ali Baş Komandanımız cənab İlham Əliyevin qətiyyəti, dəmir iradəsi və uzaq görən siyasəti sayəsində tarixi ədalət bərpa olundu, ata-baba yurdlarımız öz əbədi sahiblərinə qovuşdu. Bu xoşbəxt günləri bizə yaşadan, canından keçən qəhrəman şəhidlərimizin ruhu qarşısında dərin etiramla bir daha baş əyirik, sağlamlığını fəda edən qazilərimizə isə minnətdarlığımızı bildirir və Allahdan şəfa diləyirik və bugün bir daha uca səslə bunu bəyan edirik. Laçın azaddır, Qarabağ azaddır, Qarabağ Azərbaycandır. Və davam eləyək digər xəbərlərlə. 1949-cu ilin 26 avqust tarixində Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə anadan olub. Dini təhsilini Özbəkistanda Buxaradakı Mir Ərəb mədrəsəsində və Daşkənddə davam etdirib. 1980-ci ildə Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsinin sədri seçilib və Şeyxülislam titulunu alıb. 2003-cü ildən Şeyxülislamlıq vəzifəsinə ömürlük seçilib. O, Şöhrət, İstiqlal, Şərəf Ordeni və bir çox adlarla təltif olunub. 1957-ci ilin bugünü Nigeriya əsilli İsveçli müğənni, rapper və prodüser Dr. Alban anadan olub. İsveçdə stomatologiya təhsili alarkən DJ kimi fəaliyyət göstərib və musiqi karyerasına başlayıb. 1990-cı illərdə Hello Africa və One Love albomları ilə dünya şöhrəti qazanıb, onun ən məşhur mahnılarından biri isə 1992-ci ildə yayımlanan It's My Life hitidir. 1978-ci ilin 26 avqustunda Şirvan Aşıq Məktəbinin tanınmış nümayəndəsi Aşıq Pənahov Əli Pənah Ələsgəroğlu vəfat edib. İki dastanın, 18 aşıq havasının və 100-dən çox qoşmanın müəllifidir. 1967-ci ildə əməkdar mədəniyyət işçisi Fəxri adına layiq görülüb. 2004-cü il avqustun 26-sında Amerikalı müğənni Laura Branigan vəfat edib. O, Gloria mahnısı ilə dünya şöhrəti qazanıb və nəhayət Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriban Arif qızı Əliyeva 26 avqust 1964-cü ildə Bakıda anadan olub, 1982-ci ildə 23 nömrəli orta məktəbi qızıl medalla bitirərək Azərbaycan Tibb İnstitutunun müalicə profilaktika fakültəsində təhsilini davam etdirib. Daha sonra 1988-ci ildə Moskva Dövlət Tibb İnstitutunu fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 1988-1992-ci illərdə Moskvada Göz Xəstəlikləri Elmi Tədqiqat İnstitutunda çalışıb. 1995-ci ildə Azərbaycan Mədəniyyət Fondunu yaradıb, 1996-cı ildə Azərbaycan İrs jurnalını təsis edib. Mehriban xanım 2002-ci ildə Gimnastika Federasiyasının prezidenti seçilib, 2004-cü ildə isə Heydər Əliyev fonduna rəhbərliyə edib. Mehriban xanım Əliyeva 2017-ci ilin fevralın 21-də Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti təyin olunub. İllərdir həyata keçirdiyi xeyirxalq təşəbbüslər, insanlara göstərdiyi diqqət və qayğı, mədəniyyətimizin, təhsilimizin və milli dəyərlərimizin qorunmasına verdiyi tövbələr Mehriban xanımı xalqımız üçün xüsusi və dəyərli şəxsiyyətə çevirib, xeyirxalqlığı, mərhəməti və nəcibliyi ilə könüllərdə özünə xüsusi yer qazanan Mehriban xanımı doğum günü münasibəti ilə bir daha ürəkdən təbrik edir, ona möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik və Azərbaycanın rifahı naminə fəaliyyətində yeni uğurlar arzulayırıq. Doğum gününüz mübarək olsun bir daha, dəyərli Mehriban xanım. Bax belə, bu tarixdə bugün qeyd alınan və yadda qalan ən maraqlı faktlar idi. Bizsə davam edirik Brilliant xanım Dadaşova ilə. Uğurlar diləyirik.

0: tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
3: Qarabağ yenidən Avropa səhnəsində. Böyük futbol gecəsində komandamızın yanında olmağın vaxtıdır. Qarabağ Twente tribunaları dolduraq. Səsimizlə komandamıza güc verək. Bu böyük mübarizədə Qarabağı tək qoymayaq. Qarabağ Twente matçına biletlərin satışı davam edir. Biletlərinizi iticket.az saytından əldə edin. Stadionda yerini tut. Qarabağa dəstək ol. Qələbəyə birlikdə.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
7: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.

Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 63 63 3w deluxeresidence.az

0: Leoni, stay. Sabahınız xeyir olsun. Bir daha Bakıda artıq saat 9:27-ni göstərir. Bugünün mövzusu çox maraqlıdır. Nə baş verib ki, çox utanmışsınız. Hər birimizin keçmişində bəlkə də ilk baxışdan çox adi görünən, amma bizim üçün dünyanın sonu kimi gələn uğursuz anlar hökmən ki yaşanıb. Gəlin bu səhər o xatirələrin üzərindən illərin tozunu silək və cəsarətli şəkildə efirə zəng edin, qoşulun, danışın, bir yerdə deyək gülək. Sizi cəmiyyət içində dostlarınızın və ya tamamilə yad insanların yanında ən çox utandıran, çarəsiz qoyan o hadisə hansı olub, nə olub? Könül xanım deyir ki, bu yaxında 3 günlük istirahətə getmək istəyirdim, fikirləşdim, müdiriyyətdən necə icazə alım? Gedib dedim ki, anama baxmaq lazımdır, mənə 3 günlük icazə verə bilərsiniz, dedi, yaxşı, istirahətim əla keçdi, nəyi var, qaraldım, gəldim. Müdür eynəyinin üstündən mənə baxıb dedi ki, görünür ana qayğısı insana başqa cür təsir edir. Anan harda yaşayır ki, günəşin tam mərkəzində? Sual verib müdür Könül xanıma. Mən də vəziyyətdən çıxmaq üçün tam bir Oskarlıq yalan uydurdum. Müəllim, siz bilmirsiniz, anama kömək eləyəndə həyətdəki pomidorları o qədər ürəklə suluyurdum ki, günəş şüaları sudan əks olunub məni bişirdi. Əslində bu qaralmaq deyil. Övladlıq borcunun vizual görüntüsüdür. Müdür də qayıdıb, sənə də qol çəkə-çəkə pıçıldadı ki, yaxşı ki, anan dəniz qırağında yaşamır, yoxsa gələndə səni tanımazdıq. İndi get günəşdə bişmiş pomidorunu ye, başla işinə, yer aralansaydı, dibinə girərdim, deyir kaş həmin an. Könül xanım, əsas məsələ odur ki, gedib rahatlıqla necə deyərlər, istirahət eləmişsiniz, gəzmişsiniz, əylənmişsiniz, gəlmişsiniz. İnanın mənə, bu araşdırmalar da bunu göstərir. Yəni, bu sübut olunmuş bir faktdır ki, həmin an o utanc hissi yalnız bizdə olur. Bəlkə də müdürünüz heç 5 dəqiqə, 10 dəqiqə sonra həmin söhbəti yaddan çıxarıb, unudub gedib. Ona görə də elə siz də yaddan çıxarın, unudun, geçsin. 404-1594 telefon nömrəmizdir. Nə baş verib ki, çox utanmışsınız? Sualına cavab axtarıq. Günay xanım telefon xəttindədir. Sabahınız xeyir olsun, Günay xanım.
1: Sabahınız xeyir.
0: Günay xanım, nə baş verib ki, çox utanmışsınız?
1: Tələbəmə bir dəfə 2 yazmışdım şagirdimə. Hə, amma o xəstə idi, bilmədim də.
0: Nə idi o?
1: Xəstələnmişdi, xəstə idi.
0: Hə, siz niyə 2 xəstələndiyinə görə 2 yazdınız cəmada?
1: Xeyr, dərsi bilmədiyinə görə yazmışdım.
0: Hə, o da xəstələnib biş deyə dərsi hazırlaşa bilməyibmiş.
1: Sonradan bilmişəm, mənə deməmişdi əvvəlcədən.
0: Hə, siz onu orada hiss eləmədiniz həmin vaxt. Eybi yoxdur, canlı sağ olsun, olan işdir. O boyda müəllimsiz, hamının başına illərlə fəaliyyət göstərirsiniz. Yəqin ki, fəaliyyəti dövründə bütün müəllimlərin başına belə hadisələr gələ bilər. Ona görə də utanmaq lazımdır elə ki, başını buraxın, geçsin, necə deyərlər. Bugün Ay xanım idi, 404-1594 telefon nömrəmizdir. Sizdə zəng edib, efirə qoşulub başınıza gələn ən utanc verici hadisəni bizimlə bölüşə bilərsiniz. Bölüşün ki, ən maraqlı hekayə məhz sizin hekayəniz seçilsin. Siz də bugün efirdən əliboş getməyərsiniz. Mən sizi o hekayəyə görə mükafatlandıracam. Özü də nə az, nə çox, düz 2 nəfərlik səhər yeməyi ilə. Şəhərin ən dadlı səhər yeməyi seti Böyük Fırat Restoranlar Şəbəkəsi tərəfindən sizə verilir və bugünün hədiyyəsi də məhz budur. Müsabiqəmiz də start götürəcək, tələsməyin bunun üçün. Daha doğrusu, indidən zəng edib növbəyə də düşə bilərsiniz, amma mövzumuzla bağlı fikir bildirməyi də yaddan çıxarmayın. Zənglər həddindən artıq çox gəlir deyə, ona görə hər kəs ola bilər ki, efirə qoşa bilməyək, çünki hədiyyəmiz də elə-belə hədiyyə deyil. Günaydın Restoranlar Şəbəkəsindən nə az, nə çox, düz 100 manatlıq hədiyyə zərfi sizin ola bilər. Bununla bağlı bir az sonra tələlik qaydaq mövzumuza. Nə baş verib ki, çox utanmışsınız? Ay Allah, kaş bu anı mən yaşamazdım, biabır oldum, utandım demişsiniz. 404-1594-077-710-7107 Tümzali Ağayva, ey yar!

0: Ozan ve Gamu.
1: Nikah dövründə kredit götürmüşəm. Ödəmə boşanandan sonra necə bölünür?
2: Əgər kredit ailə üçün götürülüb və ailəyə xərclənibsə, boşanmadan sonra bu borcda tərəflər arasında bölünə bilər. Amma bunun üçün məhkəmə kreditin həqiqətən ailə ehtiyaclarına xərcləndiyini müəyyən etməlidir.
0: İnsan və qanun.
3: Davam edirik. Sabahınız xeyir olsun. Saat artıq 9:35-i göstərir. Bakıda və havanın temperaturu 29 dərəcədir. Bugün də isti, amma eyni zamanda küləkli bir hava Bakı sakinlərini gözləyir. Səhər Patrul, Səhər Radio Şosunda bugün mövzumuz çox maraqlıdır. Sizdən soruşuruq ki, nə baş verib ki, çox utanmışsınız? Deməli, sosial psixologiya sayəsində aparılan təcrübələr qəribə bir həqiqət ortaya çıxarır bu mövzuda. Başqalarının yanında kiçik rüsvayçılıq yaşayan və ya utanan insanlara qarşı cəmiyyətdə daha çox rəğbət, isti münasibət və etibar yaranır. İnsanlar öz mükəmməlsizliyini və utancını gizlətməyən şəxsləri daha səmimi və təhlükəsiz qəbul edirlər. Yəni, utanc verici anlar əslində sizi ətrafınıza daha çox sevdirə bilər. Ona görə də bu fürsət zəng edirsiniz 404-1594 nömrəsinə və yaxud da yazırsınız 077-710-71-07 nömrəsinə. Bəlkə də danışacağınız hekayə sizə hədiyyə qazandırmasa belə, ki qazandıra da bilər, amma qazandırmasa belə ətrafınıza və dinləyicilərə sizi daha çox sevdirə bilər və onların, necə deyələr, xatirəsində çox yaxşı bir insan kimi də qala bilərsiniz. Ona görə də utanmaq, çəkinmək və yaxud da sıxılmaq lazım deyil. Zəng edin, onsuz da olan olub bir dəfə, yaşanıb və baş verib. Zəng edin. Qəşəng, maraqlı şəkildə onu efirdə bölüşün, bizimlə danışın və çox maraqlı bir xatirə olaraq da elə bugünkü gündə bir tarixə çevrilsin, tarixə keçsin. Aysel xanım deyir ki, tələbə vaxtı avtobusda bərkdən gedən mahnıya qulaq asırdım, elə bildim hamı qulaqlıqdadır. Mahnının nəqarətini bərkdən oxumağa başladım, dönüb baxanda gördüm ki, qulaqlıq telefona yox, çantama taxılı qalıb. Bütün avtobus sən demə mənə qulaq asırmış. Aysel, o bəs konsertin biletləri neçə oldu həmin gün? Sən bundan danış biraz bizə. Sər-sər millətə pulsuz canlı musiqi bəxş etmişsən, bundan gözəl nə ola bilər və yaxud da burada utanmalı heç nə yoxdur. Əsas odur ki, səsin yaxşı olsun, yoxsa yazıq sərnişinlər növbəti dayanacaqda avtobusdan özlərini atardılar. Əgər belə bir şey baş verməyibsə, deməli, səsin doğrudan da çox yaxşı olub ki, bu hal yaşanmayıb. Yaxşı səs həqiqətən də, necə deyələr, bir istedaddır da. Sən də o istedadını avtobusda o boyda şəxsin qarşısında sərgiləmişsən. Elə bugün də metroda, avtobusda və yaxud da hardasa gedib eləyəndə o bluetoothla telefona qoşulan təzə qulaqlıqlar var da, bilir, təzə deyəndə bir neçə ildə artıq çıxıb, mən təzə deyirəm bunlara, texnologiya ilə necə deyilə ayaqlaşmağa mən elə təzə-təzə çalışıram, təzə-təzə başlayıram, dəfələrlə mən onu yoxlayıram, saxlayıram, çıxarıram qulaqlığı qulağımdan, görürəm, görəsən ətrafa səs getmir, hətta bəzən insanlar o qulaqlıqda olmalarına baxmayaraq o qədər səsini artırırlar ki, musiqinin o özündən çox qıraqdakı eşidir həmin mahnını və məcbur olur mənzil başına çatana qədər həmin adamla bir yerdə eyni mahnıya, eyni musiqiyə qulaq asmalı olur. Elnur bəy isə deyir ki, universitetdə oxuyanda qrupumuzda çox kök bir qız var idi. Bir gün dərsdən qabaq uşaqlarla dəhlizdə dayanmışdıq, uzaqdan gördüm ki, bu qız gəlir. Mən də zarafatla bərkdən dedim ki, uşaqlar qaçın, zəlzələ gəlir, bina uçacaq. Elə bu an arxamdan bir əl çiynimə toxundu. Çöndüm ki, qrupun dekanıdır. O da çox kilolu bir kişi idi. Mənə elə bir baxdı ki, o baxışı ömrüm boyu unutmaram. 2 il məni, necə deyərlər, təqaüddən kəsdi. Elnur, sən zəlzələ deyimsən, amma üstünə tsunami gəlib sənin. Doğrudan da bu belədir. Sənə o 2 ildə kəsilən təqaüdün pulu yəqin ki, yumorisini biraz cilalamağı, biraz daha inkişaf etdirməyi öyrədib. Eyb yoxdur. Hər işdə bir xeyir var. Bəs sizin başınıza nə gəlib ki, çox utanmışsınız? 404-1594 telefon nömrəmizdir. 077-710-7107 isə WhatsApp nömrəmizdir. Ən utanc verici hekayənin sahibi bugün Real FM-dən və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyi qazanacaq. Zülfiyə Xanbabayeva, gəl!

0: olmaz ya.
1: Reyhan Karaca bir şey olmaz. Danışın, doğrudan da bir şey olmaz. Hiç nolası değil. Utanmayın, korkmayın, çekinmeyin. Zeng edin. 404-1594 telefon nömrəmizdir. 077-710-7107 isə WhatsApp nömrəmizdir. Əgər hədiyyə bir addım daha yaxınlaşmaq istəyirsinizsə, hər kəsdən çox şansınızın olmağını istəyirsinizsə, o zaman zəng edin. Zəng edib özünüz danışın. 51-45 nömrəli dinləyicimiz yazıb ki, deməli, təzə işə düzəlmişdim. Rəhbərliklə ilk vacib iclasımız idi. Hamı çox ciddi oturmuşdu. Mən də özümü çox ciddi, savadlı və diqqətli işçi kimi göstərmək üçün başımı tərpədib hər sözə hə, düzdür deyirdim. Birdən cibimdəki telefona qəfil zəng gəldi. Maksimum səslə mahnı oxumağa başladı. Özü də oynaq toy havası. Sən demə, uşaq götürüb dəyişib bilməmişəm. Təsirlikdən yadımdan çıxıb telefonu səssizə də qoymamışam. Dəhşət bir abur oldum deyir dinləyicimiz. Hamı mənə baxdı. Qızarıb pomidora döndüm. Az qala masanın altına girəcəkdim. Orada mənim diqqətimi bir məqam çəkdi. Siz deyirsiniz ki, mən özümü çox savadlı, ağıllı göstərməyə çalışırdım. Bəqəm siz ağıllı və savadlı deyilsiniz ki, özünüz. Olan iş deyib yoxdur. Hər kəsin başına gəlir. Əsas odur ki, bax, belə mövzuları, belə hekayələri bir müddət sonra danışıb, rahatlıqla deyib gülə bilirsiniz. Necə deyərlər? Hər işdə bir xeyir var və hər baş verən o utandırıcı hadisədə də bir yumor var, bir pozitiv var. Əsas odur ki, o pozitivi orada tutmaq lazımdır. Səxavət bəy deyir ki, İsmayıllıdan yazıram sizə. Hər gün emalatxanamda sizi dinləyirəm. Şüşə güzgü ustası Səxavətdir sizi yazan. Mənim ən utandığım an o olub ki, xətrin istədiyim adama ad gününə bir tort aldım. Bir saat yolu salamat gətirdim. Qapısına çatanda zəng etdim. O qapıda gözləyir. Mən isə əlimdə tort taksidən düşəndə ad günü olan adamın düz qabağında tort əlimdən çevrildi, təpəsi üstə yerə, asfaltın üstünə düşdü, zibilə döndü. Belə bir şey başıma gəlib, eybi yoxdur, burada utanmalı da işinə yoxdur. Əsas odur ki, siz sizi sevən insana bir xoş sürpriz etməyə çalışmışsınız, axırda da elə sürpriz etmişsiniz. Təəssüf ki, yaxşı mənada yox. Bayram Əli bəy telefon xəttindədir və o mövzu ilə bağlı öz fikirlərini bölüşmək istəyir. Sabahınız xeyir.
2: Salam, sabahınız xeyir, gözəl insan, necəsiz?
1: Təşəkkürlər Bayram Əli bəy, siz soruşandan çox yaxşı.
2: Gününüz xoş keçsin, ruzu bərəkətli çox olsun
1: inşallah. Amin, Allah ağzınızdan eşitsin. Bayram Əli bəy, nə Bəli, gəlib buyurun. Ki, başınıza çox utanmışsınız?
2: İnan ki, bir kərə qış ayı idi, hava da buzlu, qarlı idi da. 28 metrosundan çıxdım, üzü aşağı park tərəfdə, Heydərə parkı tərəfdə. Ayağımı qoyan kimi göydə iki dəfə sayfı vurdum, yıxıldım yerə. Bu yandan da bir dənə qoca dayıda da dayanıb, o dəmirdən su dayanıb, həsəsində mənə baxıb. Bana nə oldu, yıxılmışsan? Dedim, yox dayıda, günəş enerjisindən, günəşdən enerji alıb qaralıram burada.
1: Qışın ortasında.
2: Dayıda da bir mənə ələ salır ki, bana nə olub sənə, yıxılmışsan? Gülə-gülə deyə.
1: Gəl bir kömək elə də, deyini. Gəlməyə çəkinirsən, Hasanı uzat bir ondan tutum qalxın dayıda.
2: Hələ, dördə yıxılmışam, pis əzildim, həqiqətən. Elə hələ bir mən gülə-gülə dedi ki, bala nə olub sənə, yıxılmışsan, dedim, yox adım, dayday, günəş enerjisindən qaralıram burada.
1: Dayday'dan başqa adamlar var idi orada Bayram Əli bəy.
2: Uzaqlı, ətrafında yox idi, bir dənə daydayda da tuta-tuta gedirdi ya şeydən.
1: Əşi, daydaydan evi yoxdur, evi yoxdur, hələ. Bir ola bilər ki, böyürdə bir xanım olardı, bax, bilirsiniz də xanımlar daha çox ətrafda.
2: Yox, ətrafında yox idi, çünki cəmat da görürdü sürüşkən idi, çox da, mən də bilmədim, sürüşkən, bilsin, heç mən də oraya girməzdim. Başqa ətrafla gedərdim də.
1: Durub şey yox yardınız da siz. Dərsə gedən bir uşaq çıxdı bu üstə qoçaq.
2: Yox, dedim, yıxılmadım ayaqdayım.
1: Dərtlərimlə başba. Bu da olar. Niyə də yox, bu da olar.
2: Bəli, bəli, bəli.
1: Halal olsun sizə. Bax, bu başına gələn belə hadisələrdən zövq alıb, onu bəhbəhlə danışan, onu yumora çevirən insanları doğuda mən çox sevirəm.
2: Allah sizi
1: siz qorusun. Hər zaman öz pozitivinizlə seçilmişsiniz də Bayram Əli bəy. Bunu da bəli, hər dəfə efirə zəng edib ötürmüşsünüz. Təəssüflər olsun ki, hələ bu finalda gəlib bir yarıda bilməmişsiniz.
2: İnşallah orada düşərik, qismət olsun inşallah.
1: O da olar, inşallah sürüşə-sürüşə gəlib orada i̇nşallah, da, finalda da bir nəsə inşallah. Bir uğur qazana bilərsiniz. Təşəkkür edirəm sizə zəng edin üçün.
2: Bol tərəfdaşlarımız olsun.
1: Minnətdaram Bayram Əli, çox sağ ol, təşəkkürlər. Bir daha sabahınız xeyir olsun, səhər patrolu davam edir. Siz də zəng edib efirə qoşulub, öz başınıza gələn hekayələri bizlə bölüşə bilərsiniz. 404-1594 telefon nömrəmizdə ən maraqlı, ən gülməli və ən utanc verici hekayənin sahibi verilişin sonunda Real FM-dən 2 nəfərlik səhər yeməyinin qalibi olacaq. Odur ki, söz sizdədir. Telefon nömrəmiz dəyişməyib, WhatsApp nömrəmiz də dəyişməyib. Dəyişən sadəcə mövzulardır, hekayələr isə sizdədir. Elnarə, dön gəl. Denəcə.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Qarabağ yenidən Avropa səhnəsində. Böyük futbol gecəsində komandamızın yanında olmağın vaxtıdır. Qarabağ Twente. Tribunaları dolduraq. Səsimizlə komandamıza güc verək. Bu böyük mübarizədə Qarabağı tək qoymayaq. Qarabağ Twente matçına biletlərin satışı davam edir. Biletlərinizi iticket.az saytından əldə edin. Stadionda yerini tut. Qarabağa dəstək ol. Qələbəyə birlikdə.
8: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Sabahınız xeyir olsun, siz səhər idmanındasınız. UEFA Çempionlar Ligasında play-off mərhələsinin cavab oyununda ölkə çempionu Sabah Bakıda İsrailin Hapoel Berşava klubu ilə qarşılaşıb. Hesabda geri düşən komandamız geri dönüş etməyə bacarıb, ardıcıl qollar vuran bayquşlar adını Çempionlar Ligasının liqa mərhələsinə yazdırıb. Yekun hesab 5-2 qeyd edək ki, ilk oyunda təmsilçimiz səfərdə rəqibinə 2-1 hesabı ilə məğlub olmuşdu. Çempionlar Ligasında play-off mərhələsinə yekun vurulub, Celtic səfərdə LASK-la bacarmayıb 5-1. Avstriya təmsilçisi tarixində ilk dəfə liqa mərhələsinə vəsiqə qazanıb. Bodo Glimt isə Norveçdə Nijmegeni 3-0 məğlub edərək liqa mərhələsinə yüksəlib. Qadın voleybolçulardan ibarət millimiz Bakıda təşkil olunan Avropa Çempionatının C qrupunda bugün Belçika ilə qarşılaşacaq, maç 18:30-da başlayacaq. Qrupun digər oyununda saat 15:30-da İspaniya və Portuqaliya yığmaları qarşılaşacaq. C qrupunun oyunları Milli Gimnastika Arenasında avqustun 28-inə dək təşkil olunacaq. İngiltərənin Chelsea klubunun futbolçusu Liam Delap karyerasını Nottingham Forest-də davam etdirəcək. Zadəganlar bu transferdən 45 milyon funt sterling qazanacaq. Xatırladaq ki, Liam Delap 2025-ci ildən London komandasında çıxış edirdi.

0: saat 9.59'u gösterir. Bob Sinclair'dan I Can't Wait Real FM'de arasında dinlediniz. Bir neçə saniye sonra xəbərlərə bağlanacağıq, amma mevzunu yaddan çıxarmırsınız. Nə baş verib ki, çox utanmışsınız və müsabiqəmiz bir neçə saniye sonra start götürəcək. Zənglərinizi gözləyirik. 404-15-94 daxanı dəyişməyin. Səhər patrolu, Səhər radio şovusu davam edəcək.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Putin Mehriban Əliyevanı təbrik etdi. 280-dən çox reysin ləğv edilmə səbəbi bəlli oldu. Millimiz Belçika ilə qarşılaşacaq tarix və saat açıqlandı. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızım. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya ad günü münasibəti ilə təbrik məktubu göndərib. Hörmətli Mehriban Arif qızı, doğum gününüz münasibəti ilə ən səmimi təbriklərimi qəbul edin. Sizə səmimi qəlbdən möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, rifah və məsul dövləti vəzifənizdə uğurlar arzulayıram. İlham Heydəroğluna və bütün ailə üzvlərinizə səmimi salamlarımı çatdırmağınızı xahiş edirəm deyə məktubda qeyd olunub. Frankfurt-Dehli reysi texniki nasazlıq səbəbindən Bakıya məcburi eniş edib. Təyyarə ötən gün saat 23:26-da Edraliyev Beynəlxalq aeroportuna təhlükəsiz enib. Sərnişin və ekipaj üzvləri xəsarət almayıb. Rusiyada Amurqaz kimya kompleksinin tikinti meydançasında baş verən yanğında ölənlərin sayı 7 nəfərə çatıb, 36 nəfər isə xəstəxanaya yerləşdirilib. Məlumata görə, yanğından sonra 9 Çin vətəndaşının taleyi məlum deyil. Pakistanın PIMS xəstəxanasında baş verən yanğında 16 körpədən 15-i həyatını itirib. Məlumata görə yanğın uşaq palatasında kondisionerin partlamasından sonra başlayıb. Yaponiyada qasırğa səbəbindən 280-dən çox reys ləğv edilib. Onlar arasında Çin, Cənubi Koreya və Singapura uçması planlaşdırılan təyyarələr də daxil olmaqla təxminən 20 beynəlxalq reys var. Qadın voleybolçulardan ibarət millimiz Bakıda təşkil olunan Avropa Çempionatının C qrupunda bugün Belçika ilə qarşılaşacaq. Maç 18:30-da start götürəcək. Qrupun digər oyununda saat 15:30-da İspaniya və Portuqaliya yığmaları qarşılaşacaqlar. Xatırladaq ki, C qrupunun oyunları Milli Gimnastika Arenasında avqustun 28-nə dək təşkil olunacaq. Faiq Qarayevin baş məşqçisi olduğu Azərbaycan millisi 8 xallı 3-cü pillədə qərarlaşıb. Eyni xala malik Niderland 1-ci, Belçika isə 2-cüdür. Bu saatda təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Efirimiz həmkarım Eminin təqdimatında səhər patrolu ilə davam edir.
1: Real FM.

Müsabiqə biz artıq start götürdü. Saat 10:02-ni göstərir. Rənglərinizi gözləyirik. Mövzumuzu da bir daha qeyd edeyim. Nə baş verib ki, çox utanmısınız? 404-1594 telefon nömrəmiz. Aktivdir, zəng edin. Efirə qoşulun, əylənin və qazanın. Sabina Babayeva, vurulmuşam.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 31-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, İlgəhsa, Qulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil Türkan, Hövsan, Şıx sahil lərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq.

Emre Altuğ idi bu. Fani 26 avqust tarixidir bu gün və bu tarix Azərbaycan tarixində xüsusi əhəmiyyət daşıyan günlərdəndir. Bu tarix Laçın şəhərinin işğaldan azad edilməsi ilə bağlı olaraq Laçın şəhəri günü kimi qeyd olunur. Prezident İlham Əliyevin 31 yıl 2023-cü il tarixli sərəncamı ilə təsis edilən gün hər il avqustun 26-sında qeyd edilir. 1949-cu ilin 26 avqust tarixində Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə anadan olub. 1957-ci ilin bu günü Nigeriya əsilli İsveçli müğənni, rapper və prodüser Dr. Alban anadan olub. Onun ən məşhur mahnılarından biri 1992-ci ildə yayımlanan It's My Life hitidir. 1978-ci ilin 26 avqustunda Şirvan Aşıq Məktəbinin tanınmış nümayəndəsi Aşıq Pənah, Pənahov Əli Pənah Ələsgər oğlu vəfat edib. 1980-ci ilin bu günü Amerikalı aktyor Macaulay Culkin anadan olub. O, uşaq yaşlarında şöhrət qazanıb və xüsusilə 1990-cı ildə çəkilən Evdə Tək filmində Kevin McAllister obrazı ilə dünya tamaşaçısının yaddaşına həkk olunub. 2004-cü il avqustun 26-sında Amerikalı müğənni Laura Branigan vəfat edib. O, Gloria mahnısı ilə dünya şöhrəti qazanıb, mahnı 1982-ci ildə böyük hitə çevrilib. Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti İdar Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Arif Qızəliyeva 26 avqust 1964-cü ildə Bakıda anadan olub. 1982-ci ildə 23 nömrəli orta məktəbi qızıl medalla bitirərək Azərbaycan Tibb İnstitutunun müalicə profilaktika fakültəsinə təhsilini davam etdirib, daha sonra 1988-ci ildə Moskva Dövlət Tibb İnstitutunu fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 1988-1992-ci illərdə Moskvada Göz Xəstəlikləri Elmi Tədqiqat İnstitutunda çalışıb. 1995-ci ildə Azərbaycan Mədəniyyət Fondunu yaradıb. 1996-cı ildə Azərbaycan İrs jurnalını təsis edib. Mehriban xanım 2002-ci ildə Gimnastika Federasiyasının prezidenti seçilib. 2004-cü ildə isə Heydər Əliyev fonduna rəhbərlik edib. Mehriban Əliyeva 2017-ci il fevralın 21-də Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti təyin olunub. Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti xeyirxahlıq və zəriflik rəmzi olan Mehriban xanım Əliyevanı bir daha doğum günü münasibəti ilə təbrik edirik. Bütün Real FM və Real Televiziyası kollektivi adından onun rəhbərliyi ilə həyata keçirilən təhsil, səhiyyə və sosial layihələr minlərlə insana ümid və sevinç bəxş edib. Mədəniyyətimizin qorunması, tarixi və dini abidələrimizin bərpası, xüsusilə işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızdakı quruculuq işlərindəki xidmətləri əvəz olunmazdı. Mehriban xanıma şəxsi həyatında xoşbəxtlik, çətin və şərəfli işində hər zaman müvəffəqiyyətlər arzulayırıq.

yazıb. Millətə ağ yoldur məsləkin adın. Ey müqəddəs ana, mübarək qadın. Cənnət müjdəsidir, mehriban adın.

0: Gülyaz ve Gülyanak Mehriban. Davam edirik. Safanız xeyir olsun. Bir daha nə baş verib ki, çox utanmışsınız sualına yazılı şəkildə cavab verən dinləyicilərimiz var. Əhliman bəy deyir ki, keçən il təzə ayaqqabı almışdım. Par-par parıldayırdı. Mən də biraz dik başlıq eləyib istədim ki, hamı görsün, küçədə addımlayarkən özümü elə apardım ki, sanki podiumdayım. Amma diqqətsizlikdən səkidəki balaca çuxuru görmədim. Ayağım düşdü çuxura, elə yıxıldım ki, ayaqqabının təzəliyi bir yana, dizlərim pis günə düşdü. Ən pisi də oldu ki, qarşıdan tanış bir qız gəlirdi. Qıp-qırmızı oldum, bilmədim ayağımın ağrısını çəkeyim, yoxsa utanc hissimi gizlədim. Əhliman bəy, elə ən acısı da budur da. Ayaqqabı getsin bir tərəfə, ona verilən pul getsin bir tərəfə, dizləriniz də getsin bir tərəfə. O, qarşıdan gələn o əks cinsin nümayəndəsinin bu hala şahid olmağı, nə bilməyib, dünyanın sonu olsun istəyir həmin an adam. O yer yarılsın içinə girərəm kəlməsi, bax, burada qüvvəyə minir. Müsabiqəmizdə artıq start götürüb müsabiqənin ilk iştirakçısı Elyanar bəy. Nə maraqlı adınız var. Sabahınız xeyir olsun.
1: Sabahınız xeyir.
0: Necəsiz, Elyanar bəy?
1: Yaxşı olun, siz necəsiz?
0: Təşəkkür edirəm, çoxsuz. Sizin səsiniz mənə tanış gəlir.
1: Yəqin keçən il yarışlarda ola bilər iştirak.
0: Keçən il yox, elə bu il yarışlarda iştirak eləmişsiniz. Siz bu il deyəndə elə bir 2-3 gün bundan qabaq iştirak eləmişsiniz.
1: Yox, elə mən çəkə ilk dəfə deyirəm.
0: Ola bilər, nə deyim, hər halda. Görək, neçə suala düzgün cavab verə biləcəksiniz. Hazırsınızsa, vaxt geçsin.
1: Bəli.
0: Gedək. Professor Serial Soyğun.
1: Professor Serial Soyğun. La Casa de Papel.
0: Bəli, astronaut Fantastika Qurt Dəliyi.

Təəssüflər olsun ki, vaxtımız bitdi və siz bir suala doğru cavab verə bildiniz. Canlı sağ olsun, eybi yoxdur. Bu Elyanar bəy idi. Sizin də zənglərinizi gözləyirik. 404-1594 telefon nömrəmizdir. Zəng edib efirə qoşula bilərsiniz. Həm mövzumuzda iştirak edib, mövzumuzla bağlı maraqlı hekayələrinizi bölüşüb Real FM və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyi qazana bilərsiniz. Həm də elə bugün 3 sualın 3-ünə də doğru cavab verib, hamıdan tez və hamıdan dəqiq həftənin 5-ci günü keçiriləcək super finala vəsiqə qazana bilərsiniz. Qazanıb nəyəcəm deyəcəksiniz, o zaman cavab verək də sizə. Həftənin 5-ci günü super finalında qalibi olsaz, nə az nə çox düz 100 manatlıq Günaydın Restoranlar şəbəkəsinin təqdim etdiyi 100 manatlıq hədiyyə kuponunun sahibi məhz siz olacaqsınız. Zarafat deyil, 2 nəfərlik səhər yeməyi, 100 manatlıq hədiyyə zərfi, bəh-bəh. Ayaz Qasımov, istədim ki...

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simya saldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı. Artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363wdeluxeresidence.az.
6: Qarabağ yenidən Avropa səhnəsində. Böyük futbol gecəsində komandamızın yanında olmağın vaxtıdır. Qarabağ Twente. Tribunaları dolduraq. Səsimizlə komandamıza güc verək. Bu böyük mübarizədə Qarabağı tək qoymayaq. Qarabağ Twente maçına biletlərin satışı davam edir. Biletlərinizi itiket.az saytından əldə edin. Stadionda yerini tut. Qarabağa dəstək ol. Qələbəyə birlikdə.
7: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.

0: Valeria Eternal Summer Real FM'de səsləndi əbədi yay. Kaş bütün yaylar əbədi olardı, amma təəssüflər olsun ki, yayın da son günlərini yaşayırıq. Artıq sentyabr gəlir və bir ay sonra artıq Bakını təsəvvür edirsiniz. Külək, yağış, çiskin. Ona görə də yayın son günlərini çalışın ki, doya-doya yaşayasınız və dadını çıxarasınız. Mövzumuzu da yaddan çıxarmırsınız, amma başınıza nə gəlib ki, çox utanmışsınız. Natiq bəy deyir ki, bir dəfə təzə kostyum almışdım, çox bəyənmişdim. Axşam toya getməli idim, nə isə, getdim toya, forslu-forslu gəzirəm. Birdən dostlardan biri yaxınlaşıb, dedi ki, a kişi, boynunun arxasındakı 120 manatlıq qiymət etiketi bayra çıxıb, bayaqdan onu nümayiş etdirirsən. Elə bil başıma buz kimi su tökdülər. Tez etiketi qoparıb cibimə qoydum, çox utanmışdım. Natiq bəy, eyni hadisə bir-iki həftə bundan qabaq mənim də başıma gəlib. Özümə təzə şalvar almışdım və o, bilirsiniz də, bu təzə, deyək ki, geyimlərin indi üzərində əvvəl bir dənə etiket olurdu, onu qoparırdan hər şeyi bitirdi. İndi içində 3 dənə, 4 dənə etiket olur. Mən ikisini qoparmışdım, sənimə bunun biri də qalıbmış arxa tərəf cibinin üzərində. Yaxşı ki, o geyindiyim o kofta onun üzərini örtürdü, amma bəzi hallarda görünmə ehtimalı da var da bunun. Mən həmin günü 4-5 saat şəhərdə onunla gəzmişəm və onu evə gələndən sonra görəndə o qədər dua elədim ki, ay Allah, sənə qurban olum. Kaş bunu heç kim görməsin, amma artıq olan olub, bitən bitmişdi, keçən də keçmişdi. Bəs sizin başınıza nə gəlib ki, çox utanmışsınız, 404-1594 telefon nömrəmizdir. Bu nömrəyə sən gedib müsabiqədə də iştirak edə bilərsiniz. Kim bilir, bəlkə bugünün qalibi siz oldunuz və super finala siz vəsiqə qazandınız. Amin bəy var telefon xəttində, sabahınız xeyir.
1: Sabahınız xeyir.
0: Amin bəy.
1: Bəli.
0: Heç olub ki, nəsə yaşamsınız və çox utanmışsınız?
1: Olur, arada sırada olur elə şey.
0: Nə olub, onlardan birini, olanlardan birini deyə bilərsiniz?
1: Birini deyə bilər,
0: hə. Yadınıza düşmür indi?
1: İndi hal-hazırda düşünürəm.
0: Eybi yoxdur, canınız sağ olsun. Müsabiqədə iştirak üçün hazırsınız?
1: Bəli, bəli, hazırım.
0: Hazırsınızsa vaxtımız getdi. Kəndir, hündür, Novruz. Kəndir, hündür.
1: Tongal.
0: Yox, kəndir, hündür. Novruz.
1: Tongal.
0: Yox, əzizim. Kəndir hara, tongal hara. Siz Novruz bayramında tongalın üzərindən kəndirlə hoppanırsınız, Amin bəy.
1: Kəndirbaz.
0: Ay, vay, vay, vay, kəndirbaz. Bilirsiniz də, bizim Novruz bayramının adətlərindən biridir. Kursa, keçər, tədbirlər qurulur, tongallar qalanır, kəndirbaz ipin üzərində gəzir, tarazlığı saxlayır. Eybi yoxdur, canlı sağ olsun. Bu Amin bəy idi, təəssüflər olsun ki, o da heç bir suala doğru cavab verə bilmədi. Hələlik bir suala doğru cavab verən Elyanar bəy var və favorit hazırda da o sayılır. Görək digər dinləyicilərimiz neçə suala doğru cavab verə biləcəklər. Söz sizlədir, 404-1594 telefon nömrəmizdə zəng edin, efirə qoşulun, müsabiqədə iştirak edin və Günaydın Restoranlar şəbəkəsinin təqdim etdiyi 100 manatlıq hədiyyə zərfinə bir addım da yaxınlaşın. Günay İbrahimli, mən beləyəm.

0: Lights, camera, action!
1: Radio Kadr.
2: Ricky Martin, Gael Garcia Bernal'ın rejissör olduğu Hombre al Agua filmində rol alacaq. Tragikomediyada Kubalı xilas edici Camilo boğulmaqda olan Meksikalı biznesmeni xilas edir və bundan sonra onun həyatı tamamilə dəyişir. Robocop ekranlara qayıdır. Downton Abbey və Legend seriallarından tanınan Dan Stevens Robocop'un yeni televiziya versiyasında baş rolu canlandıracaq. Prime Video üçün hazırlanan serial 1987-ci ildə çəkilmiş məşhur filmin yeni versiyasıdır. Qara Güzgü serialının 8-ci sezonunun çəkilişlərinə başlanılıb. Ekran işinin istehsalına bu yay start verilib. Yeni mövsümün nə vaxt yayımlanacağı isə hələlik açıqlanmayıb. 10 günə oğlandan necə qurtulmalı romantik komediyasının davamı hazırlanır. Layihədə orijinal filmin ulduzu Kate Hudson prodüser kimi çıxış edəcək. Davam filminin əsas rollarının ifaçıları da hələ ki təsdiqlənməyib. İrlandiyalı aktrisa Saoirse Ronan isə James Bond filmində qadın canini oynamaq istədiyini açıqlayıb. O, belə bir obrazın onun üçün maraqlı təcrübə olacağını bildirib. Film Amazon şirkətinin franşizaya tam nəzarəti əldə etməsindən sonra çəkilən ilk Bond ekran işi olacaq.
1: Radio Kadr.

0: Elçin Cəfərov olmaz olaydı. Arzu xanım yazıb ki, deməli bir dəfə xonça aparırdıq qız evinə. Şəkər bura dedim, xonçaya mən qoyacam. Yadımdan çıxıb içinə fındıq qatmamışdım. Qız evinə də elə getmişdi. Təsəvvür eləyirəm, sən evdə böyük bir əvəzlə xonçanın ən cavab deyişi mənimdir. Şəkər buraları özüm düzəcəm deyib, hamını kənara çəkmişsən. Xonça da bəzənib, qırmızı lentlər xonçanın tən ortasına par-par yanan naxışlarla tək-tək vurulmuş şəkər buralar. Qız evinə çatılır, böyük təmtəraqla xonçalar içəri daxil olur, qız evi də çay süfrəsi arxasında xonçanı açır, hərə böyük iştahla bir şəkər bura götürür, dişləyən kimi nə görsələr yaxşıdır. İçində nə fındıq var, nə qoz, ancaq xəmirə bükülmüş xalis şəkər tozu. Gəlib evə nə qədər fikirləşdim ki, axı mən fındıq ləpəsi qatmışdım, mən onları necə bükmüşəm, bu qədərmi hiss eləməmişəm, həqiqətən çox pis olmuşdum, deyir. Arzu xanım, özümə söz verdim, bir də elə məsuliyyətli işi üzərimə götürməyəcəm, mənə əməlli, deyir, dərs oldu. Siz narahat olmayın, bu məsuliyyətli işi siz bundan sonra üzərinizi götürmək istəsəz, belə mən inanmıram ki, kimsə bu işi sizə həvalə edə və siz şəkər bura sözünün haqqını vermişsiniz. O fındıq bura da deyil, qoz bura da deyil, şəkər buradır. Siz də xəmirə şəkəri bükmüşsünüz, olub şəkər bura, bu qədər. Qutardı getdi. Əsas oldu ki, şirin olub da, yəni qızı veriblər, necə deyərlər, ağızlarını da şirin eləyiblər. O şirin çayla həmin o şəkər buranı sizin məhsulunuz olan o xüsusi, öz belə, necə deyərlər, öz ritminizi qatmışsınız ona, özünüz o performansınızı hazırlamışsınız, yeni bir şəkər bura ixtira eləmişsiniz. Canınız sağ olsun, eybi yoxdur. Telefon xəttində Aysel xanım var, sabahınız xeyir olsun.
1: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
0: Aysel xanım, heç çox utandığınız bir məqam yadınıza düşür, yoxsa yox?
1: Bir dəfə olub sözün düzü, o da avtobusda minmişəm, amma xəbərim yox, olmayıb ki, pul qalım evdə qalıb. Çox utanmışdım, amma sürücüyə demişdim, o vaxtda pulman idi axı. Sürücüyə demişdim ki,
0: başa düşmüşdü sürücü sizi.
1: Çox utanmışdım amma.
0: Başa düşmüşdü, əsas odur sürücü sizi.
1: Hə, başa düşmüşdü.
0: Əsas odur ki, siz sürücüyə cəsarətli şəkildə bunu demişsiniz də, bəzi adamlar var ki, arxa qapıdan qaçırdılar.
1: Amma o qədər düşünürdüm ki, çox böyük bir xəddalət çəkirdim, çox tanırdım.
0: Hə, qaçmağı planlaşdırırdı sizdə?
1: Yox, qətiyyəm.
0: Hə, o yaxşı eləmişsiz, əcəb eləmişsiz. Olduğu kimi demişsiniz, sürücü də sizə başa düşürdüm.
1: Gəlir sürücü dedim ki, yoxdur da, qalıb evdə.
0: Bir də təsəvvür eləyin ki, sürücü orada qışqırırdı ki, nə? Aysel, pulun yoxdur sənin. Pulun yoxdur, bəs niyə avtobusdan istifadə edirsən? Piyada gedə bilmirsən, elə adamlar da var. Eybi yoxdur, əsas odur ki, yaxşı qutarmışsınız. Aysel xanım, hazırsınızsa keçək əsas məsələyə.
1: Buyurun.
0: Getdik. Meşə, qış, bal.
1: Arı.
0: Yox.
1: Ayı.
0: Bəli. Ağ vərəq printer.
1: Çap.
0: Yox.
1: Ağ vərəq printer. Çap.
0: Adı nədir? Adı nədir o? Adı, nə vərəqi deyirlər ona?
1: Adı.
0: Ay, ya, dörd, bəli, hep yoxdur, canlı sağ olsun. Növbəti verilişlərdə inşallah doğru cavab verib o super finala vəsiqə qazana bilərsiniz. Təşəkkür edirik sizə zənginiz üçün. Aysel xanım idi bu, görək növbəti iştirakçımız neçə suala doğru cavab verə biləcək. Hələlik 1-1 deyə hesab. El Yanar bəylə Aysel xanım. Hesab bərabərdir. 1-1. Görək, sükutu pozacaq növbəti iştirakçımız yoxsa yox. Biz isə davam edirik. Azad Şabanov, ağrı kəsicim.

0: Tural deyir ki, qaynatam gilə ilk dəfə qonaq getmişdim. Toyumuzdan bir neçə gün sonraydı. Hamı masanın ətrafında oturub ciddi mövzulardan danışırdı. Mən də özümü çox mətən aparmağa çalışırdım. Birdən elə asqırdım ki, ağzımdakı tikə düz qaynatamın boşqabına uçdu. Masada elə bir səssizlik yarandı ki, milçək uçsaydıq səsi eşidilərdi. Yoldaşım da masanın altından ayağımı tapdalayırdı. Mən isə utandığımdan bilmirdim elə masanın altına girim, yoxsa pəncərədən atılım çölə. Tural, sən qaynatana elə ilk gündən mesaj vermirsən ki, buraların ağası mənəm və ruzini elə mən paylayıram, qardaş. Bu dəqiq bilinsin, amma zarafatsız Tural, artıq bu bioloji bir silah sayılır. Təsirin qətə oturmuşsan qaynananla, yaxşı ki, qaynatanla daha doğrusu, yaxşı kələ gedib boş qabına düşüb. Başqa söhbətlər olmayıb orada. Sevinç xanım deyir ki, dərs danışan zaman heç nədən gülməyi tutmuşdu məni, əməlli başlı gülürdüm. Heç cür özümü cilovlaya bilmirdim, çox utanç vericidir. Sevinç xanım, belə hallar daha çox hüzür yerlərində yaşanır. İnsanı bir o deyir, gic gülmək tutur ey. Çox qəribə, hamı ağlayır, nə bilim, ətrafda hüzün, göz yaşı, matəm, birdən adama bir gülməyə gəlir, deyirsən, ay Allah, bir dənə buranı yola verim, burdan çıxım, başqa heç nə istəmirəm ki, istəmirəm. Odur ki, dərsdə baş verib, sizin başınıza gəlib, yaxşı qutarmısınız. Pərvanə xanım var telefon xəttində, Pərvanə xanım, sabahınız xeyir.
1: Sabahınız xeyir olsun,
0: müəllim. Pərvanə xanım.
1: Yo, bəli, bəli.
0: Heç başınıza nəsə gəlib ki, çox utanmışsınız.
1: Neynəmişəm?
0: Utanmışsınız, bəli.
1: Hə, olur.
0: Nə gəlib, sonuncu nə yadınızdadır?
1: Yolda gedərkən adamın ayağı ilişir, nəsə az qalırsan, yıxılasan, onda ətrafdakılar ki, sənə baxır, onda biraz utanır adam.
0: Onda əslində ətrafdakılar sizə baxmır. Bu, psixoloji bir, necə deyək, psixologiyamızın bizə oynadığı bir oyundur. Adama elə gəlir ki, bütün hamı sizə baxır. Bu, bilirsiniz nəyə bənziyir? Toyda utanırsan, ey durub oynamağa. Elə bilirsən ki, bütün hər kəs sənə baxır. Hamının gözü sənə, hamının da işi gücü yoxdur. Axı, pərvanə oynuyor, hamı da ona baxacaq oturub. Hazırsız müsabiqə üçün?
1: Bəli, bəli, buyurun.
0: Hazırsız.
1: Aha, buyurun. Olar, mən təbrik eləmək istəyirəm.
0: Vaxtında dediniz, ha, vaxt getmişdi az qala. Əlbəttə olar, buyurun.
1: Bu il institutda qəbul olan bütün tələbələri təbrik eləmək istəyirəm. Çünki mənim qızım da bu il qəbul olubdur.
0: Çox gözəl, təbrik edirik biz də.
1: Tələbələri, uşaqları təbrik eləmək istəyirəm.
0: Biz də uğurlar arzuluyuruq, təbrik edirik sizin qızınızı. Elə bir valideyn kimi sizə də təbrik düşür. İnşallah arzusunda olduğu məqamlara, nöqtələrə qədər gedib çata bilə. Hazırsızsa, vaxtımız geçsin.
1: Ah, buyurun, bəli.
0: Alma, cazibə, ağac.
1: Newton.
0: Bəli, klon, manyeş, akrobat.
1: Klon, manyeş, akrobat.
0: Bəli, uşaqlar hara aparırıq?
1: Sirk.
0: Bəli, sirk, qəbul edirəm. Alqış da səsləndirəcəm sizə, çünki sizdən öncəki dinləyicilərimiz bir suala doğru cavab verdiklərinə görə biri isə ümumiyyətlə verə bilmədi. Siz iki sualla super finala vəsiqə qazandınız. Siz heç bilirsiniz super finalda qalib gəlsəz nə qazanacaqsınız? Günaydın restoranlar şəbəkəsindən və Real FM-dən 100 manatlıq hədiyə zərfi sizin olacaq. Amma tələsməyək hələ, çünki həftənin 5-ci günü sizi çox çətin, çox gərgin bir super final oyunu gözləyir. Artıq 2 rəqibiniz də var, digəri isə sabah seçiləcək. Siz özünüzdən başqa da özünüzü çıxarıb bir qırağa qoyuq, 3 nəfərlə mübarizə aparacaqsınız həmin o 100 manatlıq hədiyə zərfi uğrunda. Bir daha sizi təbrik edirəm Pərvanə xanım, zənginiz üçün təşəkkür edirəm və qızınızı da sizi də bir daha təbrik edirəm. Bax belə, bugünün super finalçısı isə Pərvanə xanım oldu. Onu bir daha təbrik edirik, verilişimizə isə davam edirik. Sırada Mir Yusif var sənin üçün.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
8: ABB-də nağd kreditə 7% dək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
9: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Qarabağ yenidən Avropa səhnəsində. Böyük futbol gecəsində komandamızın yanında olmağın vaxtıdır. Qarabağ Twente. Tribunaları dolduraq. Səsimizlə komandamıza güc verək. Bu böyük mübarizədə Qarabağı tək qoymayaq. Qarabağ Twente maçına biletlərin satışı davam edir. Biletlərinizi itiket.az saytından əldə edin. Stadionda yerini tut. Qarabağa dəstək ol. Qələbəyə birlikdə.
10: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
11: Bir daha sabahınız xeyr olsun. Telefon xəttində Roman bəy var. Vaxtımız çox azdır. Məhduddur. Ona görə də mən istəyirəm elə Roman bəy efirə qoşaq salamlayaq. Sabahınız xeyr olsun Roman bəy.
12: Salamlayıram sizi də.
11: O mesajda yazdığınızı özünüz səsləndirin zəhmət olmasa bir daha.
12: Təqdimat keçirirdik. Bu təqdimatda otağın həcmi balaca idi. Bu mənim də səhər yeməyi həvəskarlarından deyiləm. Amma o təqdimatda bu qarın gurultusu eşidildi deyə çox belə məyus oldum.
11: Elə deyəsən qurultu olmayıb, gurultu olub Roman bəy, ona görə siz məyus olmuşsunuz, utanmışsınız.
12: Bəli, bəli.
11: İndi səhər yeməyinlə aranız yoxdur, nə deyirsiniz? Bəlkə səhər yeməyini verməyək sizə.
12: Bu xüsusi yeməkdir
11: də yəqin. Hə, bu xüsusi yeməkdir, 100%. Onda səhər yeməyini mən sizə hədiyyə eləyirəm. Təbrik edirəm sizi. Siz Real FM-dən və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik möhtəşəm şəhərin ən dadlı səhər yeməyinin sahibi oldunuz. Və bundan sonra mütləq şəkildə əgər həftənin 6 və yaxud da bazar günü təqdimata gedəcəksinizsə, gedin Böyük Fırata yeyin, sonra gedin təqdimatınızı elin ki, qarınız guruldamasın orada bir daha. Bir daha təbrik edirəm sizi zənginiz üçün və mesajınız üçün minnətdaram sizə. Bu Roman bəy idi, bugünün qalibləri. Roman bəy Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyi qazandı. Pərvanə xanım isə müsabiqəmizdə uğurla iştirak elədi və həftənin 5-ci günü keçiriləcək super finala vəsiqə qazandı. Bir daha bütün iştirakçılarımızı təbrik edirik və ultra nightlə davam edirik. Move and to the sun.

0: Beləliklə, bugünlük də bizdən bu qədər. Sabah eyni saatda, eyni tonxada olacaq Real FM-də bizi dinləməyi unutmayın. Özünüzə yaxşı baxın Real FM-lə qalın, qalın ki, özünüz yox, kefiniz kök olsun.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: 9 rayonda elektrik enerjisi kəsiləcək. Ağdamda 30-dan çox sakin tibbi müayinəyə cəlb edildi. Bir yaşlı körpə 7-ci mərtəbədən yıxılaraq həyatını itirdi. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Aytən Sakit qızı. Bugün təmir işləri ilə əlaqədar Lerik, Masallı, Quba, Göyçay, Ağdaş, Tərtər, Uca, Göranboy və Bərdə rayonlarının bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilməsində fasilə yaranacaq. Azərişıqdan bildirilib ki, fasilələr gün ərzində müxtəlif saatlarda tətbiq olunacaq. İşlər başa çatdıqdan sonra elektrik enerjisinin verilməsi bərpa ediləcək. Ağdam rayon Mərkəz Xəstəxanasının həkim heyəti Xıdırlı və Kəngərli kəndlərində 18 uşaq olmaqla ümumilikdə 30-dan çox sakini müayinə ediblər. Əlavə müayinə və ixtisaslaşmış tibbi xidmətə ehtiyacı müəyyən edilən sakinlərin aidiyyəti tibbi müəssisələrə yönləndirilməsi təmin olunub. Xırdalanda bədbəxt hadisə baş verib, bir yaşlı körpə 7-ci mərtəbədən yıxılaraq həyatını itirib. Araşdırmalar rayon prokurorluğu tərəfindən aparılır. Rusiya Çernigova dronlarla hücum edib. Məlumata görə dronlar yaşayış binasını hədəf alıb. Nəticədə bir az yaşlı olmaqla 2 nəfər ölüb, 1 nəfər isə yaralanıb. Ukrayna isə Belqrada dron zərbəsi endirib, hücumlar vilayətin 18 rayonunu hədəf alıb. Dronlardan əlavə olaraq artilleriya və reaktiv yaylım atəş sistemlərindən istifadə edilib. Nəticədə 1 nəfər ölüb, 12 nəfər isə xəsarət alıb. Azərbaycan UEFA reytingində Sloveniyanı geridə qoyaraq İsrailə çatıb. Ötən gün UEFA Çempionlar Liqasının playoff mərhələsinin cavab görüşləri çərçivəsində Hapoeli 5-2 hesabı ilə məğlub edən Sabah ölkənin əmsalını artırıb. Azərbaycan 23.687 əmsalla 25-ci pilləyə yüksəlib. Ölkə bununla da 22.840 əmsala malik Sloveniyanı geridə qoyub. Bu saatda təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-də qalın.
1: Real FM.

0: 6 avqust Laçın günü
1: Laçın şəhərinin azad edilməsi mən hesab edirəm ki, tarixi hadisədir bir çox səbəblərə görə. Birincisi, bizim tarixi diyarımızdır. Keçmiş Dağlı Qarabağın hüdudlarından kənarda olan ilk işğal edilmiş rayon idi və faktiki olaraq Laçın rayonunun işğalından sonra Ermənistanla o vaxtki Dağlı Qarabağ arasında coğrafi bağlantı yaratdı və bizim gələcək məğlubiyyətimizin məhz təməli o vaxt qoyulmuşdur. Digər tərəfdən, biz bilirik ki və bilirdik ki, Laçından Xankəndinə gedən yol Laçın şəhərinin mərkəzindən keçir və noyabrın 9-da Rusiya prezidenti ilə aparılan son söhbətlər əsnasında mən xüsusilə Laçın şəhərinin taliyini müəyyən edən bəndi salınmasına israr edirdim. Ermənistan tərəfi əlbəttə ki, bunun əleyhinə idi, amma Ermənistan tərəfi o vaxt elə durumda deyildi ki, nə isə diktə etsin. Ona görə mənim təkidimlə o bənd orası alındı ki, 3 il ərzində yeni yolun razılaşdırılması prosesi gedəcək və dərhal işə başladıq və yol hazır olanda artıq mən bəyan etdim ki, artıq yol hazırdır, buyurun, gedin o tərəfə. Ancaq yenə də Ermənistanın bax, qeyri-ciddi yanaşması ilə üzləşməli olduq. Çünki Ermənistan da öz ərazisində yolun bir hissəsini inşa etməli idi. Sadəcə olaraq hesab edirdilər ki, bu iş bax, olmayacaq və Laçın bunların əlində qalacaq və sülh məramlar da orada demək olar ki, yerləşmişdilər. Amma mən bəyan etdim, dedim ki, biz ayın 2-sində yolu tamamlamışıq. Ayın 5-də əgər bizim sözümüz keçməsə, biz Laçın dəhlizinə giririk. Heç kimdən soruşmadan, heç nəyə baxmadan. Və o vaxt orada Qarabağ ermənilər arasında bəziləri xahiş eləmişdi ki, bizə bir vaxt verin. Avqustun 25-nə qədər biz söz veririk ki, evləri heç kim yandırmayacaq. Söz veririk ki, oradan çıxacaq, həm Laçından, həm Zabuqdan, həm Sustan. Dedim, yaxşı, mən sözə inanıram, mənim də sözümə inanırlar. Belə də oldu 25 avqust tarixində Laçın və iki kənd boşaldıldı. 26 avqust biz Laçına girdik və o unudulmaz anları bir daha yaşadım. Unudulmaz hissləri bir daha yaşadım. Və bu doğrudan da çox belə həm emosional bir gün idi, həm gurur verici bir gün idi. Yəni natamam qalmış işləri biz gərək başa çatdıraq.
0: Laçın günü.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 31-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 31-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhəri rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyu ilə temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Tövsiyeyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyeyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055 444 45 54.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Qarabağ yenidən Avropa səhnəsində. Böyük futbol gecəsində komandamızın yanında olmağın vaxtıdır. Qarabağ Twente. Tribunaları dolduraq. Səsimizlə komandamıza güc verək. Bu böyük mübarizədə Qarabağı tək qoymayaq. Qarabağ Twente maçına biletlərin satışı davam edir. Biletlərinizi iticket.az saytından əldə edin. Stadionda yerini tut. Qarabağa dəstək ol. Qələbəyə birlikdə.
5: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3W deluxeresidence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Sabah futbol klubunu təbrik etdi. Ağdamda 30-dan çox sakin tibbi müayinəyə cəlb edilib. 9 rayonda elektrik enerjisi kəsiləcək. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Sabah futbol komandasının UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinə vəsiqə əldə etməsi münasibəti ilə paylaşım edilib. Paylaşımda deyilir: Sabah futbol klubunu möhtəşəm zəfər qazanaraq UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinə vəsiqə əldə etməsi münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Yeni yaradılan bir komandanın qısa müddət ərzində belə böyük nailiyyətə imza atması xüsusi sevinç və qürur doğurur. Klublarımızın ardıcıl ikinci dəfə dünyanın ən güclü klub turnirinin əsas mərhələsində mübarizə aparmaq hüququ qazanması Azərbaycanın bütün sahələrdə əldə etdiyi tərəqqinin, ölkəmizin idman dövləti kimi mövqeyinin daha bir bariz göstəricisidir. Sabah klubuna qarşıdakı maçlarda yeni-yeni qələbələr və uğurlar arzulayıram deyə məktubda qeyd olunur. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevaya ad günü münasibəti ilə təbrik məktubu göndərilib. Hörmətli Mehriban Arif qızı, doğum gününüz münasibəti ilə ən səmimi təbriklərimi qəbul edin. Sizə səmimi qəlbdən möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, rifah və məsul dövləti vəzifənizdə uğurlar arzulayıram. İlham Heydər oğluna və bütün ailə üzvlərinizə səmimi salamlarımı çatdırmağınızı xahiş edirəm deyə məktubda qeyd olunur. Bugün təmir işləri ilə əlaqədar Lerik, Masallı, Quba, Göyçay, Ağdaş, Tərtər, Ucar, Göranboy və Bərdə rayonlarının bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilməsində fasilə yaranacaq. Azərişıqdan bildirilib ki, fasilələr gün ərzində müxtəlif saatlarda tətbiq olunacaq, işlər başa çatdıqdan sonra elektrik enerjisinin verilməsi bərpa ediləcək. Ağdam rayon mərkəz xəstəxanasının həkim heyəti Xıdırlı və Kəngərli kəndlərində 18 uşaq olmaqla ümumilikdə 30-dan çox sakini müayinə ediblər. Əlavə müayinə və ixtisaslaşmış tibbi xidmətə ehtiyacı müəyyən edilən sakinlərin aidiyyəti tibbi müəssisələrinə yönləndirilməsi təmin olunub. Ukrayna Belqrada dron zərbəsi endirib, hücumlar vilayətin 18 rayonunu hədəf alıb. Dronlardan əlavə olaraq artilleriya və reaktiv yaylım atəş sistemlərindən də istifadə edilib. Nəticədə bir nəfər ölüb, 12 nəfər isə xəsarət alıb. Azərbaycan UEFA reytinqində Sloveniyanı geridə qoyaraq İsrailə çatıb, ötən gün UEFA Çempionlar Liqasının play-off mərhələsinin cavab görüşləri çərçivəsində Hapoeli 5-2 hesabı ilə məğlub edən Sabah ölkəsinin əmsalını artırıb. Azərbaycan 23.687 əmsalla 25-ci pilləyə yüksəlib. Bu saatı təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-də qalın.
0: Real FM.

0: Sezon sonu özel 50% edək indirim var. Mətbəx məişə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-45-54.
6: Qarabağ yenidən Avropa səhnəsində. Böyük futbol gecəsində komandamızın yanında olmağın vaxtıdır. Qarabağ 20. Tribunaları dolduraq. Səsimizlə komandamıza güc verək. Bu böyük mübarizədə Qarabağı tək qoymayaq. Qarabağ 20 maçına biletlərin satışı davam edir. Biletlərinizi itiket.az saytından əldə edin. Stadionda yerini tut. Qarabağa dəstək ol. Qələbəyə birlikdə.
7: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3W, deluxeresidence.az.

0: Radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev sabahın tarixi uğurunu təbrik etdi. Azərbaycan Beynəlxalq Qida Sənayesi Forumunda təmsil olunur. Birinci Liqa klubundan yeni transfer. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Sabah futbol komandasının UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinə vəsiqə əldə etməsi münasibəti ilə paylaşım edilib. Sabah futbol klubunu möhtəşəm zəfər qazanaraq UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinə vəsiqə əldə etməsi münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Yeni yaradılmış bir komandanın qısa müddət ərzində belə böyük nailiyyəti imza atması xüsusi sevinç və qürur doğurur. Klublarımızın ardıcıl ikinci dəfə dünyanın ən güclü klub turnirinin əsas mərhələsində mübarizə aparmaq hüququ qazanması Azərbaycanın bütün sahələrdə əldə etdiyi tərəqqinin, ölkəmizin idman dövləti kimi mövqeyinin daha bariz göstəricisidir. Sabah klubuna qarşıdakı maçlarda yeni-yeni qələbələr və uğurlar arzulayıram deyə paylaşımda qeyd olunur. 2026-27-ci tədris ili üçün ali məktəblərə qəbul olan ən yaşlı və ən gənc tələbənin yaşı açıqlanıb. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, bu il tələbə adı qazanan ən yaşlı şəxsin 58, ən gəncinin isə 16 yaşı var. Ən gənc tələbə Gülşən Məmmədli 621,2 balla Naxçıvan Dövlət Universitetinin stomatologiya ixtisasına, ən yaşlı tələbə Elbrus Hüseynov isə subbakalavr kimi Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin kommunikasiya sistemləri mühəndisliyinə qəbul olunub. İxracın və investisiyaların təşviqi agentliyi Tacikistanın paytaxtı Düşənbədə keçirilən Beynəlxalq Qida Sənayesi Forumunda iştirak edib. Forumda Azərbaycanın qida sənayesinin investisiya və ixrac imkanları eləcə də Tacikistanla əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə olunub. Laçında köhnə və yararsız, xüsusilə Qarabağ xalçalarının rəngkarlıqla yeni sənət əsərlərinə çevrildiyi sərgi keçirilib, layihə xalçaların təkrar istifadəsini və ekoloji dayanıqlığını təşviq edir. Karvan Yevlax heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib, komanda Nemət Şxəmirovla anlaşıb. Bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb, razılaşmaya əsasən müdafiəçi ilə bir illik müqavilə imzalanıb. Qeyd edək ki, Nemət Şxəmirov son olaraq şimalda çıxış edib. Bu saatda təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-də qalın.
0: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 31-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 31-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhəri rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyu ilə temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

ordeni, UNESCO-nun Qızıl Mozart, BMT-nin Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatının Qızıl Medalı, Qızıl Ürək, Türk-Alman Dostluq Federasiyasının Fəxri Mükafatı, Rusiya Federasiyasının Dostluq Ordeni ilə təltif edilib.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
2: Qarabağ yenidən Avropa səhnəsində. Böyük futbol gecəsində komandamızın yanında olmağın vaxtıdır. Qarabağ Twente. Tribunaları dolduraq. Səsimizlə komandamıza güc verək. Bu böyük mübarizədə Qarabağı tək qoymayaq. Qarabağ Twente matçına biletlərin satışı davam edir. Biletlərinizi itiket.az saytından əldə edin. Stadionda yerini tut. Qarabağa dəstək ol. Qələbəyə birlikdə.

Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada mənim Aytən Sakit qızım. Mərkəzi Bankın bugünə olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lira 3 manat 53 qəpik, 100 rubl 2 manat 2 qəpik, 1 avro isə 1 manat 98 qəpikdir. Azerlight markalı Azərbaycan nefti 3 dollardan çox ucuzlaşıb. Neftimizin bir barelinin son ticarət qiyməti 3,4% azalaraq 91,93 dollara düşüb. Bundan əvvəl Azerlight'ın bir bareli 95,13 dollara ticarət edilmişdi. Dünya bazarında qızılın qiyməti son 3 ayın ən yüksək səviyyəsinə yüksəlib, COMEX-də qızılın dekabr puçeslərinin qiyməti 19,6 dollar artaraq 1 unsiya üçün 4,702 dollara çatıb, qızılın stop qiyməti isə 45,67 dollar bahalaşaraq 4,648,74 dollar təşkil edib. Bu ilin yanvar-iyul aylarında İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun xətti ilə 237,8 milyon manat kredit verilib. Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 3,2% azdır. Hesabat dövründə fondun yenidən maliyyələşdirdiyi kreditlərin məbləği isə 20,8% azalaraq 204,1 milyon manat olub. Bu saatı təqdim edəcəyimiz iqtisadi xəbərlər bunlardan ibarət idi. Salamat qalın.

Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də vaxt idman xəbərlərinin də aparıcı mənəm, Emin İsazadə. Gəncə Basketbol Klubu yeni transferini açıqlayıb. Komanda ABŞ-dən olan 25 yaşlı basketbolçu Montavius Murphy ilə mövsümün sonuna dək müqavilə imzalayıb. 206 sm boya malik forvardın sonuncu klubu Balqarıstan minyor olub. Avqustun 27-sində Monakoda Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinin püşkatma mərasimi keçiriləcək. Bakı vaxtı ilə saat 20-də başlayacaq tədbirdə ölkə çempionu Sabah da daxil olmaqla 36 komandanın rəqibləri müəyyənləşəcək. Sabahın 8 fərqli rəqibi olacaq Bayquşlar 4 oyunu evdə, 4 oyunu isə səfərdə keçirəcək. İlk tur 8-10 sentyabrda başlayacaq. Bugün UEFA Çempionlar Liqasında play-off mərhələsinə yekun vurulacaq. Fenerbahçe Fransada Lyon'un qonaq olacaq. Viking doğma meydanda Zagreb Dinamosunu qəbul edəcək. Selye evdə Slovanla, Ajax isə Levski ilə üz-üzə gələcək. Bütün görüşlər Bakı vaxtı ilə saat 23-də başlayacaq. Futbol üzrə milli komandamızın sabiq baş məşqçisi Robert Proşineçki Qırğızıstan millisindən ayrılıb xorvatiyalı mütəxəssis ötən ilin dekabrından yığmanı çalışdırırdı. Onun rəhbərliyi altında komanda 4 oyunun ikisində iç-içə edib, ikisində məğlub olub. Leipzig Christopher Nkunku-nu heyətinə cəlb edib. Almaniya klubu 28 yaşlı hücumçunu Milandan icarəyə götürüb. Futbolçu 2019-2023-cü illərdə də Leipzig-in formasını geyinib. O, 2023-cü ildə Chelsea-yə keçib. Fransalı hücumçu 2025-ci ilin avqustunda isə Milana transfer olub. Real FM-də idman xəbərlərini dinlədiniz. Eşidlərik.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az
8: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554
9: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az
10: ABB-də nağd kreditə 7% ədək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% ədək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyə.
11: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Qarabağ yenidən Avropa səhnəsində. Böyük futbol gecəsində komandamızın yanında olmağın vaxtıdır. Qarabağ Twente. Tribunaları dolduraq. Səsimizlə komandamıza güc verək. Bu böyük mübarizədə Qarabağı tək qoymayaq. Qarabağ Twente maçına biletlərin satışı davam edir. Biletlərinizi itiket.az saytından əldə edin. Stadionda yerini tut. Qarabağa dəstək ol. Qələbəyə birlikdə.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Məktəblərdə yeni qayda tətbiq edildi. 2 saat ərzində 8 zəlzələ qeydə alındı. Neftçidə gözlənilməz ayrılıq. Hücumçu komandadan getdi. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Rusiya Federasiyasının Həştərxan vilayətinin qubernatoru İqor Babuşkin 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya məktub ünvanlayıb. Hörmətli Mehriban Arif qızı, sizə olan dərin ehtiramımı və doğum gününüz münasibəti ilə səmimi təbriklərimi qəbul etməyinizi xahiş edirəm. Sizə möhkəm can sağlığı, rifah, tükənməz enerji, xoşbəxtlik və çoxşaxəli fəaliyyətinizdə yeni uğurlar arzulayıram. Həştərxan vilayəti ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsinə göstərdiyiniz dəstəyə görə sizə səmimi minnətdarlığımı bildirirəm. Əminəm ki, iki tərəfli qarşılıqlı fəaliyyət bundan sonra da uğurla inkişaf edəcək, yeni birgə təşəbbüs və layihələrin həyata keçirilməsinə imkan yaradacaq deyə məktubda qeyd olunur. 2026-27-ci tədris ilindən etibarən ümumi təhsil müəssisələrinin tədrisi digər dillərdə aparılan 7-ci siniflərdə Azərbaycan tarixi fənni Azərbaycan dilində tədris olunacaq. Elm və Təhsil Nazirliyindən bildirilib ki, bu yanaşmanın növbəti illərdə mərhələli şəkildə yuxarı siniflərdə də tətbiqi planlaşdırılır. Qeyd edək ki, indiyə qədər analoji qayda 5 və 6-cı siniflərə aid idi. Azərbaycan-Gürcüstan sərhədində həyata keçirilən qarşılıqlı tədbirlər nəticəsində hər iki istiqamət üzrə nəqliyyat vasitələrinin sıxlığı aradan qalxıb, növbələr minimuma enib. Dövlət Gömrük Komitəsindən bildirilib ki, hazırda Azərbaycandan çıxış istiqamətində Qırmızı Körbü dövlət sərhədindən buraxılış məntəqəsində 330, Mazımqara dövlət sərhədindən buraxılış məntəqəsində isə 56 nəqliyyat vasitəsi növbə gözləyir. Türkiyənin Adıyaman vilayətinin Sincik rayonunda 2 saat ərzində ardıcıl 8 zəlzələ qeydə alınıb. Magnitudası 1.3, 4.2 arasında dəyişən təkanlar əhali arasında qısa müddətli təşvişə səbəb olub. Məlumata görə, ilkin araşdırmalara əsasən zəlzələlər nəticəsində dağıntı və xəsarət qeydə alınmayıb. Neftçidə ayrılıq yaşanıb. Komanda ilə Alessio Curci arasında müqavilə qarşılıqlı razılıq əsasında xitam verilib. Qeyd edək ki, ötən ilin yayından transfer olunan Lüksemburglu hücumçu Ağqaraların heyətində 19 rəsmi oyun keçirib, 2 qol vurub, 1 asist edib. Bu saatı təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-də qalın.
0: Real FM.

0: 6 avqust. Laçın günü.
1: Laçın və Kəlbəcər rayonlarının xüsusi strateji əhəmiyyətini nəzərə alaraq çətin relyefi, ağır, soyuq iqlimi nəzərə alaraq azad edilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Laçın rayonu 18 may 1992-ci ildə, Kəlbəcər rayonu 1993-cü ilin aprelin əvvəlində işğal altına düşmüşdü və beləliklə ermənilər öz arzularına çatmışdı və hesab edirlər ki, onlar bu torpaqlarda əbədi yaşayacaqlar. Və görürlər ki, onlara himayədarlıq edən bir neçə ölkə onların cinayətlərinə göz yuman, bu məsələlə bilavasitə məşğul olan təşkilat buna biganə qalır. Sanki bunlara bəraət qazandırır və daha da azğınlaşırlar. Hiss etdilər ki, artıq bunların cinayəti cəzasız qalır, başladılar burada qanunsuz inşaat işlərini. O cümlədən Laçın şəhərində, o cümlədən Zabux, Sus kəndlərində. Onu da bildirməliyəm ki, Laçın şəhəri ilə birlikdə 26 avqust tarixində Zabux və Sus kəndləri də işğalçılardan azad edilmişdir. Yəni, bütün bu tarixi biz heç vaxt unutmamalıyıq.
0: Laçın günü.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 31-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 31-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyu ilə temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçı məhəlliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman

Al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
4: Qarabağ yenidən Avropa səhnəsində. Böyük futbol gecəsində komandamızın yanında olmağın vaxtıdır. Qarabağ 20. Tribunaları dolduraq. Səsimizlə komandamıza güc verək. Bu böyük mübarizədə Qarabağı tək qoymayaq. Qarabağ 20 maçına biletlərin satışı davam edir. Biletlərinizi itiket.az saytından əldə edin. Stadionda yerini tut. Qarabağa dəstək ol. Qələbəyə birlikdə.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055 444 45 54.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Məktəblərdə yeni qayda tətbiq edildi. 2 saat ərzində 8 zəlzələ qeydə alındı. Neftçidə gözlənilməz ayrılıq. Hücumçu komandadan getdi. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Rusiya Federasiyasının Həştərxan vilayətinin qubernatoru İqor Babuşkin 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya məktub ünvanlayıb. Hörmətli Mehriban Arif qızı, sizə olan dərin ehtiramımı və doğum gününüz münasibəti ilə səmimi təbriklərimi qəbul etməyinizi xahiş edirəm. Sizə möhkəm can sağlığı, rifah, tükənməz enerji, xoşbəxtlik və çoxşaxəli fəaliyyətinizdə yeni uğurlar arzulayıram. Həştərxan vilayəti ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsinə göstərdiyiniz dəstəyə görə sizə səmimi minnətdarlığımı bildirirəm. Əminəm ki, iki tərəfli qarşılıqlı fəaliyyət bundan sonra da uğurla inkişaf edəcək, yeni birgə təşəbbüs və layihələrin həyata keçirilməsinə imkan yaradacaq deyə məktubda qeyd olunur. 2026-27-ci tədris ilindən etibarən ümumi təhsil müəssisələrinin tədrisi digər dillərdə aparılan 7-ci siniflərdə Azərbaycan tarixi fənni Azərbaycan dilində tədris olunacaq. Elm və Təhsil Nazirliyindən bildirilib ki, bu yanaşmanın növbəti illərdə mərhələli şəkildə yuxarı siniflərdə də tətbiqi planlaşdırılır. Qeyd edək ki, indiyə qədər analoji qayda 5 və 6-cı siniflərə aid idi. Azərbaycan-Gürcüstan sərhədində həyata keçirilən qarşılıqlı tədbirlər nəticəsində hər iki istiqamət üzrə nəqliyyat vasitələrinin sıxlığı aradan qalxıb, növbələr minimuma enib. Dövlət Gömrük Komitəsindən bildirilib ki, hazırda Azərbaycandan çıxış istiqamətində Qırmızı Körbü Dövlət Sərhədindən buraxılış məntəqəsində 330, Mazımqara Dövlət Sərhədindən buraxılış məntəqəsində isə 56 nəqliyyat vasitəsi növbə gözləyir. Türkiyənin Adıyaman vilayətinin Sincik rayonunda 2 saat ərzində ardıcıl 8 zəlzələ qeydə alınıb. Magnitudası 1.3, 4.2 arasında dəyişən təkanlar əhali arasında qısa müddətli təşvişə səbəb olub. Məlumata görə zəlzələlər nəticəsində dağıntı və xəsarət qeydə alınmayıb. Neftçidə ayrılıq yaşanıb. Komanda ilə Alessio Curci arasında müqavilə qarşılıqlı razılıq əsasında xitam verilib. Qeyd edək ki, ötən ilin yayından transfer olunan Lüksemburqlu hücumçu Ağqaraların heyətində 19 rəsmi oyun keçirib, 2 qol vurub, 1 asist edib. Bu saatı təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-də qalın.
0: Real FM.

0: 26 avqust 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın doğum günüdür. Gərəkli və faydalı olmaq, insanların sənə inanması və səni dəstəkləməsi xoşbəxtlikdir.
1: Biz qədim tarix və mədəniyyətə malik olan xalqıq və əsrlər boyu arzuladığımız müstəqillik bizim ən böyük sərvətimiz, ən böyük varlığımızdır. Mənə inanan hər bir insanı əmin etmək istərdim ki, gələcək fəaliyyətimdə də mənəvi dəyərləri üstün tutacağam. Azərbaycanın müstəqilliyinin qorunmasına, ölkəmizin hər tərəfli inkişafı üçün tam gücümlə çalışacağam.
2: Çəkilişi aparan Mehriban xanıma da təşəkkürümü bildirirəm. Xahiş edirəm, özündə bir çəksin.
3: Dərin hörmət və məhəbbətlə sizin Mehriban.
0: Fəaliyyətimdə daim çalışıram ki, sarsılmaz həqiqətlərə söykənim. Avqust 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın doğum günüdür.

yazıb. Millətə ağ yoldur məsləkin adın, ey müqəddəs ana, mübarək qadın, cənnət müjdəsidir, mehriban adın.

Real FM-də kriminal xəbərləri dinləyirsiniz. Studiyada mənəm, Elnurə Fərhadqızı. Ötən gün ölkə üzrə 57 əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 16 cinayətin açılması təmin olunub. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, axtarışda olan 121 nəfər saxlanılıb. Həmçinin narkotiklərlə bağlı 23, qanunsuz silah-sursatla bağlı bir fakt müəyyən edilib. Cinayət öyrətməkdə şübhəli bilinən 48 nəfər isə tutulub. Gədəbəydə ölümlə nəticələnən hadisə baş verib, kənd sakini 53 yaşlı İlham Hüseynovun bıçaqlanaraq öldürülməsi ilə bağlı həmkəndlisi 51 yaşlı Qalib Məmmədov saxlanılıb. Hadisənin hansı səbəbdən baş verdiyi məlum deyil. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Paytaxt Nizami rayonu Mehdi Abbası küçəsində yol qəzası olub, 51 nömrəli marşrut avtobusu idarə etmədən çıxaraq 3 minik avtomobillə toqquşub, daha sonra avtobus Sokarın təlim və tədris mərkəzinin hasarına çırpılıb. Qəza nəticəsində xəsarət alanlar var, hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır. Paytaxtın Binəqədi rayonunda Əcəmi Naxçıvani küçəsində yanğın baş verib, bir neçə ailənin yaşadığı taxta konstruksiyalı tikilidə yanğın 150 kvadrat metr sahəni əhatə edib. Hadisə zamanı 1990-cı il təvəllüdlü Fərid Tapdıqovun meyidi aşkarlanıb, hadisənin səbəbləri araşdırılır. Kriminal xəbərləri dinlədiniz, salamat qalın.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
9: Planlarınız gələn yaya qalmasın deyə, ABB-də nağd kreditin illik faiz dərəcəsinə 7%-ədək endirim etdik. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 avqusta dək qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
3: Qarabağ yenidən Avropa səhnəsində. Böyük futbol gecəsində komandamızın yanında olmağın vaxtıdır. Qarabağ 20 tribunaları dolduraq. Səsimizlə komandamıza güc verək. Bu böyük mübarizədə Qarabağı tək qoymayaq. Qarabağ 20 maçına biletlərin satışı davam edir. Biletlərinizi itiket.az saytından əldə edin. Stadionda yerini tut. Qarabağa dəstək ol. Qələbəyə birlikdə.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Belarus prezidenti Mehriban Əliyevanı təbrik etdi. 7-ci siniflərdə Azərbaycan tarixi fənni Azərbaycan dilində tədris olunacaq. Afva neftçini cərimələdi. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyevin gəlini Alyona Əliyeva 1-ci vitse prezident Mehriban Əliyevanın ad günü ilə bağlı Instagram hesabında paylaşım edib. Hörmətli Mehriban xanım, ad gününüz mübarək. Sizə möhkəm can sağlığı, sonsuz xoşbəxtlik və dövlətimizin inkişafı naminə fəaliyyətlərinizdə daim uğurlar arzulayırıq deyə paylaşımda qeyd edilib. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko da 1-ci vitse prezident Mehriban Əliyevanı doğum günü münasibəti ilə təbrik edib. O məktubunda Mehriban Əliyevanın Azərbaycana xidmətini və Belarus-Azərbaycan münasibətlərinin inkişafına töhfəsini yüksək qiymətləndirib. 1-ci xanıma möhkəm can sağlığı və uğurlar arzulayıb. Azərbaycanın Pakistan iqtisadiyyatına 2 milyard dollar investisiya yatırmaq niyyəti müsbət qarşılanıb. Azərbaycanın Pakistandakı səfri Qasım Mohiddin bildirib ki, hər iki ölkənin ekspertləri layihələrin icrasına keçid üçün intensiv iş aparırlar. Diplomat yaxın vaxtlarda xüsusilə enerji sektorunda əməkdaşlıqla bağlı xoş xəbərlərin olacağını qeyd edib. Onun sözlərinə görə müdafiə və bağlantı sahələrində də birgə layihələr fəal müzakirə olunur. 2026-27-ci tədris ilindən etibarən ümumi təhsil müəssisələrinin tədrisi digər dillərdə aparılan 7-ci siniflərdə Azərbaycan tarixi fənni Azərbaycan dilində tədris olunacaq. Elm və Təhsil Nazirliyindən bildirilib ki, bu yanaşmanın növbəti illərdə mərhələli şəkildə yuxarı siniflərdə də tətbiqi planlaşdırılır. Qeyd edək ki, indiyə qədər analoji qayda 5 və 6-cı siniflərə aid idi. İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu Amerika prezidenti Donald Trump'a İrana qarşı blokadanın gücləndirilməsini təklif edib. Netanyahu Trump'ın yeni iqtisadi təzyiq kampaniyasını alqışlayıb, İranı idarə edən qrupla diplomatik razılaşmanın mümkün olmadığını vurğulayıb. Ermənistanın sabiq prezidenti Serj Sarkisyanın ölkədən çıxışına qadağa qoyulub, qadağa Robert Koçaryan və oğlu Sedrakın da keçidi cinayət işi çərçivəsində tətbiq edilib. Alfa İntizam Komitəsi imişli və neftçini cərimələyib. İmişli 700, neftçi isə 2000 manat cərimə olunub. Əvəz edicilər liqasında Şəfa 2-yə 0-3 hesablı texniki məğlubiyyət verilib və klub 500 manat cərimələnib. Sabah 2-nin futbolçusu Əhməd Tanrıverdiyev isə 3 oyunluq cəzalanıb, klub 300 manat cərimələnib. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 31-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 31-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulbaçı mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

26 avqust bütün Qafqazın şeyxi Hacı Allahşükür Paşazadənin doğum günüdür. O 1949-cu ildə Lənkəranın Cil kəndində anadan olub. Allahşükür Paşazadə 1968-ci ildə Buxarada Mir Ərəb mədrəsəsinə daxil olub və dini təhsilini 1975-ci ildə Daşkənd İslam Universitetində tamamlayıb. O 1975-ci ildən Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin məsul katibi, Təzəbir Məscidinin axundu, idarə sədrinin muavini olub. 1980-ci ildə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri seçilib və Şeyx Uslam dərəcəsinə yüksəlib. Qafqaz Müsəlmanlarının 12-ci Şeyx Uslamı Allahşükür Paşazadə 1992-ci ildə Çeçenistanın paytaxtı Qrozn şəhərində çağırılan Qafqaz Evi konfransında Azərbaycanın, Dağıstanın, Qabardin-Balkar, Gürcüstanın, Çeçenistanın dini xadimləri tərəfindən Qafqaz Xalqlarının Ali Dini Şurasının sədri seçilib. 2003-cü ildə isə Şeyx Uslamlıq vəzifəsinə ömürlük seçilib. O, 1991-ci ildə Bakı İslam Universitetini təsis edib. Allahşükür Paşazadə dünyanın ən nüfuzlu 500 müsəlman şəxsiyyətindən sayılır. O, şöhrət, İstiqlal, Şərəf Ordeni eləcə də bir çox fəxri adlarla təltif olunub.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit

0: imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxresidence.az.
1: Qarabağ yenidən Avropa səhnəsində. Böyük futbol gecəsində komandamızın yanında olmağın vaxtıdır. Qarabağ Twente. Tribunaları dolduraq. Səsimizlə komandamıza güc verək. Bu böyük mübarizədə Qarabağı tək qoymayaq. Qarabağ Twente maçına biletlərin satışı davam edir. Biletlərinizi itiket.az saytından əldə edin. Stadionda yerini tut. Qarabağa dəstək ol. Qələbəyə birlikdə.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055 444 45 54.

Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada mənəm Aytən Sakit qızı. Mərkəzi Bankın bugünə olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lira 3 manat 53 qəpik, 100 rubl 2 manat 2 qəpik, 1 avro isə 1 manat 98 qəpikdir. Azerlight markalı Azərbaycan nefti 3 dollardan çox ucuzlaşıb. Neftimizin bir barelinin son ticarət qiyməti 3,4% azalaraq 91,93 dollara düşüb. Bundan əvvəl Azerlight'ın bir bareli 95,13 dollara ticarət edilmişdi. Dünya bazarında qızılın qiyməti son 3 ayın ən yüksək səviyyəsinə yüksəlib, COMEX-də qızılın dekabr puçeslərinin qiyməti 19,6 dollar artaraq 1 unsiya üçün 4,702 dollara çatıb. Qızılın stop qiyməti isə 45,67 dollar bahalaşaraq 4,648,74 dollar təşkil edib. Bu ilin yanvar-iyul aylarında ipoteka və kredit zəmanət fondunun xətti ilə 237,8 milyon manat kredit verilib. Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 3,2% azdır. Hesabat dövründə fondun yenidən maliyyələşdirdiyi kreditlərin məbləği isə 20,8% azalaraq 204,1 milyon manat olub. Bu saatı təqdim edəcəyimiz iqtisadi xəbərlər bunlardan ibarət idi. Salamat qalın.

Real FM-dəsiz, saatın əsas idman yenilikləri ilə studiyada mənəm, Eminis Azadə. Hər vaxtınız xeyir. Futbol üzrə U20 millimizin köməkçi, məşqçisi Vaqif Cavadov Bakıda Twente komandasını qaldığı oteldə ziyarət edib. 37 yaşlı mütəxəssis 2010-2011 mövsümündə Niderland klubunun formasını geyinib. Xatırladaq ki, Qarabağ Twente maçı sabah saat 20-də Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək. İmişli bir ay əvvəl heyətinə qatdığı Angolalı futbolçu Domingos Senqui Hermenegildo ilə yollarını ayırıb. Tərəflər arasındakı müqaviləyə qarşılıqlı razılıq əsasında xitam verilib. Xatırladaq ki, İmişli iyulun 27-sində 25 yaşlı futbolçu ilə 2+1 illik müqavilə imzalamışdı. Bugün UEFA Çempionlar Ligasında play-off mərhələsinə yekun vurulacaq. Fenerbahçe Fransada Lyon'un qonağı olacaq. Viking doğma meydanda Zagreb Dinamosunu qəbul edəcək. Selye evdə Slovanla, Ayak isə Levski ilə üz-üzə gələcək. Bütün görüşlər Bakı vaxtı ilə saat 23-də başlayacaq. Çempionlar Ligasında 2026-2027 mövsümündə istifadə olunacaq top təqdim edilib. Yeni top turnirin əsas mərhələsinin eləcə də play-off mərhələsinin oyunlarında istifadə olunacaq. Qeyd edək ki, Çempionlar Ligasının əsas mərhələsinin püşkyatma mərasimi sabah keçiriləcək. Fenerbahçe transfer çalışmalarını davam etdirir. İstanbul təmsilçisi Eintracht'ın futbolçusu Jean Matteo Bahoya ilə maraqlanır. 21 yaşlı Fransalı oyunçu İngiltərənin bir neçə klubunun da diqqət mərkəzindədir. Bahoyanın Eintracht'la müqaviləsi 2029-cu il iyunun 30-una dək qüvvədədir. Çatdıracaqlarım bunlardan ibarət idi. Özünüzə yaxşı baxın, Real FM-lə qalın.

Real FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi boş ol. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554
6: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY2, Cotton, Decathlon, Penti və Funland-da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
9: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az
3: Qarabağ yenidən Avropa səhnəsində. Böyük futbol gecəsində komandamızın yanında olmağın vaxtıdır. Qarabağ Twente. Tribunaları dolduraq. Səsimizlə komandamıza güc verək. Bu böyük mübarizədə Qarabağı tək qoymayaq. Qarabağ Twente matçına biletlərin satışı davam edir. Biletlərinizi itiket.az saytından əldə edin. Stadionda yerini tut. Qarabağa dəstək ol. Qələbəyə birlikdə.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: 16 və 58. Universitetə qəbulda yaş rekordu. Zelenski Maskı ordeninə təltif etdi. Rəqiblər artıq Azərbaycan klublarından çəkilməyə başlayıb. Qurban Qurbanov. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanı doğum günü münasibəti ilə təbrik edib. O məktubunda Mehriban Əliyevanın Azərbaycana xidmətini və Belarus-Azərbaycan münasibətlərinin inkişafına töhfəsini yüksək qiymətləndirib. Birinci xanıma möhkəm can sağlığı və uğurlar arzulayıb. 2026-27-ci tədris ili üçün ali məktəblərə qəbul olan ən yaşlı tələbənin 58, ən gəncinin isə 16 yaşı var. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, gənc tələbə Gülşən Məmmədli 621 balla Naxçıvan Dövlət Universitetinin stomatologiya ixtisasına, ən yaşlı tələbə Elbrus Hüseynov isə subbakalavr kimi Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin kommunikasiya sistemləri mühəndisliyinə qəbul olunub. Bakıda daha 10 ünvanda tip və sosial xidmət müəssisələrinin qarşısında dayanacaq təşkil olunub. Bu məqsədlə bəzi parklanma yerləri ləğv olunaraq 3.28 durmaq qadağandır. 5.14 minik taksilərinin dayanacaq yeri nişanları və xüsusi hərəkət zolağında məlumat lövhələri quraşdırılıb. Ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Cavadxan küçəsində Akademik Zərifə Əliyev adına Milli Oftalmologiya Mərkəzinin qarşısında İsmail bəy Qutqaşınlı küçəsi, Heydər Əliyev və Ziya Bünyadov prospektlərində 1, 3 və 4 saylı Bakı Dost mərkəzlərinin yanında, Abbas Mirzə Şərifzadə və 9-cu Köndələn küçələrində, 3 və 5 saylı Bakı Asan Xidmət mərkəzlərinin yanında, metronun Memar Əcəmi və Azadlıq prospekti stansiyalarının yaxınlığında meyit düşmə yerləri və taksi duracağı təşkil edilib. Füzuli və Şəmsi Bədəybəyli küçələrində 28 molun yanında da minib düşmək üçün şərait yaradılıb.
1: ABŞ-nin Six Tower və Lockheed Martin şirkətləri Bakıda keçiriləcək 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisində ilk dəfə iştirak edəcəklər. 20-dən çox ölkədən 200-dən artıq şirkətin qatılacağı sərgidə Böyük Britaniya və Almaniyanın da iştirakı gözlənilir. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski, Amerikalı milyarder SpaceX və Tesla şirkətinin rəhbəri Elon Musk'ı azadlıq ordenindən təltif edib. Zelenskinin imzaladığı fərmanda Musk'ın insanların həyat və azadlığının müdafiəsində xidmətləri, həmçinin Ukrayna ilə ABŞ xalqları arasında münasibətlərin inkişafına verdiyi töhfədə qeyd olunub. Qarabağın baş məşqçisi Qurban Qurbanov Twente-dən Konfrans Liqasının play-off mərhələsində cavab oyun öncəsi komandanın maçda tam hazır olduğunu bildirib. O, Niderland təmsilçisinin güclü və sistemli futbol oynadığını deyib. Qurbanov gənc futbolçular Əli Bəşirov və Hikmət Cəbrayılzadənin də meydana çıxmasının mümkün olduğunu qeyd edib. Qurbanov sabahın Çempionlar Liqasında əsas mərhələsində vəsiqə qazanmasının Azərbaycan futbolunun nüfuzunu artdığını vurğulayıb. Qeyd edək ki, Qarabağ Twente qarşılaşması Avqustun 27-sində saat 20:00-da Respublika stadionunda keçiriləcək. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

0: 26 avqust. Laçın günü.
1: Avqustun 26-sında Azərbaycan ordusu Laçın şəhərinə daxil oldu və biz Laçın şəhərini qaytardıq. Bu tarixi hadisədir. Laçın şəhərinin azad edilməsi həmişə tarixdə qalacaq və Laçın şəhərində, şəhərin mərkəzində, mərkəzi küçədə Azərbaycan bayrağını qaldırmışam. Bu bayraq əbədi burada dalğalanacaqdır.
0: Avqust. Laçın günü.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 27-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi rayonlarda ara bir yağış yağacaq. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 31-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında gecə 21-23, gündüz 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngəlan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 27-32 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-30 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 31-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulba çimərliklərində 24-25 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simyasaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi boş ol. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Qarabağ yenidən Avropa səhnəsində. Böyük futbol gecəsində komandamızın yanında olmağın vaxtıdır. Qarabağ 20. Tribunaları dolduraq. Səsimizlə komandamıza güc verək. Bu böyük mübarizədə Qarabağı tək qoymayaq. Qarabağ 20 matçına biletlərin satışı davam edir. Biletlərinizi itiket.az saytından əldə edin. Stadionda yerini tut. Qarabağa dəstək ol. Qələbəyə birlikdə.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: 16 və 58, universitetə qəbulda yaş rekordu. Zelenski Maskı ordeninə təltif etdi. Rəqiblər artıq Azərbaycan klublarından çəkilməyə başlayıb. Qurban Qurbanov. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko birinci vizə-prezident Mehriban Əliyevanı doğum günü münasibəti ilə təbrik edib. O məktubunda Mehriban Əliyevanın Azərbaycana xidmətini və Belarus-Azərbaycan münasibətlərinin inkişafına töhfəsini yüksək qiymətləndirib. Birinci xanıma möhkəm can sağlığı və uğurlar arzulayıb. 2026-27-ci tədris ili üçün ali məktəblərə qəbul olan ən yaşlı tələbənin 58, ən gəncinin isə 16 yaşı var. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, gənc tələbə Gülşən Məmmədli 621 balla Naxçıvan Dövlət Universitetinin stomatologiya ixtisasına, ən yaşlı tələbə Elbrus Hüseynov isə subbakalavr kimi Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin kommunikasiya sistemləri mühəndisliyinə qəbul olunub. Bakıda daha 10 ünvanda tip və sosial xidmət müəssisələrinin qarşısında dayanacaq təşkil olunub. Bu məqsədlə bəzi parklanma yerləri ləğv olunaraq 3.28 durmaq qadağandır. 5.14 minik taksilərinin dayanacaq yeri nişanları və xüsusi hərəkət zolağında məlumat lövhələri quraşdırılıb. Ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Cavadxan küçəsində Akademik Zərifə Əliyev adına Milli Oftalmologiya Mərkəzinin qarşısında İsmail bəy Qutqaşınlı küçəsi, Heydər Əliyev və Ziya Bünyadov prospektlərində 1, 3 və 4 saylı Bakı DOS mərkəzlərinin yanında, Abbas Mirzə Şərifzadə və 9-cu Köndələn küçələrində, 3 və 5 saylı Bakı Asan Xidmət mərkəzlərinin yanında, metronun Memar Əcəmi və Azadlıq prospekti stansiyalarının yaxınlığında meyit düşmə yerləri və taksi duracağı təşkil edilib. Füzuli və Şəmsi Bədəybəyli küçələrində 28 molun yanında da minib düşmək üçün şərait yaradılıb.
1: ABŞ-nin Six Tower və Lockheed Martin şirkətləri Bakıda keçiriləcək 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisində ilk dəfə iştirak edəcəklər. 20-dən çox ölkədən 200-dən artıq şirkətin qatılacağı sərgidə Böyük Britaniya və Almaniyanın da iştirakı gözlənilir. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski, Amerikalı milyarder SpaceX və Tesla şirkətinin rəhbəri Elon Musk'ı azadlıq ordenindən təltif edib. Zelenskinin imzaladığı fərmanda Musk'ın insanların həyat və azadlığının müdafiəsində xidmətləri, həmçinin Ukrayna ilə ABŞ xalqları arasında münasibətlərin inkişafına verdiyi töhfə də qeyd olunub. Qarabağın baş məşqçisi Qurban Qurbanov Twente-dən Konfrans Liqasının play-off mərhələsində cavab oyun öncəsi komandanın maçda tam hazır olduğunu bildirib. O, Niderland təmsilçisinin güclü və sistemli futbol oynadığını deyib. Qurbanov gənc futbolçular Əli Bəşirov və Hikmət Cəbrayılzadənin də meydana çıxmasının mümkün olduğunu qeyd edib. Qurbanov sabahın Çempionlar Liqasında əsas mərhələsində vəsiqə qazanmasının Azərbaycan futbolunun nüfuzunu artdığını vurğulayıb. Qeyd edək ki, Qarabağ Twente qarşılaşması Avqustun 27-sində saat 20:00-da Respublika stadionunda keçiriləcək. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

0: yalanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Real FM-də kriminal xəbərləri dinləyirsiniz. Studiyada mənəm Elnurə Fərhad qızı. Ötən gün ölkə üzrə 57 əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 16 cinayətin açılması təmin olunub. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, axtarışda olan 121 nəfər saxlanılıb. Həmçinin narkotiklərlə bağlı 23, qanunsuz silah-sursatla bağlı bir fakt müəyyən edilib. Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 48 nəfər isə tutulub. Paytaxt Nizami rayonu Mehdi Abbası küçəsində yol qəzası olub, 51 nömrəli marşrut avtobusu idarə etmədən çıxaraq 3 minik avtomobillə toqquşub, daha sonra avtobus Sokarın təlim və tədris mərkəzinin hasarına çırpılıb. Qəza nəticəsində xəsarət alanlar var, hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır. Paytaxtın Binəqədi rayonunda Əcəmi Naxçıvani küçəsində yanğın baş verib, bir neçə ailənin yaşadığı taxta konstruksiyalı tikilidə yanğın 150 kvadrat metr sahəni əhatə edib. Hadisə zamanı 1990-cı il təvəllüdlü Fərid Tapdıqovun meydi aşkarlanıb, hadisənin səbəbləri araşdırılır. Kriminal xəbərləri dinlədiniz, salamat qalın.

0: Lights, camera, action!
1: Radio Kadr.
2: Ricky Martin, Gael Garcia Bernal'ın rejissör olduğu Hombre al Agua filmində rol alacaq. Tragikomediyada Kubalı xilas edici Camilo boğulmaqda olan Meksikalı biznesmeni xilas edir və bundan sonra onun həyatı tamamilə dəyişir. Robocop ekranlara qayıdır. Downton Abbey və Legend seriallarından tanınan Dan Stevens Robocop'un yeni televiziya versiyasında baş rolu canlandıracaq. Prime Video üçün hazırlanan serial 1987-ci ildə çəkilmiş məşhur filmin yeni versiyasıdır. Qara Güzgü serialının 8-ci sezonunun çəkilişlərinə başlanılıb. Ekran işinin istehsalına bu yay start verilib. Yeni mövsümün nə vaxt yayımlanacağı isə hələlik açıqlanmayıb. 10 günə oğlandan necə qurtulmalı romantik komediyasının davamı hazırlanır. Layihədə orijinal filmin ulduzu Kate Hudson prodüser kimi çıxış edəcək. Davam filminin əsas rollarının ifaçıları da hələ ki təsdiqlənməyib. İrlandiyalı aktrisa Saoirse Ronan isə James Bond filmində qadın canini oynamaq istədiyini açıqlayıb. O, belə bir obrazın onun üçün maraqlı təcrübə olacağını bildirib. Film Amazon şirkətinin franşizaya tam nəzarəti əldə etməsindən sonra çəkilən ilk Bond ekran işi olacaq.
1: Radio Kadr.

0: mətbəx, məişət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, gələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoş ol. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Qarabağ yenidən Avropa səhnəsində. Böyük futbol gecəsində komandamızın yanında olmağın vaxtıdır. Qarabağ Twente. Tribunaları dolduraq. Səsimizlə komandamıza güc verək. Bu böyük mübarizədə Qarabağı tək qoymayaq. Qarabağ Twente matçına biletlərin satışı davam edir. Biletlərinizi itiket.az saytından əldə edin. Stadionda yerini tut. Qarabağa dəstək ol. Qələbəyə birlikdə.

0: mövzusu.
1: Şagirdlərin yer dəyişməsi başlayır. Bir neçə ünvanda minib düşmə yerləri təşkil olundu. Manchester City-dən yeni transfer. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyevin gəlini Alyona Əliyeva, birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın ad günü ilə bağlı paylaşım eləyib. Hörmətli Mehriban xanım, ad gününüz mübarək, sizə möhkəm can sağlığı, sonsuz xoşbəxtlik və dövlətimizin inkişafı naminə fəaliyyətinizdə daim uğurlar arzuluyuruq, paylaşımda qeyd edilib. 10-cu sinif şagirdləri üçün elektron yer dəyişmə başlanılır. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Təhsil Dövlət Agentliyi ilə bildirilib ki, proses 27 avqust saat 15:00-da aktivləşdiriləcək. Şagirdlərin elektron yer dəyişməsi se.edu.az portalı vasitəsilə həyata keçirilir. Qaradağ rayonunda yerləşən ambarda əməliyyat axtarış tədbirləri keçirilib. Nəticədə ölkəmizə məxsus məcburi nişanlanması olmayan ümumilikdə 4263 ədəd qəlyan tütünü aşkar edilib. Araşdırma aparılır. Sabahdan avqustun 30-una qədər Bakıda və Abşeron yarımadasında, eyni zamanda bəzi bölgələrdə küləkli hava şəraiti gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə bununla bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq edilib. Paytaxtda sərnişinlərin minib düşməsi üçün xüsusi yerlər yaradılıb, bəzi ərazilərdə isə taksi dayanacaqları təşkil olunub. Qərar çərçivəsində müəyyən parklanma yerləri ləğv edilib, müvafiq yol nişanları quraşdırılıb. Yeni məntəqələr Cavadxan küçəsi, Akademik Zərifə Əliyev adına Milli Avtomologiya Mərkəzinin qarşısı, İsmail bəy Qutqaşını küçəsi, 1 saylı Bakı Dost Mərkəzinin yanı, Heydər Əliyev prospekti, 3 saylı Bakı Dost Mərkəzinin yanı, Ziya Bünyadov prospekti, 4 saylı Bakı Dost Mərkəzinin qarşısı, Abbas Mirzə Şərifzadə küçəsi, 3 saylı Bakı Asan Xidmət Mərkəzinin qarşısı, 9-cu Köndələn küçəsi, 5 saylı Bakı Asan Xidmət Mərkəzinin yanı, Hüseynbala Əliyev küçəsi, metronun Memar Əcəmi stansiyasının yaxınlığı, Süleyman Sani Axundov küçəsi, metronun Azadlıq prospekti stansiyasının yaxınlığı, Füzuli küçəsi 28 molun yanı və Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi 28 molun yanıdır. Nepalda baş vermiş güclü daşqın nəticəsində ölənlərin sayı 17 nəfərə çatıb. 291 turistin və 93 Nepal vətəndaşının yerinin müəyyənləşdirilməsi üzrə işlər aparılır. Manchester City Lille-in yarım müdafiəçisi Ayub Buaddini transfer eləyib. 23 yaşlı futbolçu ilə 5 illik müqavilə imzalanıb. Transfer beynəlxalq icazə alındıqdan sonra rəsmiləşəcək. Daha əvvəl tərəflərin 95 milyon avro qarşılığında razılaşdırıldığı bildirilmişdi. Müqavilədə əlavə olaraq 5 milyon avro bonusun nəzərdə tutulduğu qeyd olunub. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 27-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi rayonlarda ara bir yağış yağacaq. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 31-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında gecə 21-23, gündüz 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 27-32 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-30 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 31-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Naqillər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simi azaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almaniya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə, indi qoşul. Tibinet.az
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
4: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə

0: İşitmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Qarabağ yenidən Avropa səhnəsində. Böyük futbol gecəsində komandamızın yanında olmağın vaxtıdır. Qarabağ Twente. Tribunaları dolduraq. Səsimizlə komandamıza güc verək. Bu böyük mübarizədə Qarabağı tək qoymayaq. Qarabağ Twente matçına biletlərin satışı davam edir. Biletlərinizi itiket.az saytından əldə edin. Stadionda yerini tut. Qarabağa dəstək ol. Qələbəyə birlikdə.

Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada mənəm Aytən Sakit qızı. Mərkəzi Bankın bugünə olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lira 3 manat 53 qəpik, 100 rubl 2 manat 2 qəpik, 1 avro isə 1 manat 98 qəpikdir. Azerlight markalı Azərbaycan nefti 3 dollardan çox ucuzlaşıb. Neftimizin bir barelinin son ticarət qiyməti 3,4% azalaraq 91,93 dollara düşüb. Bundan əvvəl Azerlight'ın bir bareli 95,13 dollara ticarət edilmişdi. Dünya bazarında qızılın qiyməti son 3 ayın ən yüksək səviyyəsinə yüksəlib, COMEX-də qızılın dekabr puçeslərinin qiyməti 19,6 dollar artaraq 1 unsiya üçün 4,702 dollara çatıb, qızılın stop qiyməti isə 45,67 dollar bahalaşaraq 4,648,74 dollar təşkil edib. Bu ilin yanvar-iyul aylarında ipoteka və kredit zəmanət fondunun xətti ilə 237,8 milyon manat kredit verilib. Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 3,2% azdır. Hesabat dövründə fondun yenidən maliyyələşdirdiyi kreditlərin məbləği isə 20,8% azalaraq 204,1 milyon manat olub. Bu saatı təqdim edəcəyimiz iqtisadi xəbərlər bunlardan ibarət idi. Salamat qalın.

0: 26 avqust 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın doğum günüdür. Bizim vahid arzumuz Qarabağ şikəstəsini Qarabağ torpağında birlikdə eşitməkdir. Əşin ama!
1: Azərbaycanın beynəlxalq mövqeyi ildən ilə artır və bugün Azərbaycan dünyada etibarlı tərəfdaş kimi tanılır.
2: Azərbaycan kimi ölkədə yaşamaq xoşbəxtlikdir. Və bütün işlər, atılan addımlar xoşbəxtliyiniz naminədir. Azərbaycan bir güclü, qüdrətli ölkədir. Azərbaycan öz sözünü söyləyən, öz maraqlarını qoruyan dövlətdir.
0: Sevginizə, etimadınıza, hörmətinizə, diqqət və səmimiyyətinizə görə təşəkkür edirəm.

Real FM-də siz saatın əsas idman yenilikləri ilə studiyada mənəm, Emin İsazadə. Hər vaxtınız xeyir. Futbol üzrə U20 millimizin köməkçi, məşqçisi Vaqif Cavadov Bakıda Twente komandasını qaldığı oteldə ziyarət edib. 37 yaşlı mütəxəssis 2010-2011 mövsümündə Niderland klubunun formasını geyinib. Xatırladaq ki, Qarabağ Twente maçı sabah saat 20-də Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək. İmişli bir ay əvvəl heyətinə qatdığı Angolalı futbolçu Domingo Sengui Hermenegildo ilə yollarını ayırıb. Tərəflər arasındakı müqaviləyə qarşılıqlı razılıq əsasında xitam verilib. Xatırladaq ki, İmişli iyulun 27-sində 25 yaşlı futbolçu ilə 200+ bir illik müqavilə imzalamışdı. Bugün UEFA Çempionlar Ligasında play-off mərhələsinə yekun vurulacaq. Fenerbahçe Fransada Lyon'un qonağı olacaq. Viking doğma meydanda Zagreb Dinamosunu qəbul edəcək. Celje evdə Slovanla, Ajax isə Levski ilə üz-üzə gələcək. Bütün görüşlər Bakı vaxtı ilə saat 23-də başlayacaq. Çempionlar Ligasında 2026-2027 mövsümündə istifadə olunacaq top təqdim edilib. Yeni top turnirin əsas mərhələsinin eləcə də play-off mərhələsinin oyunlarında istifadə olunacaq. Qeyd edək ki, Çempionlar Ligasının əsas mərhələsinin püşkyatma mərasimi sabah keçiriləcək. Fenerbahçe transfer çalışmalarını davam etdirir. İstanbul təmsilçisi Eintracht'ın futbolçusu Jean Matteo Bahoya ilə maraqlanır. 21 yaşlı Fransalı oyunçu İngiltərənin bir neçə klubunun da diqqət mərkəzindədir. Bahoyanın Eintracht'la müqaviləsi 2029-cu il iyunun 30-una dək qüvvədədir. Çatdıracaqlarım bunlardan ibarət idi. Özünüzə yaxşı baxın, Real FM-də qalın.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş terras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
10: Qarabağ yenidən Avropa səhnəsində. Böyük futbol gecəsində komandamızın yanında olmağın vaxtıdır. Qarabağ 20. Tribunaları dolduraq. Səsimizlə komandamıza güc verək. Bu böyük mübarizədə Qarabağı tək qoymayaq. Qarabağ 20 maçına biletlərin satışı davam edir. Biletlərinizi iticket.az saytından əldə edin. Stadionda yerini tut. Qarabağa dəstək ol. Qələbəyə birlikdə.

0: Radiosu.
1: Özbekistan prezidenti birinci xanım Mehriban Əliyevanı təbrik etdi. Rusiya Ukraynada yaşayış məntəqələrini nəzarətə götürdü. Benfica'da Portuqaliyalı futbolçu transferi. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Özbekistan prezidenti Şavkat Mirziyoyev birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanı təbrik edib. Hörmətli Mehriban Arif qızı, sizi doğum gününüz münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Bu əlamətdar gündə Azərbaycan xalqının rifahının təmin olunmasına, təhsil, elm, mədəniyyət və incəsənətin inkişafına, Azərbaycanın zəngin tarixi mədəni irsinin qorunub saxlanılmasına və təbliğinə yönəlmiş çoxşaxəli dövləti və ictimai fəaliyyətinizdə dərin hörmətimi və səmimi heyranlığımı ifadə etmək istəyirəm. Sizə səmimi qəlbdən möhkəm can sağlığı, tükənməz enerji, xoşbəxtlik və firavanlıq. Qardaş Azərbaycan xalqına isə sülh və davamlı tərəqqi arzulayıram. Təbrikdə qeyd olunub. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva və qızı Arzu Əliyeva paytaxtda Bilgəh İncəsənət Məktəbinin açılışında iştirak ediblər. Mədəniyyət naziri Adil Kərimli İncəsənət Məktəbində görülən işlər barədə məlumat verib. Bildirilib ki, 220 yerlik məktəb binası Heydər Əliyev fondu tərəfindən inşa olunub. Məktəbdə musiqi, rəssamlıq, heykəltaraşlıq, fotoqrafiya, dizayn və xoreoqrafiya üzrə dərslər üçün otaqlar, həmçinin kitabxana və akt zalı yaradılıb. 2026-27-ci tədris ilindən ümumi təhsil müəssisələrinin tədrisi digər dillərdə aparılan 7-ci siniflərində Azərbaycan tarixi fənni Azərbaycan dilində tədris olunacaq. Elm və Təhsil Nazirliyindən bildirilib ki, bu yanaşmanın növbəti illərdə mərhələli şəkildə yuxarı siniflərə də tətbiqi planlaşdırılır. Qeyd eləyək ki, indiyə qədər analoji qayda 5 və 6-cı siniflərə aid idi. Rusiya ordusu Ukraynada yaşayış məntəqələrini nəzarətə götürüb. Zaporojye vilayətində Nejinka və Sumu bölgəsində Pisarevka yaşayış məntəqələrinə nəzarət ələ keçirilib. ABŞ İranın şərtlərini qəbul etməsə, Hörmüz boğazı heç bir vəçindən açılmayacaq. Bunu Sepahın mətbuat katibi Hüseyin Muhəbbi deyib. Hörmüz boğazı tamamilən İranın nəzarətindədir və Fars körfəzində ABŞ-yə məxsus heç bir hərbi gəmi yoxdur. Oman yaxınlığında yerləşən su yolu da tamamilə nəzarətimiz altındadır. Bir ay əvvəl Omanla danışıqlara başlamışıq və hər iki tərəfin qəbul edə biləcəyi nəticələr əldə etmişik. ABŞ bu məsələdə bizə mane olmağa çalışır. Məhz buna görə də işlər gecikir, Muhibbi qeyd edib. Benfica, Bavariyanın və Portuqaliya millisinin üzvü Joan Palinyanı transfer edib. 31 yaşlı yarı müdafiəçi ilə 2030-cu ilin yayına qədər müqavilə imzalanıb. Transferin məbləği 14 milyon avro təşkil edib. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

0: 26 avqust Laçın günü.
1: Laçın şəhərinin azad edilməsi, mən hesab edirəm ki, tarixi hadisədir bir çox səbəblərə görə. Birincisi, bizim tarixi diyarımızdır. Keçmiş Dağlı Qarabağın hüdudlarından kənarda olan ilk işğal edilmiş rayon idi və faktiki olaraq Laçın rayonunun işğalından sonra Ermənistanla o vaxtki Dağlı Qarabağ arasında coğrafi bağlantı yaratdı və bizim gələcək məğlubiyyətimizin məhz təməli o vaxt qoyulmuşdur. Digər tərəfdən, biz bilirik ki və bilirdik ki, Laçından Xan kəndinə gedən yol Laçın şəhərinin mərkəzindən keçir və noyabrın 9-unda Rusiya prezidenti ilə aparılan son söhbətlər əsnasında mən xüsusilə Laçın şəhərinin taliyini müəyyən edən bəndi salınmasına israr edirdim. Ermənistan tərəfi əlbəttə ki, bunun əleyhinə idi, amma Ermənistan tərəfi o vaxt elə durumda deyildi ki, nə isə diktə etsin. Ona görə mənim təkidimlə o bənd ora salındı ki, 3 il ərzində yeni yolun razılaşdırılması prosesi gedəcək və dərhal işə başladıq və yol hazır olanda artıq mən bəyan etdim ki, artıq yol hazırdır, buyurun, gedin o tərəfə. Ancaq yenə də Ermənistanın bax, qeyri-ciddi yanaşması ilə üzləşməli olduq. Çünki Ermənistan da öz ərazisində yolun bir hissəsini inşa etməli idi. Sadəcə olaraq hesab edirdilər ki, bu iş bax, olmayacaq və Laçın bunların əlində qalacaq və sülh məramlar da orada demək olar ki, yerləşmişdilər. Amma mən bəyan etdim, dedim ki, biz ayın 2-sində yolu tamamlamışıq, ayın 5-sində əgər bizim sözümüz keçməsə, biz Laçın dəhlizinə giririk. Heç kimdən soruşmadan, heç nəyə baxmadan. Və o vaxt orada Qarabağ erməniləri arasında bəziləri xahiş eləmişdi ki, bizə bir vaxt verin. Avqustun 25-inə qədər biz söz veririk ki, evləri heç kim yandırmayacaq. Söz veririk ki, oradan çıxacaq, həm Laçından, həm Zabuqdan, həm Sustan. Dedim, yaxşı, mən sözə inanıram, mənim də sözümə inanırlar. Belə də oldu 25 avqust tarixində Laçın və iki kənd boşaldıldı. 26 avqust biz Laçına girdik və o unudulmaz anları bir daha yaşadım. Unudulmaz hissləri bir daha yaşadım. Və bu doğrudan da çox belə həm emosional bir gün idi, həm gurur verici bir gün idi. Yəni natamam qalmış işləri biz gərək başa çatdıraq.
0: Laçın günü.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 27-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi rayonlarda ara bir yağış yağacaq. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 31-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında gecə 21-23, gündüz 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngəlan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 27-32 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-30 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 31-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulba çimərliklərində 24-25 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

26 avqust 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın doğum günüdür. Mehriban Əliyeva 1964-cü ildə Bakı şəhərində Ziyalı ailəsində anadan olub. 1982-ci ildə Bakı şəhər 23 nömrəli orta məktəbi qızıl medalla bitirərək Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun müalicə profilaktika fakültəsində təhsilini davam etdirib. 1988-ci ildə institutu fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 1988-92-ci illərdə Moskvada İlmi Tədqiqat Göz Xəstəlikləri İnstitutunda çalışıb. Mehriban Əliyeva 1995-ci ildə Mədəniyyət Fondunun əsasını qoyub. 96-cı ildə mədəniyyətimizin geniş təbliği məqsədi ilə 3 dildə nəşr olunan Azərbaycan İrs jurnalını təsis edib. Mehriban xanım 2002-ci ilin oktyabrında Gimnastika Federasiyasının prezidenti seçilib və onun fəaliyyəti nəticəsində ölkəmizdə idmanın bu növü inkişaf edib. Mehriban Əliyeva 2004-cü ildən ümummilli liderin zəngin siyasi irsinin öyrənilməsi və milli dövlətçilik ideyalarının təbliği məqsədi ilə yaradılan Heydər Əliyev fonduna rəhbərlik edir. Fondun çox şaxəli fəaliyyətində Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, beynəlxalq arenada milli maraqlarımızın qorunması, ölkəmizin üzləşdiyi təcavüzkarlıq faktının ifşası xüsusi yer tutur. Məhz Heydər Əliyev fondunun Xocalı soyqırımının dünyada tanıdılması ilə bağlı fəaliyyəti nəticəsində bu istiqamətdə çox ciddi uğurlar əldə olunub. Mehriban xanım 2004-cü ildə Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı və milli musiqi irsinin qorunub saxlanılması, inkişaf etdirilməsində xidmətlərinə görə UNESCO-nun xoşməramlı səfiri adına layiq görülüb. O cümlədən mədəniyyətlərarası dialoqun inkişafına, İslam mədəni irsin təbliğinə və qayğıya ehtiyacı olan uşaqların problemlərinin həllində böyük dəstəyə görə 2006-cı ilin noyabrında UNESCO-nun xoşməramlı səfiri adına layiq görülüb. Mehriban Əliyeva 2017-ci ilin fevralın 21-də Azərbaycan Respublikasının 1-ci vitse-prezidenti vəzifəsinə təyin edilib. Mehriban xanımın fəaliyyətində əhalinin həssas təbəqələrinin, o cümlədən keçmiş məcburi köçkünlərin, şəhid ailələrinin, qazilərin problemlərinin həlli xüsusi yer tutur. 44 günlük vətən müharibəsi iştirakçılarına xüsusi diqqət və qayğı, şəhid ailələri, əlillər, müharibə veteranları ilə mütəmadi görüşlər də Mehriban xanımın fəaliyyətinin önəmli bir parçasıdır. Rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev fondu birbaşa onun tapşırığı altında işğaldan azad edilmiş ərazilərdə Azərbaycan xalqının milli sərvəti olan dini abidələrin, məscidlərin bərpası üzrə layihələr həyata keçirir. Mehriban Əliyeva, Heydər Əliyev, Fransanın Şərəf Legionu, Avropa Olimpiya Komitələrinin Ali Ordeni, UNESCO-nun Qızıl Mor

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq TVNET-də. TVNET, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. TVNET.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manatadək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz.

0: İndi businesskredit.az saytına dahil olun. İşlerinizi büyüdün. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. il tarihli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 63-63-3W deluxresidence.az.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
5: Qarabağ yenidən Avropa səhnəsində. Böyük futbol gecəsində komandamızın yanında olmağın vaxtıdır. Qarabağ Twente-də tribunaları dolduraq. Səsimizlə komandamıza güc verək. Bu böyük mübarizədə Qarabağı tək qoymayaq. Qarabağ Twente maçına biletlərin satışı davam edir. Biletlərinizi itiket.az saytından əldə edin. Stadionda yerini tut. Qarabağa dəstək ol. Qələbəyə birlikdə.
6: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Özbəkistan Prezidenti Birinci Xanım Mehriban Əliyevanı təbrik etdi. Rusiya Ukraynada yaşayış məntəqələrini nəzarətə götürdü. Benfikada Portuqaliyalı futbolçu transferi. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev birinci vitse prezident Mehriban Əliyevanı təbrik edib. Hörmətli Mehriban Arif qızı, sizi doğum gününüz münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Bu əlamətdar gündə Azərbaycan xalqının rifahının təmin olunmasına, təhsil, elm, mədəniyyət və incəsənətin inkişafına, Azərbaycanın zəngin tarixi mədəni irsinin qorunub saxlanılmasına və təbliğinə yönəlmiş çoxşaxəli dövləti və ictimai fəaliyyətinizdə dərin hörmətimi və səmimi heyranlığımı ifadə etmək istəyirəm. Sizə səmimi qəlbdən möhkəm can sağlığı, tükənməz enerji, xoşbəxtlik və firavanlıq. Qardaş Azərbaycan xalqına isə sülh və davamlı tərəqqi arzuluyuram. Təbrikdə qeyd olunub. Birinci vitse prezident Mehriban Əliyeva və qızı Arzu Əliyeva paytaxtda Bilgəh İncəsənət Məktəbinin açılışında iştirak ediblər. Mədəniyyət naziri Adil Kərimli İncəsənət Məktəbində görülən işlər barədə məlumat verib. Bildirilib ki, 220 yerlik məktəb binası Heydər Əliyev fondu tərəfindən inşa olunub. Məktəbdə musiqi, rəssamlıq, heykəltaraşlıq, fotoqrafiya, dizayn və xoreoqrafiya üzrə dərslər üçün otaqlar, həmçinin kitabxana və akt zalı yaradılıb. 2026-27-ci tədris ilindən ümumi təhsil müəssisələrinin tədrisi digər dillərdə aparılan 7-ci siniflərində Azərbaycan tarixi fənni Azərbaycan dilində tədris olunacaq. Elm və Təhsil Nazirliyindən bildirilib ki, bu yanaşmanın növbəti illərdə mərhələli şəkildə yuxarı siniflərə də tətbiqi planlaşdırılır. Qeyd eləyək ki, indiyə qədər analoji qayda 5 və 6-cı siniflərə aid idi. Rusiya ordusu Ukraynada yaşayış məntəqələrini nəzarətə götürüb. Zaporojye vilayətində Nejinka və Sumu bölgəsində Pisarevka yaşayış məntəqələrinə nəzarət ələ keçirilib. ABŞ İranın şərtlərini qəbul etməsə Hörmüz boğazı heç bir vəçindən açılmayacaq. Bunu Sepahın mətbuat katibi Hüseyn Muhəbbi deyib. Hörmüz boğazı tamamilə İranın nəzarətindədir və Fars körfəzində ABŞ-yə məxsus heç bir hərbi gəmi yoxdur. Oman yaxınlığında yerləşən su yolu da tamamilə nəzarətimiz altındadır. Bir ay əvvəl Omanla danışıqlara başlamışıq və hər iki tərəfin qəbul edə biləcəyi nəticələr əldə etmişik. ABŞ bu məsələdə bizə mane olmağa çalışır. Məhz buna görə də işlər gecikir. Muhibbi qeyd eləyib. Benfica Bavariyanın və Portuqaliya millisinin üzvü Juan Palinyanı transfer eləyib. 31 yaşlı yarı müdafiəçi ilə 2030-cu ilin yayına qədər müqavilə imzalanıb. Transferin məbləği 14 milyon avro təşkil eləyib. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. NASA yeni kosmik teleskopunu orbitə buraxır. Nancy Grace Roman kosmik teleskopunun buraxılışı avqustun 30-una planlaşdırılıb. Buraxılış ABŞ-nin Florida ştatındakı Kennedy kosmik mərkəzindən SpaceX-in Falcon Heavy raketi vasitəsilə həyata keçiriləcək. Raketin Bakı vaxtı ilə 15:26-dan tez olmayaraq havaya qalxması nəzərdə tutulur. Samsung-un Galaxy S27 Ultra modelinin arxa kamera dizaynı ilə bağlı yeni görüntülər yayılıb. Sızdırılan görüntülərə görə daha əvvəl iddia edilən üfüqi kamera dizaynından imtina edilib. Yeni görünüş iPhone modellərindəki kamera platformasına bənziyir. Məlumata görə, sözü gedən kamera platforması yalnız Galaxy S27 Ultra-da olacaq. Standart S27 modellərində isə hazırki dizayn qorunacaq. GTA 6-nın xəritəsi və gameplay görüntüləri sızdırılıb. Seriyanın yaradıcısı Rockstar Games-in sahibi Take-Two Interactive sızıntıların mənbəyini müəyyənləşdirmək üçün hüquqi addımlar atmağa başlayıb. Sənədlərdə yayılan materiallardan oğurlanmış məzmun kimi bəhs edilməsi görüntülərin ən azı bir hissəsinin real ola biləcəyi ehtimalını gücləndirib. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 ayədək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
4: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
5: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
6: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
10: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
11: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az.
4: Qarabağ yenidən Avropa səhnəsində. Böyük futbol gecəsində komandamızın yanında olmağın vaxtıdır. Qarabağ Twente. Tribunaları dolduraq. Səsimizlə komandamıza güc verək. Bu böyük mübarizədə Qarabağı tək qoymayaq. Qarabağ Twente matçına biletlərin satışı davam edir. Biletlərinizi itiket.az saytından əldə edin. Stadionda yerini tut. Qarabağa dəstək ol. Qələbəyə birlikdə.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Ziraatxon Mirziyoyeva birinci xanım Mehriban Əliyevaya zəng etdi. Ölkəmiz Pakistana başsağlığı verdi. Daşqında ölənlərin sayı 30-u keçdi. Real FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Özbəkistanın birinci xanımı Ziraatxon Mirziyoyeva birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya zəng eləyib. Ziraatxon Mirziyoyeva Mehriban Əliyevanı ad günü münasibəti ilə təbrik eləyərək səmimi arzularını çatdırıb. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva, qızları Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Nəsimi rayonunda 352 saylı körpələr evi uşaq bağçasının açılışında iştirak ediblər. Heydər Əliyev fondunun icraçı direktoru Anar Ələkbərov burada görülən işlər barədə məlumat verib. Əsaslı təmir olunan bağçada 116 uşağın təhsil və tərbiyəsi üçün şərait yaradılıb. Eşitmə qabiliyyəti pozulmuş uşaqlar üçün isə 36 yerlik xüsusi korpus inşa edilib. Müəssisədə oyun, musiqi, idman zalları və digər zəruri otaqları yaradılıb. Birinci xanım və qızları Fərəcova adına Elmi Tədqiqat Pediatriya İnstitutunu da ziyarət ediblər. Səhiyyə Naziri Teymur Musayev onlara müəssisənin fəaliyyəti və burada yaradılan şərait barədə məlumat verib. Bildirilib ki, institutda uşaqların müalicəsi ilə yanaşı elmi tədqiqatlar və tibbi kadr hazırlığı da həyata keçirilir. Ziyarət zamanı instituta süni ventilyasiya aparatları hədiyyə olunub. Xarici İşlər Nazirliyi Pakistana başsağlığı verib. İslamabaddakı Pakistan Tibb Elmləri İnstitutunda baş verən və yeni doğulmuş körpələrin həyatını itirməsi ilə nəticələnən faciəvi yanğın xəbəri bizi dərindən kədərləndirib. Həlak olanların ailələrinə dərin hüzündən başsağlığı verir, yaralılara isə tezliklə şəfa diləyirik. Bu ağır kədərli anda qardaş Pakistan hökuməti və xalqı ilə həmrəyliyimizi ifadə edirik deyə məlumatda bildirilib. Qeyd eləyək ki, Pakistan Tibb Elmləri İnstitutunda baş verən yanğın nəticəsində ən azı 15 körpə həyatını itirib. Dövlət İmtahan Mərkəzi Abituriyent Jurnalının 6-cı nömrəsini nəşr eləyib. Burada 2026-27-ci tədris ili üzrə ali məktəblərə qəbul olan abituriyentlərin siyahısı, ixtisaslar üzrə keçid balları, dövlət sifarişi ilə qəbul olunanların bölgüsü və digər məlumatlar yer alıb. Nepal-Çin sərhədində baş verən daşqında ölənlərin sayı 31 nəfərə çatıb, həmçinin 88 nəfər xilas edilib. Bugün UEFA Çempionlar Liqasında əsas mərhələnin növbəti iştirakçıları müəyyənləşəcək. Azərbaycanlı azarkeşlərin diqqəti Fransada olacaq. Fenerbahçe səfərdə Lyonla üz-üzə gələcək. Qarşılaşma 23:00-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. Eyni saatda başlayacaq play-off mərhələsinin Viking Dinamo Zagreb qarşılaşması isə Sport TV 2 kanalı ilə təqdim olunacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilərimiz. Siz Real 107 FM-də Evə Qayıdanlar klubuna qulaq asırsınız. Axşamınız xeyir olsun, yaxın 2 saat ərzində sizə bu dalğadan ən yaxşı mahnıları səsləndirib maraqlı xəbərlər eşitdirəcəyik və ənənəvi olaraq verilişimizə sponsor məlumatı ilə başlamaq istərdim. Verilişimizin sponsoru şəhərin mərkəzində Nizami metrosuna cəmi 2 dəqiqəlik məsafədə yerləşən Imperial Residence-dir. Həm prestijli, həm də rahat bir yaşam axtarırsınızsa, Imperial Residence sizin üçün ideal seçimdir. Dünyaca məşhur memarlarının layihələndirdiyi bu kompleks 6 hektar ərazidə inşa olunub və sakinlərinə geniş landşaft parkı, minlərlə ağac və yaşıllıq təqdim edir. Yüksək tavanlı mənzillər, özəl giriş sistemi, 24/7 mühafizə və komfortlu yaşayış mühiti ilə Imperial Residence şəhərin mərkəzində sakit və güvənilir həyat deməkdir. Üstəgəl mənzil sahibi olmaq indi daha sərfəlidir. Cəmi 30% ilkin ödəniş və 36 aya qədər faizsiz daxili kredit imkanı ilə sizin də Imperial Residence-də eviniz ola bilər. Ətraflı məlumat üçün 0809 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Bu saatlar daha çox tıxacılar ilə zəngindir və gəlin tanış olaq, görək indi hal-hazırda paytaxtın hansı küçələrində sıxlıq müşahidə olunur. Bu barədə məlumatı Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi yayıb. Hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində, Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində, Ziya Bünyadov prospekti, Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər, Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində, Ziya Bünyadov prospekti Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində, Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində, Bakıxanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqamətində, Heydər Əliyev prospekti Köməkçi yol mərkəz istiqamətində, Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində, Tbilisi prospekti 20 Yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər Neftçilər prospekti, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində, Niyazi küçəsi Aznəft dairəsi istiqamətində 8 Noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zığ şosesi istiqamətində Azadlıq prospekti Salatın Əskərova küçəsi ilə kəsişmədən Dilarə Əliyeva küçəsi ilə kəsişməyə qədər və Qələbə dairəsi Mətbuat prospekti istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur hörmətli dinləyicilərimiz. Bugün 26 avqust tarixidir və bugün Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın doğum günüdür. Biz Real FM olaraq Mehriban xanım Əliyevanı təbrik edir, ona möhkəm can sağlığı, uzun ömür və fəaliyyətində uğurlar arzulayırıq. Mehriban adı düşünürəm ki, təkcə ad deyil, həm də bir insan xarakterini ifadə edən gözəl bir xüsusiyyətdir və düşünürük ki, bugün doğum gününü qeyd edən Mehriban xanım Əliyeva da öz adı ilə bu sözün əsl mənasını doğruldur. Bir daha Mehriban xanımı təbrik edirik, ona möhkəm can sağlığı, uzun ömür və fəaliyyətində uğurlar arzulayırıq və bu münasibətlə sözləri Mətanət Pirquliyevaya, musiqisi Pərviz Mahmudova məxsus Günay İbrahimin ifasında Mehriban mahnısını səsləndirmək istəyirik.

Günay İbrahimlidən Mehriban mahnısına qulaq asdınız. Hörmətli dinləyicilərimiz, bərabərliyimiz davam edir. Axşamınız bir daha xeyir olsun. Mən sizə indi hava haqqında məlumatı çatdırmaq istəyirəm. Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verilib. Sabahdan Bakıda və rayonlarımızda güclü külək əsəcək. Avqustun 27-sindən 30-da daxil olmaqla Bakıda və Abşeron yarımadasında, eyni zamanda bəzi bölgələrdə gözlənilən küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verilib. Eyni zamanda Azərbaycanın bir çox bölgələrində Naxçıvan, Göl, Gəncə, Samux, Axstafa, Qazax və başqa bölgələrimizdə qərb küləyi əsəcək. Bakıda və Abşeron yarımadası, Goranboy, Naftalan, Culfa, Ordubadda isə narıncı xəbərdarlığa uyğun olaraq şimal qərb küləyi əsəcək. Bir neçə mədəniyyət xəbərini də sizinlə paylaşmaq istəyirəm, hörmətli dinləyicilərimiz. Mədəniyyət Nazirliyi və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Laçın rayonunda xüsusi nümayəndələyinin təşkilatçılığı ilə bugün Laçın şəhəri günü 4-cü dəfə təntənə ilə qeyd olunub və Azərtac xəbər verir ki, tədbirdə dövlət və hökumət nümayəndələri, doğma yurda qayıdan Laçın sakinləri, mədəniyyət xadimləri, eləcə də çoxsaylı qonaqlar iştirak ediblər. Şəhər günü münasibəti ilə Laçının müxtəlif məkanlarında rəsm sərgiləri, uşaqlar üçün tamaşa nümayişləri və digər mədəni proqramlar təşkil olunub. Həmçinin Azərbaycanın tanınmış incəsənət ustalarının və bədii kollektivlərinin iştirakı ilə möhtəşəm konsert də keçirilib. Proqramda milli musiqimizin zəngin irsini və milli rəqs ənənələrini əks etdirən rəngarəng çıxışlar da nümayiş etdirilib. Biz davam edirik, hörmətli dinləyicilərimiz. Bir xəbər də çatdıracağım sizə. Bugün 26 avqust həm də beynəlxalq Azərbaycan muğamı günüdür. Muğam Azərbaycan xalqının əsrlər boyu formalaşdırdığı zəngin musiqi təfəkkürünün ən yüksək ifadələrindən biri, milli mənəvi yaddaşımızın səsə çevrilmiş salnaməsidir. Muğamın hər bir sədasında xalqımızın duyğu və düşüncəsi, həyat fəlsəfəsi, sevinç və kədəri, torpağa və vətənə bağlılığı öz ifadəsini tapır. Avqustun 26-sı bugün Beynəlxalq Azərbaycan Muğamı günü və İpək yolu üzərində yerləşən ölkələrin musiqisi günü kimi qeyd olunur. Azərbaycan Muğamının müasir tarixində ölkəmizin birinci xanımı Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərliyi ilə həyata keçirilən çox şaxəli silsilə tədbirlər müstəsna rol oynayır. Bu fəaliyyətin nəticəsidir ki, son illər muğam ifaçılığı ən müxtəlif aspektlərdən hər tərəfi dəstək alaraq sözün əsl mənasında bir İntibah dövrü yaşayır. Ölkəmizdə muğam aləmi beynəlxalq muğam festivallarının, müsabiqələrin, muğam konsertlərinin, simpoziumların təşkili, Qarabağ xanəndələri albumunun buraxılması, muğam jurnalının, muğam ensiklopediyasının nəşri, müasir texnologiyalara əsaslanan və 8 diskdən ibarət Azərbaycan muğamı multimedia toplusunun hazırlanması Heydər Əliyev Fondunun bu sahəyə göstərdiyi diqqətə bariz nümunələrdir. Eyni zamanda bugün Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə Azərbaycana bir-birindən maraqlı beynəlxalq xalq və ölkə əhəmiyyətli musiqi layihələri, festivalları, müsabiqələr təşkil edir. Belə uğurlu layihələrdən biri də muğam televiziya müsabiqəsidir ki, hansı ki bugün Azərbaycan səhnəsinə onlarla muğam ifaçıları bəxş edib, onların arasında artıq əməkdar və xalq artistini daşıyan sənətkarlar da var. Muğam sevərləri ürəkdən təbrik edirik və bərabərliyimizi davam etdirik. Hörmətli dinləyəcəyimiz bir daha axşamınız xeyir olsun. Siz Real FM-də Evə Qaydanlar klubuna qulaq asırsınız. Təklif edirəm ki, növbəti mahnı fasiləsinə ayrılaq. Hal-hazırda Real FM-də, madam ki, biz danışdıq muğamdan, bugün Azərbaycanda məhz beynəlxalq muğam günü qeyd olunur, elə Azərbaycanın xalq artisti Mənsum İbrahimovun ifasında gözəl bir mahnı eşidək. Hal-hazırda muğam sevərlər üçün buyurun.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
4: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
5: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az.
6: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
8: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
9: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tennis və padel kortları. Ulduz 63 63 3W Deluxe.

0: Residence.az.
1: Qarabağ yenidən Avropa səhnəsində. Böyük futbol gecəsində komandamızın yanında olmağın vaxtıdır. Qarabağ 20. Tribunaları dolduraq. Səsimizlə komandamıza güc verək. Bu böyük mübarizədə Qarabağı tək qoymayaq. Qarabağ 20 maçına biletlərin satışı davam edir. Biletlərinizi itiket.az saytından əldə edin. Stadionda yerini tut. Qarabağa dəstək ol. Qələbəyə birlikdə.

Hər yaşın öz gözəlliyi var. Sıla oxudu. Hal-hazırda Real FM-də qısa reklam fasiləsindən sonra bərabərimiz davam edir. Hörmətli dinləyicilərimiz, psixoloqlar, telefon olmadan insan həyatının bir həftə, bir ay, üç ay sonra necə formalaşdığını və insanın necə qərarlar verəcəyini araşdırıb. Müasir dövrdə bilirsiniz ki, telefon insan həyatının ayrılmaz hissəsinə çevrilib. İnsanlar telefondan ünsiyyət, sosial media, iş, təhsil, əyləncə və məlumat əldə etmək üçün istifadə edirlər. Bəs insan telefondan bir həftə, bir ay və yaxud da ki, üç ay uzaq qalsa onun həyatına nə dəyişə bilər? Məhz psixologlar bunu araşdırıblar. Telefonu istifadə etməyə dayandırdıqda ilk günlərdə insan üçün bu vəziyyət çətin olacaq. Bu danılmazdır, çünki telefon artıq bir vərdişə çevrilib. İnsan tez-tez telefonunu yoxlamaq, mesajlara baxmaq və sosial şəbəkələrə daxil olmaq istəyir. İlk günlərdə darıxmanın rahatlıq və boşluq hissi yaranacaq, lakin bir neçə gündən sonra insan yeni vəziyyətə uyğunlaşmağa başlayacaq. Hər şeydə olduğu kimi, hər mövzuda olduğu kimi. Bir həftə ərzində insanın diqqəti və gündəlik rejimi dəyişəcək, telefon və xüsusilə sosial media ilə bağlı fasilələr azaldığı üçün insan ətrafındakı hadisələrə daha çox diqqət yetirə biləcək. Əgər insan yatmazdan əvvəl telefondan istifadə edirdisə, telefonun olmaması yuxu rejiminə birbaşa müsbət təsir göstərəcək. Boş vaxt isə kitab oxumaq, gəzmək, idman etmək və ailə ilə söhbət etmək kimi fəaliyyətlərə yönələ bilər. Bir ay ərzində əgər insan telefondan istifadə etməzsə, yerini yeni vərdişlər tutmağa başlaya bilər. İnsan boş vaxtını telefonda keçirmək əvəzinə başqa fəaliyyətlərə daha çox vaxt ayıracaq. Sosial mediadan uzaq qalmaq bəzi insanlarda başqaları ilə özünü müqayisə etmənin və sosial media ilə bağlı stresin azalmasına səbəb olacaq. Həmçinin real insanlarla üz-üzə ünsiyyətin artması mümkündür. 3 ay insan əgər telefondan istifadə etməzsə, nə baş verə bilər? Bu müddətdə isə dəyişikliklər daha çox həyat tərzi və vərdişlərlə bağlı ola bilər. İnsan telefonsuz yaşamağa daha çox alışar və telefonun əvvəlki qədər vacib olmadığını hiss edə bilər. Gün ərzində daha çox fiziki fəaliyyət göstərmək, kitab oxumaq, yeni məşğuliyyətlər tapmaq və insanlarla canlı ünsiyyət qurmaq mümkün ola bilər. Əgər telefon istifadəsinin yerinə sağlam fəaliyyətlər qoyularsa, bu ümumi həyat keyfiyyətinə də müsbət təsir göstərə bilər. Lakin telefonun tamamilə həyatımızdan çıxarılmasının hər kəsdə eyni nəticə yaradacağını da demək olmaz. Telefonun insan orqanizminə təsiri əsasən onun nə qədər və hansı məqsədlə istifadə edilməsindən də asılıdır. Məsələn, telefonla gecə saatlarında uzun müddət məşğul olmaq yuxuya əlbəttə ki, mənfi təsir göstərə bilər, amma telefondan təhsil və ya iş üçün istifadə etmək tamamilə fərqli bir nəticə yaradır. Nəticə olaraq bu mövzunu belə bitirək, telefon olmadan yaşamaq insanın həyatında həm çətinliklər, həm də müsbət dəyişikliklər yarada bilər. İlk mərhələdə telefon çatışmazlığı hiss edilsə də, zaman keçdikcə insan buna uyğunlaşacaq. Ən böyük dəyişikliklər isə yuxu, diqqət, sosial münasibətlər, fiziki aktivlik və gündəlik vərdişlərdə müşahidə oluna bilər. Bu səbəbdən telefon olmadan həyat mövzusu düşünürəm ki, insanın həm psixologiyasını, həm də davranışlarını, müasir həyat tərzini araşdırmaq üçün də maraqlı bir mövzu ola bilər. Düzdür, bu mümkün deyil düşünürəm, yəni telefonsuz bir həyat mümkün deyil. Yəni dediyim kimi, çatdırdığım xəbərdə kimin üçünsə telefon əyləncə vasitəsidir, kimin üçünsə işinin ayrılmaz bir hissəsidir. İndi sistem elə qurulub, ümumiyyətlə həyatımız elə qurulub ki, yəni biz telefonsuz hərəkət edə bilmirik. Hətta götürək bizim valideynlərimizi, artıq biz kommunal ödənişlərimizi elə evdə əlimizdəki telefon vasitəsilə rahat-rahat ödəyə bilirik. İnternetimiz kəsildisə sabaha gözləmək lazım deyil ki, sabah poçt açılsın, biz gedək internet pulunu ödəyək və internetimiz açılsın. Elə ödəyəndən cəmi 5 dəqiqə sonra artıq bizim internetimiz yenidən bərpa olunur və yaxud da ki, digər kommunal ödənişlər. Bu baxımdan internetin, ümumiyyətlə telefonun bu kimi faydaları var, amma mənfi tərəfləri də var. Bəzən insanlar müxtəlif platformalarda gərəksiz videolar paylaşırlar, bəzi psixoloji problemləri olan insanlar mənasız davranışlar edirlər, lazım olmayan açıqlamalar edirlər və yaxud da ki, şərhlər yazırlar. Bax, bunlar artıq bu işin, bu texnologiyanın mənfi tərəfləridir deyə düşünürəm. Davam edək mi? Yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsilə hörmətli dinləyicilərimiz, Al-Azadar Real FM-də təklif edirəm ki, Respublikanın xalq artisti Polad Bülbüloğlunu dinləyək, gözləməni mahnısı ilə hal-hazırda Real FM-də.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

Biz Səbinə Babayevanı dinlədik, hörməti dinləyicilərimiz və bərabərimiz davam edir. Mən sizə indi bir neçə yenə də maraqlı xəbərlər çatdıracağım. Sonra isə biz növbəti mahnı vasitəsinə ayrılıb, reklamları dinləyib və sonra isə saatin tamamında saat 7 olan xəbərləri dinləyəcəyik. Niyə əsnəmək yoluxucudur, hörməti dinləyicilərimiz? Niyə yanımızda bir insan əsnəyəndə biz də əsnəyirik? Yəqin ki, olub belə bir hadisə. Hətta siz bir kitab oxuyarkən, hətta bir film izləyərkən belə kimsə əsnəyirsə, siz də əsnəyə bilərsiniz. Və kitab oxuyanda bir cümlədə o söz keçirsə, avtomatik olaraq sizdə də bu hadisə baş verə bilər. İndi daha ətraflı. Əsnəmək insanlarda çox adi bir davranışdır. Hətta yuxunuz gəldi, gəlmədi, heç bir fərq eləmir. Yəni, yalnız yuxu ilə əlaqəli deyil. Maraqlısı odur ki, başqa bir insanın əsnədiyini görəndə, eşidəndə və yaxud da əsnəmək haqqında bayaq dediyim kimi düşünəndə belə biz də əsnəyə bilərik. Buna yoluxucu əsnəmə deyilir. Elm adamları bunun dəqiq səbəbini hələ tam müəyyən etməyiblər, lakin bunun beynin sosial və emosional fəaliyyətləri ilə əlaqəli olduğu düşünülür. Bir insanın əsnədiyini görəndə beynimiz həmin davranışı avtomatik olaraq təqlid etməyə meyllənir və burada güzgü neyronları adlandırılan beyin sistemlərinin rol oynaya biləcəyi irəli sürülüb. Bu sistemlər başqa insanların hərəkətlərini müşahidə etdikdə aktivləşir və onların davranışlarını anlamağa və ya təqlid etməyə kömək edə bilir. Yoluxucu əsnəmənin empatiya, yəni başqasının emosional vəziyyətini anlamaq qabiliyyəti ilə əlaqəli ola biləcəyini göstərən araşdırmalar da var. Məsələn, insanın tanıdığı və yaxın olduğu birinin əsnəməsini gördükdə onun da əsnəmə ehtimalı artır, lakin bu əlaqə bütün insanlarda eyni deyil. Bəyat dediyim kimi, maraqlı tərəf odur ki, əsnəmə haqqında oxumaq belə insanı əsnədə bilər. Məsəl üçün, indi bizi kimsə dinləyirsə, hətta indi bax bu dediyimi dinləyərkən belə siz əsnədinizsə, bu çox normaldır. Əsnəmənin özünün də orqanizm üçün müxtəlif funksiyaları ola bilər. Əvvəllər onun əsas məqsədinin sadəcə beynə daha çox oksigen daxil etmək olduğu düşünülürdü. Müasir elmdə isə bu izahın kifayət etmədiyi və əsnəmənin oyanıqlıq vəziyyətinin dəyişməsi və beynin temperaturunun tənzimlənməsi kimi proseslərlə əlaqəli ola biləcəyini də düşünülür. Bax belə, hörməti dinləyəcəyimiz bu da bir maraqlı xəbər idi, maarifləndirici bir xəbər. Bəs görəsən, biz niyə çox güləndə, hətta çox güləndə bəzən ağlayırıq, gözümüzdən yaş gəlir? Heç bunu düşündünüzmü? İlk başda qəribə görünsə də, gülərkən göz yaşının gəlməsi də tamamilə normaldır, yəqin ki, özünüzdə də şahid olmuşsunuz. İnsan bəzən o qədər güclü gülür ki, bir neçə saniyədən sonra gözlərindən yaş gəlməyə başlayır. Bunun əsas səbəblərindən biri üz əzələlərinin güclü şəkildə yığılmasıdır. Güldüyümüz zaman xüsusilə gözlərin ətrafındakı əzələlər aktiv işləməyə başlayır. Güclü gülüş zamanı bu əzələlər göz yaşının normal şəkildə axmasına təsir göstərə bilər. Nəticədə göz yaşları gözlərdə toplanır və yanaqlardan aşağı axa bilər. Başqa bir səbəb isə beynin güclü emosiyalara verdiyi reaksiyadır. Gülmək yalnız xoşbəxtliklə bağlı deyil. İnsan çox güclü sevinc, həyəcan, rahatlama və ya emosional gərginlik yaşadıqda bədən bu hisslərə müxtəlif reaksiyalar verir. Gülərkən ağlamaq da belə reaksiyalardan biri ola bilər. Maraqlıdır ki, insan həm gülərkən, həm də ağlayarkən bədənində bəzi oxşar proseslər yaşayır. Hər iki halda güclü emosional vəziyyət yaranır və sinir sistemi aktivləşir. Buna görə bəzən insanın göz yaşlarının səbəbi sadəcə kədər olmur. Məsələn, dostlarınızla çox gülməli bir hadisə yaşayırsınız, əvvəlcə gülürsünüz, sonra gülüş daha da güclənir və birdən gözlərindən yaş gəlir. O deyirləri, o qədər güldüm ki, ağladım, yəni gözümdən yaş gəldi. Bu, sizin kədərləndiyinizin mənası deyil, əksinə emosiyanın çox güclü olması və bədənin belə bir reaksiya verməsinə səbəbdir. Davam edirik, hörməti dinləyəcəmiz növbəti bir mahnı fasiləsi ilə, dediyim kimi, mahnı fasiləsindən sonra reklamlardır. Reklamlardan sonra bizim xəbərlərin studiyasından siz 7 olan buraxılışı dinləyəcəksiniz. Həmkarım Ülviyə sizə çatdıracaq ən son xəbərləri və biz xəbərlərdən sonra yenidən görüşəcəyik. Hamınıza xoş axşamlar, xoş dinləmələr.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
4: Mənzil planlarınızı reallaşdırmaq üçün Xalqbankdan sərfəli ipoteka krediti, 250 min manata dək daxili ipoteka kreditini illik 11%-dən başlayan faizlərlə 22 ilə dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Məydə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
3: Kalk kart indi pulsuz. Hər alışverişdən 3% yanacaq və ya 2% cashback, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Kalk kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Kalk Bank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Kalk Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
5: Qarabağ yenidən Avropa səhnəsində. Böyük futbol gecəsində komandamızın yanında olmağın vaxtıdır. Qarabağ Twente. Tribunaları dolduraq. Səsimizlə komandamıza güc verək. Bu böyük mübarizədə Qarabağı tək qoymayaq. Qarabağ Twente maçına biletlərin satışı davam edir. Biletlərinizi iticket.az saytından əldə edin. Stadionda yerini tut. Qarabağa dəstək ol. Qələbəyə birlikdə.
6: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Zəhra Pezeşkiyan birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya məktub göndərdi. Şagirdlərin yer dəyişməsi başlayır. ABŞ İranda qələbə qazanacaq. Trampdan açıqlama. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. Türkiyənin birinci xanımı Əminə Ərdoğan birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya zəng eləyib. Ərdoğan birinci xanımı ad günü münasibəti ilə təbrik eləyərək ona möhkəm can sağlığı və yeni müvəffəqiyyətlər arzulayıb. Birinci vitse-prezident göstərilən diqqətə və təbriklərə görə təşəkkür eləyib. İran prezidentinin qızı Zəhra Pezeşkiyan birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanı təbrik eləyib. Dəyəri və Mehriban bacım, böyük ehtiram və sevinç hissi ilə sizi doğum gününüz münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik eləyir. Ən xoş arzularımı bildirirəm. Sizin sosial, mədəni və beynəlxalq sahələrdəki üstün, müdrik və fədakar fəaliyyətiniz hər zaman ilham verici və qürur mənbəyi olub. Bu əlamətdar və xoş gündə sizə səmimi qəlbdən bərəkətli uzun ömür, möhkəm can sağlığı və davamlı müvəffəqiyyətlər. Dost və qardaş Azərbaycana isə tərəqqi və rifah arzulayıram. Təbrik də qeyd olunub. 10-cu sinif şagirdləri üçün elektron yer dəyişməyə başlanılır. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, proses 27 avqust saat 15:00-da aktivləşdiriləcək. Şagirdlərin elektron yer dəyişməsi seyu.edu.az portalı vasitəsilə həyata keçirilir. ABŞ tezliklə İranda böyük qələbəyə nail olacaq. Buna ABŞ prezidenti Donald Trump deyib. Biz Venezuelada böyük qələbə qazanmışıq, İranda da qazanacağıq. Hörmüz boğazı minalardan təmizlənir. Hazırda açıqdır və neft ixracı davam eləyir. Ağ ev lideri vurğulayıb. Nepalda baş verən daşqında ölənlərin sayı 95 nəfərə çatıb. 403 nəfər itkin düşüb, onlardan 341 nəfəri xarici vətəndaşdır. Bugün UEFA Çempionlar Liqasında əsas mərhələnin növbəti iştirakçıları müəyyənləşəcək. Azərbaycanlı azarkeşlərin diqqəti Fransada olacaq. Fənərbağça səfərdə Lyonla üz-üzə gələcək. Qarşılaşma 23:00-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. Eyni saatdə başlayacaq play-off mərhələsinin Viking Dinamo Zagreb qarşılaşması isə Sport TV 2 kanalı ilə təqdim olunacaq. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Siz isə bizimlə qalın. Kazım Süphanın təqdimatında Evə Qayıdanlar klubu ilə efirimiz davam eləyir. Real FM.
2: İş saatı bitdi. Evə Qayıdanlar, hazırsınız? Onda

Mi Radio Məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

0: Express.
1: Xəbərlərin saat 7 olan buraxılışından sonra Real FM-də Aygün Kazımova oxudu SOS, gəlmiş keçmiş ən mega hitlərdən biri idi. Aygün Kazımova repertuarından bərabərimiz davam edir və mən sizə bir daha sponsorumuz haqqında məlumat vermək istəyirəm. Hörmətli dinləyicilərimiz, verilişimizin sponsoru şəhərin mərkəzində Nizami metrosuna cəmi 2 dəqiqəlik məsafədə yerləşən Imperial Residence-dir. Həm prestijli, həm də rahat bir yaşam axtarırsınızsa, Imperial Residence sizin üçün ideal seçimdir. Dünyaca məşhur memarlarının layihələndirdiyi bu kompleks 6 hektar ərazidə inşa olunub və sakinlərinə geniş landşaft parkı, minlərlə ağac və yaşıllıq təqdim edir. Yüksək tavanlı mənzillər, özəl giriş sistemi, 24/7 mühafizə və komfortlu yaşayış mühiti ilə Imperial Residence şəhərin mərkəzində sakit və güvənilir həyat deməkdir. Üstəgəl mənzil sahibi olmaq indi daha sərfəlidir. Cəmi 30% ilkin ödəniş və 36 aya qədər faizsiz daxili kredit imkanı ilə ətraflı məlumat üçün 0809 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz, hörmətli dinləyicilərimiz. Ən yaxşı mahnılarla bərabərimizi davam etdiririk. Bu saatda yenə də çox maraqlı xəbərlər var və əlbəttə ki, ən sevdiyiniz hitlər də öz yerində. Yürü.

Türkiye'nin megastarı Tarkan ve onun ifasında Sevda'nın son vuruşu hal-hazırda Real FM'de eşitmiş olduğunu hörmətli dinleyicilerimiz. El insanlar var ki, onlar hiç de kin saxlamırlar. Onlara karşı olunan haksızlığa, bilmirəm, layıksız davranışa bir neçə saat, bir neçə gün pis olurlar ve sonradan unudurlar o insanı. Ümumiyyətlə pislik barəsində de düşünmürlər. İntiqam hissi onlara yatdır. Ama el insanlar var ki, onlar kinlidirlər, onlar unutmurlar ve bir gün onlara olunan haksızlığa mütləq cevap verəcəklər deyə düşüncəsilə yanaşırlar. Bəs astrologiya bürclər mövzusunda bu barədə nə deyir? Qoçlardan başlayacağıq. Qoçlar ani qərar verir və qəzəbi tez alovlanır. İntiqam almaq istəsə bunu gizlətməz, üzbəyi səll etməyə çalışır. Amma çox vaxt hirsi soyandan sonra məsələni geridə qoyur qoçlar. Buğalar bu mövzuda necədir? Asanlıqla ümumiyyətlə buğanı incitmək və yaxud da ki küstürmək olmaz. Amma incibsə bunu unutmur. İntiqamı emosional deyil, səssiz və soyuqqanlıdır. Etimadını itirən insanı həyatından çıxarmağı daha üstün tutur. Əkizlər sözlə cavab verməyi bacarır. İntiqamını daha çox ağıllı gedişlər və ironik münasibət də göstərir. Uzun müddət kin saxlamağı da sevmir. Xərçənglər hisslərini dərindən yaşayır. Xəyanəti asan bağışlamır və inciliyini uzun müddət xatırlaya bilər. İntiqamı daha çox uzaqlaşmaq və soyuq davranmaq şəklində olur. Şillər qüruruna toxunulanda bunu unutmaq çətin olur. İntiqamı qarşı tərəfə öz dəyərini göstərmək və uğurları ilə cavab verir şillər. Qızlar emosiyadan çox məntiqli hərəkət edir. Doğrudan qız və məntiq biraz uyğun gəlmir, amma olsun, yəqin hər qıza aid deyil də. Yəni, doğrudan mənim tanıdığım çox yaxşı məntiqli qızlar var, amma tanıdığım var da hansı ki məntiq və onlara uyğun gəlmirlər yəni bir-birinə. Səhvləri unutmur və lazım gələrsə ən zəif nöqtəni taparaq cavab verir, hər addımı hesablayır. Hə, onlar. Tərəzilər münaqişədən qaçmağa çalışır, amma haqsızlıq görərsə bunu unutmur, intiqam əvəzinə qarşı tərəfi vicdanı ilə üz-üzə qoymağa üstünlük verir. Əqrəblər intiqam deyəndə ilk yada düşən bürclərdən biridir. Xəyanəti unutmur, emosiyalarını gizlədir və uyğun zamanı gözləyə bilir. Cavabı dəqiq və düşünülmüş olur. O xatanlar uzun müddət kin saxlamır. Ən böyük intiqamı həyatına davam edib uğur qazanmaqdır. Keçmişdə ilişib qalmağı sevmir. Oğlaqlar soyuqqanlı və səbirli davranır. İntiqam almağa qərar verərsə, bunu emosiyalarla deyil, planlı şəkildə edir. Ən böyük cavabı uğur və nüfuzdur. Dolçalar gözlənilməz davranışları ilə təəccübləndirə bilər. Çox vaxt intiqam almaq əvəzinə insanı tamamilə həyatından silir və geriyə baxmır. Məncə də ən gözəl cavab bir insanı silməkdir, yəni onu görməməkdir. Yəni. Ən gözəl cavab. Həssastır, balıqlardan söhbət gedir və tez incir, birbaşa intiqam almaqdansa səssizcə uzaqlaşmağa üstünlük verir. Bəzən susmağı ən güclü cavab hesab edir balıqlar. Nə gözəl, deməli, ən çox kinli bürc, belə çıxdıqlı ki, qız və əqrəb bürcüdür. Əqrəb bürcündən də çox eşidirəm, ümumiyyətlə belə onların qəribə bir xasiyyətləri var. Əqrəb bürcü, yəni dostluq etmək istəmərəm, etiraf edim sizə. Növbəti bir mahnı fasiləsi Elçin Cəfərovdan gəlsin. Bugün davamında reklamlardır. Reklamlardan sonra görüşərik.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası.

0: Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar kapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Premium Residence olarak insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə isə ödəniş. Üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
4: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% ədək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
5: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az.
6: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Deluxe Residence Sibrisdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 63 63 3w deluxeresidence.az.
8: Qarabağ yenidən Avropa səhnəsində. Böyük futbol gecəsində komandamızın yanında olmağın vaxtıdır. Qarabağ Twente. Tribunaları dolduraq. Səsimizlə komandamıza güc verək. Bu böyük mübarizədə Qarabağı tək qoymayaq. Qarabağ Twente maçına biletlərin satışı davam edir. Biletlərinizi iticket.az saytından əldə edin. Stadionda yerini tut. Qarabağa dəstək ol. Qələbəyə birlikdə.

Ayva Çelik, Von İfasına Kırmızı Mahnısı səsləndi hörmətli dinləyicilərimiz. Axşamınız bir daha xeyir olsun. Bir xəbərim var. Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə bugün avqustun 26-sında xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar üçün əyləncə tədbiri keçirilib. Tədbirə vətənimizin ərazi bütövlüyünün bərpası uğrunda mübarizədə şəhid olmuş qəhrəmanlarımızın övladları, valideyn himayəsindən məhrum və internat məktəblərində tərbiyə alan, sağlamlıq imkanları məhdud və xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar dəvət alıblar. Şənlik uşaqlara xoş və unudulmaz gün yaşatmaq, onların asudə vaxtlarının səmərəli və maraqlı təşkilinə şərait yaratmaq, hər bir uşağın diqqət və qayğı ilə əhatə olunduğunu hiss etdirmək məqsədi ilə təşkil edib. İstirahət məkanlarına xüsusi avtobuslarla gələn uşaqlar gün ərzində müxtəlif əyləncəli proqramlarda, maraqlı oyunlarda iştirak edib, yaradıcılıq və ustad dərslərində bacarıqlarını nümayiş etdirib, rəqs edib və həm yaşıdları ilə birlikdə maraqlı vaxt keçiriblər. Dəniz kənarında yay avhavasında keçirilən şənlikdə uşaqlar həm də hovuzda doyunca əyləniblər, əyləncələrdən zövq alıb, müxtəlif oyunlarda iştirak edən uşaqlar üçün nahar süfrəsi də təşkil olunub. Ad günləri həmin tarixə təsadüf edənlərsə bu özəl günü həm yaşıdları ilə birlikdə şənlənərək qeyd ediblər. Tədbirlərin yekununda gözəl istirahət günündən xatirə olaraq hər bir uşağa Heydər Əliyev Fondunun hədiyyələri də təqdim olunub. Uşaqlar Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti Heydər Əliyev Fondunun prezidenti xanım Mehriban Əliyevanı doğum günü münasibətilə təbrik edib, onlara göstərilən diqqət və qayğıya görə təşəkkürlərini bildirib, tədbirin təşkilinə görə minnətdarlığını ifadə ediblər. Qeyd edək ki, Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyətində həssas kateqoriyaya aid olan uşaqların hər tərəfli qayğı ilə əhatə edilməsi xüsusi yer tutur. Fond valideyn himayəsindən məhrum, eləcə də xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar, həmçinin şəhidlərimizin bizə əmanət qalan övladları üçün mütəmadi olaraq əyləncə proqramları təşkil edir, onların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi istiqamətində tədbirlər həyata keçirir. Biz bir daha Real FM olaraq Mehriban xanım Əliyevanı təbrik edir, ona möhkəm can sağlığı, uzun ömür və fəaliyyətində uğurlar arzulayırıq.

Enrique Iglesias'dan dinləmiş olduğunuz məşhur Bailamos mahnısını yolda olan dinləyicilər, salamlayıram sizi. Bir xəbərim var. Bakıda körpü və yol ötürücülərinin texniki vəziyyətinin qiymətləndirilməsi məqsədi ilə bir sıra mühəndis qurğularında instrumental müayinələr aparılacaq. Bu barədə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə istinadən xəbər veririk. Belə ki, Sabah, Azadlıq və Ziya Bünyadov prospektlərinin kəsişməsində yerləşən Karl Marx yol ötürücüsündə müayinə keçiriləcək. Müayinə zamanı nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti məhdudlaşdırılmayacaq. Sabah avqustun 27-sindən 28-inə keçən gecə və 28-i səhər saatlarına qədər isə Pirşağı dəmir yolu üzərində yerləşən Pirşağı, Ceyhun Səlimov küçəsində yerləşən Papanin və Bakıxanov küçəsində yerləşən Bakıxanov yol ötürücülərində də instrumental müayinələr aparılacaq. Biz davam edirik, hörmətli dinləyicilərimiz. Siz Real FM-də Evə Qayıdanlar klubuna qulaq asırsınız və yenə yaxşı bir mahnı fasiləsi təklif edirəm İradə İbrahimovanı dinləyək ayrı-ayrı hal-hazırda Real FM-də.

Bugünlük bu qədər. Hörmətli dinləyicilərimiz, sabah yenə eyni saatda Allahın izni ilə görüşmək ümidi ilə hamınızə xoş axşamlar arzulayıram. Bugün avqustun 26-sıdır, həftənin 3-cü günü. Sabah inşallah Allahın izni ilə yenidən görüşürük. Real FM-də axşam saat 6 və 8 arası ən yaxşı mahnılar və ən maraqlı xəbərlərlə. Hələlik, görüşərik.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
6: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-71-01.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Mənzil planlarınızı reallaşdırmaq üçün Xalqbankdan sərfəli ipoteka krediti, 250 min manata dək daxili ipoteka kreditini illik 11%-dən başlayan faizlərlə 22 ilə dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
10: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Qarabağ yenidən Avropa səhnəsində. Böyük futbol gecəsində komandamızın yanında olmağın vaxtıdır. Qarabağ Twente. Tribunaları dolduraq. Səsimizlə komandamıza güc verək. Bu böyük mübarizədə Qarabağı tək qoymayaq. Qarabağ Twente matçına biletlərin satışı davam edir. Biletlərinizi itiket.az saytından əldə edin. Stadionda yerini tut. Qarabağa dəstək ol. Qələbəyə birlikdə.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Müəllim olmaq istəyənlərin nəzərinə seçim başlayır. Ölkəmizdə zəlzələ oldu. İran hazırda böyük problemlərlə üz-üzədir, Qalibov danışdı. Real FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar üçün əyləncə tədbiri keçirilib. Tədbirə ərazi bütövlüyümüzün bərpası uğrunda mübarizədə şəhid olmuş qəhrəmanlarımızın övladları, valideyn himayəsindən məhrum və internat məktəblərində tərbiyə alan, sağlamlıq imkanları məhdud və xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar dəvət alıblar. Yekunda hər bir uşağa Heydər Əliyev Fondunun hədiyyələri təqdim olunub. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva və qızı Arzu Əliyeva paytaxtda Bilgəh İncəsənət Məktəbinin açılışında iştirak ediblər. Mədəniyyət Naziri Adil Kərimli İncəsənət Məktəbində görülən işlər barədə məlumat verib. 220 yerlik məktəbdə musiqi, rəssamlıq, heykəltaraşlıq, fotoqrafiya, dizayn və xoreografiya üzrə dərslər üçün otaqlar həmçinin kitabxana və akt zalı yaradılıb. Rusiya Federal Məclisi Federasiya Şurasının sədri Valentina Matviyenko birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya zəng eləyib. O, birinci xanımı ad günü münasibətiylə təbrik eləyib, möhkəm can sağlığı və yeni uğurlar arzulayıb. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva göstərilən diqqətə və təbriklərə görə minnətdarlığını bildirib. Müddətli müqavilə ilə müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqənin növbəti vakansiya seçimi mərhələsinə başlanılır. Proses 28 avqust saat 15:00-dan 31 avqust saat 15:00-a qədər aparılacaq. Namizədlər şəxsi səhifələrinə daxil olaraq ən çoxu 4 vakant yer seçə bilərlər. Cəlləbadda zəlzələ olub. Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzindən bildirilib ki, 3.1 magnitudalı yeraltı təkan yeri vaxtından 18:47-də baş verib. ABŞ ilə danışıqlar İranın milli maraqlarını irəli aparmaq, xalqın hüquqlarını bərpa etmək və müqaviməti möhkəmləndirmək vasitəsidir. Bu barədə İran parlamentinin sədri Məhəmməd Baqer Qalibov danışıb. Güc vasitələrini mühafizə etməliyik ki, müharibənin nailiyyətlərini möhkəmləndirək və ölkəni düşmənlərin planlaşdırdığı böyük bəlalardan sağ-salamat keçirə bilək. İran hazırda böyük problemlərlə üz-üzədir. Bizim vəzifəmiz gücümüzü və vaxtımızı xalqın problemlərinin həllinə, İranın qüdrətinin artırılmasına, müqavimət nailiyyətlərinin qorunmasına və düşmənin uğursuzluğa düçar edilməsinə sərf eləməkdir. O qeyd eləyib. Bugün UEFA Çempionlar Liqasında əsas mərhələnin növbəti iştirakçıları müəyyənləşəcək. Azərbaycanlı azərkeşlərin diqqəti Fransada olacaq. Fenerbahçe səfərdə Lyonla üz-üzə gələcək. Qarşılaşma 23:00-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. Eyni saatda başlayacaq play-off mərhələsinin Viking Dinamo Zagreb qarşılaşması isə Sport TV 2 kanalı ilə təqdim ediləcək. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

0: 26 avqust Laçın günü.
1: Laçın və Kəlbəcər rayonlarının xüsusi strateji əhəmiyyətini nəzərə alaraq çətin relyefi, ağır, soyuq iqlimi nəzərə alaraq azad edilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Laçın rayonu 18 may 1992-ci ildə, Kəlbəcər rayonu 1993-cü ilin aprelin əvvəlində işğal altına düşmüşdü və beləliklə ermənilər öz arzularına çatmışdı və hesab edirdilər ki, onlar bu torpaqlarda əbədi yaşayacaqlar. Və görürdülər ki, onlara himayədarlıq edən bir neçə ölkə onların cinayətlərinə göz yuman, bu məsələlə bilavasitə məşğul olan təşkilat buna biganə qalır. Sanki bunlara bəraət qazandırır və daha da azğınlaşırlar. Hiss etdilər ki, artıq bunların cinayəti cəzasız qalır, başladılar burada qanunsuz inşaat işlərini. O cümlədən Laçın şəhərində, o cümlədən Zabux, Sus kəndlərində. Onu da bildirməliyəm ki, Laçın şəhəri ilə birlikdə 26 avqust tarixində Zabux və Sus kəndləri də işğalçılardan azad edilmişdir. Yəni, bütün bu tarixi biz heç vaxt unutmamalıyıq.
0: Laçın günü.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 27-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi rayonlarda arabir yağış yağacaq. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 31-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında gecə 21-23, gündüz 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 27-32 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-30 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 31-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

İlk naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi 100 metr naqil

0: Almanya Bundesligası, Fransa Liga 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055 444 4554.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 ayədək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
7: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% ədək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
2: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 63 63 3w deluxeresidence.az.
0: Qarabağ yenidən Avropa səhnəsində. Böyük futbol gecəsində komandamızın yanında olmağın vaxtıdır. Qarabağ Twente. Tribunaları dolduraq. Səsimizlə komandamıza güc verək. Bu böyük mübarizədə Qarabağı tək qoymayaq. Qarabağ Twente maçına biletlərin satışı davam edir. Biletlərinizi itiket.az saytından əldə edin. Stadionda yerini tut. Qarabağa dəstək ol. Qələbəyə birlikdə.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Müəllim olmaq istəyənlərin nəzərinə seçim başlayır. Ölkəmizdə zəlzələ oldu. İran hazırda böyük problemlərlə üz-üzədir, Qalibov danışdı. Real FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar üçün əyləncə tədbiri keçirilib. Tədbirə ərazi bütövlüyümüzün bərpası uğrunda mübarizədə şəhid olmuş qəhrəmanlarımızın övladları, valideyn himayəsindən məhrum və internat məktəblərində tərbiyə alan, sağlamlıq imkanları məhdud və xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar dəvət alıblar. Yekunda hər bir uşağa Heydər Əliyev Fondunun hədiyyələri təqdim olunub. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva və qızı Arzu Əliyeva paytaxtda Bilgə İncəsənət Məktəbinin açılışında iştirak ediblər. Mədəniyyət Naziri Adil Kərimli İncəsənət Məktəbində görülən işlər barədə məlumat verib. 220 yerlik məktəbdə musiqi, rəssamlıq, heykəltaraşlıq, fotoqrafiya, dizayn və xoreografiya üzrə dərslər üçün otaqlar həmçinin kitabxana və akt zalı yaradılıb. Rusiya Federal Məclisi Federasiya Şurasının sədri Valentina Matviyenko birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya zəng eləyib. O, birinci xanımı ad günü münasibəti ilə təbrik eləyib, möhkəm can sağlığı və yeni uğurlar arzulayıb. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva göstərilən diqqətə və təbriklərə görə minnətdarlığını bildirib. Müddətli müqavilə ilə müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqənin növbəti vakansiya seçimi mərhələsinə başlanılır. Proses 28 avqust saat 15:00-dan 31 avqust saat 15:00-a qədər aparılacaq. Namizədlər şəxsi səhifələrinə daxil olaraq ən çoxu 4 vakant yer seçə bilərlər. Cəlləbadda zəlzələ olub. Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzindən bildirilib ki, 3.1 magnitudalı yeraltı təkan yeri vaxtından 18:47-də baş verib. ABŞ ilə danışıqlar İranın milli maraqlarını irəli aparmaq, xalqın hüquqlarını bərpa etmək və müqaviməti möhkəmləndirmək vasitəsidir. Bu barədə İran parlamentinin sədri Məhəmməd Baqer Qalibov danışıb. Güc vasitələrini mühafizə etməliyik ki, müharibənin nailiyyətlərini möhkəmləndirək və ölkəni düşmənlərin planlaşdırdığı böyük bəlalardan sağ-salamat keçirə bilək. İran hazırda böyük problemlərlə üz-üzədir. Bizim vəzifəmiz gücümüzü və vaxtımızı xalqın problemlərinin həllinə, İranın qüdrətinin artırılmasına, müqavimət nailiyyətlərinin qorunmasına və düşmənin uğursuzluğa düçar edilməsinə sərf eləməkdir. O qeyd eləyib. Bugün UEFA Çempionlar Liqasında əsas mərhələnin növbəti iştirakçıları müəyyənləşəcək. Azərbaycanlı azarkeşlərin diqqəti Fransada olacaq. Fenerbahçe səfərdə Lyonla üz-üzə gələcək. Qarşılaşma 23:00-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. Eyni saatda başlayacaq play-off mərhələsinin Viking Dinamo Zagreb qarşılaşması isə Sport TV 2 kanalı ilə təqdim ediləcək. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

0: 26 avqust 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın doğum günüdür. Sadə əməyimi qiymətləndirən, ideallarıma inanıb onu bölüşən hər kəsə minnətdarım.
1: Biz Azərbaycanda çox əsrlik köklərə malik olan xeyriyyəçilik və mərhəmət ənənələrinə arxalanaraq köməyə ehtiyacı olan hər kəsin yanında olmağa çalışdıq. Valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqlar, qocaları, xəstəliklərdən əzab çəkən insanlara qayğı göstərməyi, onlara mənəvi dayaq olmağı biz prioritet məsələ kimi daim diqqət mərkəzində saxladıq.

0: Vəzifəmdən, fəaliyyətimin istiqamətindən asılı olmayaraq, mən həyatda sadə prinsiplərə arxalanmışam. Çalışmışam heç zaman unutmayım ki, vicdan və layaqət, mərhəmət və xoş niyyət, ədalət və qarşılıqlı hörmət Tanrının insana verdiyi ən ali, ən gözəl xüsusiyyətlərdir.
1: Siz bugünün uşaqları, bugünün gəncləri Azərbaycanın inkişafına, ölkəmizin müstəqilliyinin möhkəmlənməsinə öz töhfənizi verəcəksiniz.
2: Gündəlik fəaliyyətimizdə insansevərlik, mərhəmət, qarşılıqlı hörmət, mehribançılıq unudulmamalıdır. Avqust 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın doğum günüdür.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. NASA yeni kosmik teleskopunu orbitə buraxır. Nancy Grace Roman kosmik teleskopunun buraxılışı avqustun 30-una planlaşdırılıb. Buraxılış ABŞ-nin Florida ştatındakı Kennedy kosmik mərkəzindən SpaceX-in Falcon Heavy raketi vasitəsilə həyata keçiriləcək. Raketin Bakı vaxtı ilə 15:26-dan tez olmayaraq havaya qalxması nəzərdə tutulur. Samsung-un Galaxy S27 Ultra modelinin arxa kamera dizaynı ilə bağlı yeni görüntülər yayılıb. Sızdırılan görüntülərə görə daha əvvəl iddia edilən üfüqi kamera dizaynından imtina edilib. Yeni görünüş iPhone modellərindəki kamera platformasına bənziyir. Məlumata görə, sözü gedən kamera platforması yalnız Galaxy S27 Ultra-da olacaq. Standart S27 modellərində isə hazır ki, dizayn qorunacaq. GTA 6-nın xəritəsi və gameplay görüntüləri sızdırılıb. Seriyanın yaradıcısı Rockstar Games-in sahibi Take-Two Interactive sızıntıların mənbəyini müəyyənləşdirmək üçün hüquqi addımlar atmağa başlayıb. Sənədlərdə yayılan materiallardan oğurlanmış məzmun kimi bəhs edilməsi görüntülərin ən azı bir hissəsinin real ola biləcəyi ehtimalını gücləndirib. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiq yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Xalqbankdan 50 min manata dək girovsuz biznes krediti. İllik 13%-dən başlayan şərtlərlə Xalqbankdan kredit əldə edin, biznesinizi genişləndirin. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
8: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-01.
10: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
3: Qarabağ yenidən Avropa səhnəsində. Böyük futbol gecəsində komandamızın yanında olmağın vaxtıdır. Qarabağ 20 tribunaları dolduraq. Səsimizlə komandamıza güc verək. Bu böyük mübarizədə Qarabağı tək qoymayaq. Qarabağ 20 maçına biletlərin satışı davam edir. Biletlərinizi itiket.az saytından əldə edin. Stadionda yerini tut. Qarabağa dəstək ol. Qələbəyə birlikdə.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Tatarıstan rəisi birinci xanımı təbrik etdi. Sahibə Qafarova Serbiyaya gedəcək. Daha bir avtobusun hərəkət sxemi dəyişdirildi. Real FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Tatarıstanın rəisi Rüstəm Minnixanov birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya təbrik məktubu göndərib. Hörmətli Mehriban Arif qızı, doğum gününüz münasibəti ilə sizi səmimi qəlbdən təbrik eləyir. Sizə və yaxınlarınıza möhkəm can sağlığı və xoşbəxti arzuluyuram. Sizə nəcib amallarınızın bütün sahələrdə həyata keçirilməsinə yönəlmiş davamlı uğurlar, qarşıya qoyduğunuz məqsədlərə nail olmaq üçün tükənməz ilham və güc arzuluyuram. Təbrikdə qeyd olunub. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva, qızları Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Nəsimi rayonunda 352 saylı Körpələr evi uşaq bağçasının açılışında iştirak ediblər. Heydər Əliyev fondunun icraçı direktoru Anar Ələkbərov burada görülən işlər barədə məlumat verib. Əsaslı təmir olunan bağçada 116 uşağın təhsil və tərbiyəsi üçün şərait yaradılıb. Eşitmə qabiliyyəti pozulmuş uşaqlar üçün isə 36 yerlik xüsusi korpus inşa edilib. Müəssisədə oyun, musiqi, idman zalları və digər zəruri otaqlar yaradılıb. Milli Məclisin sədri sahibə Qafarova Serbiyaya səfər eləyəcək. O, qoşulmama hərəkatının Belqradda 31 avqust 1 sentyabr tarixlərində keçiriləcək konfransında ölkəmizi təmsil eləyəcək. Müddətli müqavilə ilə müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqənin növbəti vakansiya seçimi mərhələsinə başlanılır. Proses 28 avqust saat 15:00-dan 31 avqust saat 15:00-a qədər aparılacaq. Namizədlər şəxsi səhifələrinə daxil olaraq ən çoxu 4 vakant yer seçə bilərlər. 53 nömrəli müntəzəm marşrutun hərəkət sxemi müvəqqəti dəyişdirilib. Hazırda avtobusun başlanğıc dayanacaq məntəqəsi 20-ci sahə yaşayış massivi, son dayanacaq məntəqəsi isə Abbas Mirzə Şərifzadə küçəsi olmaqla fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda 3 nömrəli müntəzəm marşrutun Badamdar qəsəbəsində hərəkəti Cavidan İbrahimli küçəsinə, Atilla İdman mərkəzinə kimi təşkil olunur. Bugün UEFA Çempionlar Liqasında əsas mərhələnin növbəti iştirakçıları müəyyənləşəcək. Azərbaycanlı azarkeşlərin diqqəti Fransada olacaq. Fənərbaxça səfərdə Lyonla üz-üzə gələcək. Qarşılaşma saat 23:00-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. Eyni saatda başlayacaq play-off mərhələsinin Viking Dinamo Zagreb qarşılaşması isə Sport TV 2 kanalı ilə təqdim olunacaq. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 27-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi rayonlarda ara bir yağış yağacaq. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 31-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında gecə 21-23, gündüz 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 27-32 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-30 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 31-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

26 avqust 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın doğum günüdür. Mehriban Əliyeva 1964-cü ildə Bakı şəhərində Ziyalı ailəsində anadan olub. 1982-ci ildə Bakı şəhər 23 nömrəli orta məktəbi qızıl medalla bitirərək Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun müalicə profilaktika fakültəsində təhsilini davam etdirib. 1988-ci ildə institutu fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 1988-92-ci illərdə Moskvada İlmi Tədqiqat Göz Xəstəlikləri İnstitutunda çalışıb. Mehriban Əliyeva 1995-ci ildə Mədəniyyət Fondunun əsasını qoyub. 96-cı ildə mədəniyyətimizin geniş təbliği məqsədi ilə 3 dildə nəşr olunan Azərbaycan İrs jurnalını təsis edib. Mehriban xanım 2002-ci ilin oktyabrında Gimnastika Federasiyasının prezidenti seçilib və onun fəaliyyəti nəticəsində ölkəmizdə idmanın bu növü inkişaf edib. Mehriban Əliyeva 2004-cü ildən ümumilli liderin zəngin siyasi irsin öyrənilməsi və milli dövlətçilik ideyalarının təbliği məqsədi ilə yaradılan Heydər Əliyev fonduna rəhbərlik edir. Fondun çox şaxəli fəaliyyətində Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, beynəlxalq arenada milli maraqlarımızın qorunması, ölkəmizin üzləşdiyi təcavüzkarlıq faktının ifşası xüsusi yer tutur. Məhz Heydər Əliyev fondunun Xocalı soyqırımının dünyada tanıdılması ilə bağlı fəaliyyəti nəticəsində bu istiqamətdə çox ciddi uğurlar əldə olunub. Mehriban xanım 2004-cü ildə Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı və milli musiqi irsinin qorunub saxlanılması, inkişaf etdirilməsində xidmətlərinə görə UNESCO-nun xoşməramlı səfir adına layiq görülüb. O cümlədən mədəniyyətlərarası dialoqun inkişafına, İslam mədəni irsin təbliğinə və qayğıya ehtiyacı olan uşaqların problemlərinin həllində böyük dəstəyə görə 2006-cı ilin noyabrında UNESCO-nun xoşməramlı səfir adına layiq görülüb. Mehriban Əliyeva 2017-ci ilin fevralın 21-də Azərbaycan Respublikasının 1-ci vitse-prezidenti vəzifəsinə təyin edilib. Mehriban xanımın fəaliyyətində əhalinin həssas təbəqələrinin, o cümlədən keçmiş məcburi köçkünlərin, şəhid ailələrinin, qazilərin problemlərinin həlli xüsusi yer tutur. 44 günlük vətən müharibəsi iştirakçılarına xüsusi diqqət və qayğı, şəhid ailələri, əlillər, müharibə veteranları ilə mütəmadi görüşlər də Mehriban xanımın fəaliyyətinin önəmli bir parçasıdır. Rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev fondu birbaşa onun tapşırığı altında işğaldan azad edilmiş ərazilərdə Azərbaycan xalqının milli sərvəti olan dini abidələrin, məscidlərin bərpası üzrə layihələr həyata keçirir. Mehriban Əliyeva, Heydər Əliyev, Fransanın Şərəf Legionu, Avropa Olimpiya Komitələrinin Ali Ordeni, UNESCO-nun Qızıl Mozart, BMT-nin Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatının Qızıl Medalı, Qızıl Ürək, Türk-Alman Dostluq Federasiyasının Fəxri Mükafatı, Rusiya Federasiyasının Dostluq Ordeni ilə təltif edilib.

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001-701.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Planlarınız gələn yaya qalmasın deyə, ABB-də nağd kreditin illik faiz dərəcəsinə 7%-ədək endirim etdik. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 avqustadək qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Qarabağ yenidən Avropa səhnəsində. Böyük futbol gecəsində komandamızın yanında olmağın vaxtıdır. Qarabağ Twente. Tribunaları dolduraq. Səsimizlə komandamıza güc verək. Bu böyük mübarizədə Qarabağı tək qoymayaq. Qarabağ Twente matçına biletlərin satışı davam edir. Biletlərinizi itiket.az saytından əldə edin. Stadionda yerini tut. Qarabağa dəstək ol. Qələbəyə birlikdə.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Tatarıstan rəisi birinci xanımı təbrik etdi. Sahibə Qafarova Serbiyaya gedəcək. Daha bir avtobusun hərəkət sxemi dəyişdirildi. Real FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Tatarıstanın rəisi Rüstəm Minnixanov birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya təbrik məktubu göndərib. Hörmətli Mehriban Arif qızı, doğum gününüz münasibəti ilə sizi səmimi qəlbdən təbrik eləyir. Sizə və yaxınlarınıza möhkəm can sağlığı və xoşbəxti arzuluyuram. Sizə nəcib amallarınızın bütün sahələrdə həyata keçirilməsinə yönəlmiş davamlı uğurlar, qarşıya qoyduğunuz məqsədlərə nail olmaq üçün tükənməz ilham və güc arzuluyuram. Təbrikdə qeyd olunub. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva, qızları Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Nəsimi rayonunda 352 saylı Körpələr evi uşaq bağçasının açılışında iştirak ediblər. Heydər Əliyev fondunun icraçı direktoru Anar Ələkbərov burada görülən işlər barədə məlumat verib. Əsaslı təmir olunan bağçada 116 uşağın təhsil və tərbiyəsi üçün şərait yaradılıb. Eşitmə qabiliyyəti pozulmuş uşaqlar üçün isə 36 yerlik xüsusi korpus inşa edilib. Müəssisədə oyun, musiqi, idman zalları və digər zəruri otaqlar yaradılıb. Milli Məclisin sədri sahibə Qafarova Serbiyaya səfər edəcək. O, qoşulmama hərəkatının Belqradda 31 avqust 1 sentyabr tarixlərində keçiriləcək konfransında ölkəmizi təmsil edəcək. Müddətli müqavilə ilə müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqənin növbəti vakansiya seçimi mərhələsinə başlanılır. Proses 28 avqust saat 15:00-dan 31 avqust saat 15:00-a qədər aparılacaq. Namizədlər şəxsi səhifələrinə daxil olaraq ən çoxu 4 vakant yer seçə bilərlər. 53 nömrəli müntəzəm marşrutun hərəkət sxemi müvəqqəti dəyişdirilib. Hazırda avtobusun başlanğıc dayanacaq məntəqəsi 20-ci sahə yaşayış massivi, son dayanacaq məntəqəsi isə Abbas Mirzə Şərifzadə küçəsi olmaqla fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda 3 nömrəli müntəzəm marşrutun Badamdar qəsəbəsində hərəkəti Cavidan İbrahimli küçəsinə, Atilla İdman mərkəzinə kimi təşkil olunur. Bugün UEFA Çempionlar Liqasında əsas mərhələnin növbəti iştirakçıları müəyyənləşəcək. Azərbaycanlı azarkeşlərin diqqəti Fransada olacaq. Fənərbaxça səfərdə Lyonla üz-üzə gələcək. Qarşılaşma saat 23:00-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. Eyni saatda başlayacaq play-off mərhələsinin Viking Dinamo Zagreb qarşılaşması isə Sport TV 2 kanalı ilə təqdim olunacaq. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

0: Lights, camera, action!
1: Radio Kadr.
2: Ricky Martin, Gael Garcia Bernal'ın rejissör olduğu Hombre al Agua filmində rol alacaq. Tragikomediyada Kubalı xilas edici Camilo boğulmaqda olan Meksikalı biznesmeni xilas edir və bundan sonra onun həyatı tamamilə dəyişir. Robocop ekranlara qayıdır. Downton Abbey və Legend seriallarından tanınan Dan Stevens Robocop'un yeni televiziya versiyasında baş rolu canlandıracaq. Prime Video üçün hazırlanan serial 1987-ci ildə çəkilmiş məşhur filmin yeni versiyasıdır. Qara Güzgü serialının 8-ci sezonunun çəkilişlərinə başlanılıb. Ekran işinin istehsalına bu yay start verilib. Yeni mövsümün nə vaxt yayımlanacağı isə hələlik açıqlanmayıb. 10 günə oğlandan necə qurtulmalı romantik komediyasının davamı hazırlanır. Layihədə orijinal filmin ulduzu Kate Hudson prodüser kimi çıxış edəcək. Davam filminin əsas rollarının ifaçıları da hələ ki təsdiqlənməyib. İrlandiyalı aktrisa Saoirse Ronan isə James Bond filmində qadın canini oynamaq istədiyini açıqlayıb. O, belə bir obrazın onun üçün maraqlı təcrübə olacağını bildirib. Film Amazon şirkətinin franşizaya tam nəzarəti əldə etməsindən sonra çəkilən ilk Bond ekran işi olacaq.
1: Radio Kadr.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
8: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Qarabağ yenidən Avropa səhnəsində. Böyük futbol gecəsində komandamızın yanında olmağın vaxtıdır. Qarabağ Twente. Tribunaları dolduraq. Səsimizlə komandamıza güc verək. Bu böyük mübarizədə Qarabağı tək qoymayaq. Qarabağ Twente matçına biletlərin satışı davam edir. Biletlərinizi itiket.az saytından əldə edin. Stadionda yerini tut. Qarabağa dəstək ol. Qələbəyə birlikdə.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Tatarıstan rəisi birinci xanımı təbrik etdi. Sahibə Qafarova Serbiyaya gedəcək. Daha bir avtobusun hərəkət sxemi dəyişdirildi. Real FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Tatarıstanın rəisi Rüstəm Minnixanov birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya təbrik məktubu göndərib. Hürmətli Mehriban Arif qızı, doğum gününüz münasibəti ilə sizi səmimi qəlbdən təbrik eləyir. Sizə və yaxınlarınıza möhkəm can sağlığı və xoşbəxti arzuluyuram. Sizə nəcib amallarınızın bütün sahələrdə həyata keçirilməsinə yönəlmiş davamlı uğurlar. Qarşıya qoyduğunuz məqsədlərə nail olmaq üçün tükənməz ilham və güc arzuluyuram. Təbrikdə qeyd olunub. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva, qızları Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Nəsimi rayonunda 352 saylı Körpələr evi uşaq bağçasının açılışında iştirak ediblər. Heydər Əliyev fondunun icraçı direktoru Anar Ələkbərov burada görülən işlər barədə məlumat verib. Əsaslı təmir olunan bağçada 116 uşağın təhsil və tərbiyəsi üçün şərait yaradılıb. Eşitmə qabiliyyəti pozulmuş uşaqlar üçün isə 36 yerlik xüsusi korpus inşa edilib. Müəssisədə oyun, musiqi, idman zalları və digər zəruri otaqlar yaradılıb. Milli Məclisin sədri sahibə Qafarova Serbiyaya səfər edəcək. O, qoşulmama hərəkatının Belqradda 31 avqust 1 sentyabr tarixlərində keçiriləcək konfransında ölkəmizi təmsil edəcək. Müddətli müqavilə ilə müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqənin növbəti vakansiya seçimi mərhələsinə başlanılır. Proses 28 avqust saat 15:00-dan 31 avqust saat 15:00-a qədər aparılacaq. Namizədlər şəxsi səhifələrinə daxil olaraq ən çoxu 4 vakant yer seçə bilərlər. 53 nömrəli müntəzəm marşrutun hərəkət sxemi müvəqqəti dəyişdirilib. Hazırda avtobusun başlanğıc dayanacaq məntəqəsi 20-ci sahə yaşayış massivi, son dayanacaq məntəqəsi isə Abbas Mirzə Şərifzadə küçəsi olmaqla fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda 3 nömrəli müntəzəm marşrutun Badamdar qəsəbəsində hərəkəti Cavidan İbrahimli küçəsinə, Atilla İdman mərkəzinə kimi təşkil olunur. Bugün UEFA Çempionlar Liqasında əsas mərhələnin növbəti iştirakçıları müəyyənləşəcək. Azərbaycanlı azarkeşlərin diqqəti Fransada olacaq. Fənərbaxça səfərdə Lyonla üz-üzə gələcək. Qarşılaşma saat 23:00-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. Eyni saatda başlayacaq play-off mərhələsinin Viking Dinamo Zagreb qarşılaşması isə Sport TV 2 kanalı ilə təqdim olunacaq. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

0: 26 avqust. Laçın günü.
1: Avqustun 26-sında Azərbaycan ordusu Laçın şəhərinə daxil oldu və biz Laçın şəhərini qaytardıq. Bu tarixi hadisədir. Laçın şəhərinin azad edilməsi həmişə tarixdə qalacaq və Laçın şəhərində, şəhərin mərkəzində, mərkəzi küçədə Azərbaycan bayrağını qaldırmışam. Bu bayraq əbədi burada dalğalanacaqdır.
0: Avqust. Laçın günü.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 27-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi rayonlarda ara bir yağış yağacaq. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 31-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında gecə 21-23, gündüz 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 27-32 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-30 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 31-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

26 avqust bütün Qafqazın şeyxi Hacı Allahşükür Paşazadənin doğum günüdür. O, 1949-cu ildə Lənkəranın Cil kəndində anadan olub. Allahşükür Paşazadə 1968-ci ildə Buxarada Mir Ərəb mədrəsəsinə daxil olub və dini təhsilini 1975-ci ildə Daşkənd İslam Universitetində tamamlayıb. O, 1975-ci ildən Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin məsul katibi, Təzəbir Məscidinin axundu, idarə sədrinin muavini olub. 1980-ci ildə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri seçilib və Şeyxuslam dərəcəsinə yüksəlib. Qafqaz Müsəlmanlarının 12-ci Şeyxuslamı Allahşükür Paşazadə 1992-ci ildə Çeçenistanın paytaxtı Qrozn şəhərində çağrılan Qafqaz Evi konfransında Azərbaycanın, Dağıstanın, Qabardin-Balkar, Gürcüstanın, Çeçenistanın dini xadimləri tərəfindən Qafqaz Xalqlarının Ali Dini Şurasının sədri seçilib. 2003-cü ildə isə Şeyxuslamlıq vəzifəsinə ömürlük seçilib. O, 1991-ci ildə Bakı İslam Universitetini təsis edib. Allahşükür Paşazadə dünyanın ən nüfuzlu 500 müsəlman şəxsiyyətindən sayılır. O, şöhrət, istiqlal, şərəf ordeni, eləcə də bir çox fəxri adlarla təltif olunub.

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı

0: həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001-01.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Qarabağ yenidən Avropa səhnəsində. Böyük futbol gecəsində komandamızın yanında olmağın vaxtıdır. Qarabağ Twente. Tribunaları dolduraq. Səsimizlə komandamıza güc verək. Bu böyük mübarizədə Qarabağı tək qoymayaq. Qarabağ Twente matçına biletlərin satışı davam edir. Biletlərinizi itiket.az saytından əldə edin. Stadionda yerini tut. Qarabağa dəstək ol. Qələbəyə birlikdə.

0: 50%-ədək indirim var. Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq TVNET-də. TVNET, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. TVNET.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Qarabağ yenidən Avropa səhnəsində. Böyük futbol gecəsində komandamızın yanında olmağın vaxtıdır. Qarabağ 20 tribunaları dolduraq. Səsimizlə komandamıza güc verək. Bu böyük mübarizədə Qarabağı tək qoymayaq. Qarabağ 20 maçına biletlərin satışı davam edir. Biletlərinizi itiket.az saytından əldə edin. Stadionda yerini tut. Qarabağa dəstək ol. Qələbəyə birlikdə.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 27-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi rayonlarda arabir yağış yağacaq. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 31-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında gecə 21-23, gündüz 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 27-32 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-30 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 31-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulba çimərliklərində 24-25 dərəcə. Sahil, Türkən, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə edir.

0: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Qarabağ yenidən Avropa səhnəsində. Böyük futbol gecəsində komandamızın yanı

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. NASA yeni kosmik teleskopunu orbitə buraxır. Nancy Grace Roman kosmik teleskopunun buraxılışı avqustun 30-una planlaşdırılıb. Buraxılış ABŞ-nin Florida ştatındakı Kennedy kosmik mərkəzindən SpaceX-in Falcon Heavy raketi vasitəsilə həyata keçiriləcək. Raketin Bakı vaxtı ilə 15:26-dan tez olmayaraq havaya qalxması nəzərdə tutulur. Samsung-un Galaxy S27 Ultra modelinin arxa kamera dizaynı ilə bağlı yeni görüntülər yayılıb. Sızdırılan görüntülərə görə daha əvvəl iddia edilən üfüqi kamera dizaynından imtina edilib. Yeni görünüş iPhone modellərindəki kamera platformasına bənziyir. Məlumata görə, sözü gedən kamera platforması yalnız Galaxy S27 Ultra-da olacaq. Standart S27 modellərində isə hazır ki, dizayn qorunacaq. GTA 6-nın xəritəsi və gameplay görüntüləri sızdırılıb. Seriyanın yaradıcısı Rockstar Games-in sahibi Take-Two Interactive sızıntıların mənbəyini müəyyənləşdirmək üçün hüquqi addımlar atmağa başlayıb. Sənədlərdə yayılan materiallardan oğurlanmış məzmun kimi bəhs edilməsi görüntülərin ən azı bir hissəsinin real ola biləcəyi ehtimalını gücləndirib. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: Mətbəx, meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoş ol. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Qarabağ yenidən Avropa səhnəsində. Böyük futbol gecəsində komandamızın yanında olmağın vaxtıdır. Qarabağ Twente. Tribunaları dolduraq. Səsimizlə komandamıza güc verək. Bu böyük mübarizədə Qarabağı tək qoymayaq. Qarabağ Twente matçına biletlərin satışı davam edir. Biletlərinizi itiket.az saytından əldə edin. Stadionda yerini tut. Qarabağa dəstək ol. Qələbəyə birlikdə.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 27-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 31-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 31-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhəri rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçı mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən var. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 27-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 31-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 31-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulbaçı məliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 27-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 31-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 31-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulbaçı mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 27-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 31-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 31-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhəri rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçı mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.